Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Alla Ursu Antoci, deputată Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Doamna deputată, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag, și cea de-a doua invitată este doamna Larisa Novac, la fel deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați revenit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Cu drag, stimate doamne, avem mai multe subiecte astăzi. Vedem că site-urile de știri tot ne dau subiecte în fiecare zi din Republica Moldova. Avem de la subiecte politice până la apa de Nistru. Dar haideți mai întâi să începem cu acea conferință de presă pe care a făcut-o astăzi opoziția parlamentară. Conferință de presă în care s-a anunțat că toți cei 46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Potrivit autorilor inițiativei, președinta ar fi admis încălcări grave ale Constituției și legilor țării, dar și alte lucruri care sunt stipulate aici și le vom menționa pe parcurs. Deci, haideți să începem de la opoziție, fiindcă este o inițiativă care vine de la opoziție, semnată de toată opoziția. Doamna Ursu Antoci, ce v-a făcut pe dumneavoastră personal ca să semnați această inițiativă?
1: Haideți, vă spun în felul următor. Noi de câțiva ani tot vorbim că președintele Republicii Moldova admite unele greșeli, fie că le admite intenționat, fie că este dus în eroare. Noi am sesizat Curtea Constituțională, noi am sesizat diferite organe competente vis-a-vis de acest subiect. Noi am văzut că, datorită faptului că pasului aparține toată puterea în stat, lucrurile nu se rezolvă nici de cum. Noi am decis împreună cu toți colegii din opoziție să elaborăm acest document în care cerem suspendarea doamnei Maia Sandu.
0: Inițiativă care a venit mai întâi de la domnul Chicu.
1: Da, bineînțeles. Deci noi toți am lucrat asupra acestei inițiative, deci toți am fost de acord și toți am susținut această inițiativă. Toată opoziția, consolidat.
0: Doamna Novac, am văzut deja reacția și a domnului Grosu și a președinției la această inițiativă, dar atunci, imediat, care a fost reacția în pas până au venit aceste postări?
2: Eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Opoziția consolidată, așa cum a zis colega de platou, de fapt astăzi și-a arătat adevărata față, și-a arătat că au același stăpân și că au o agendă străină pentru Republica Moldova. Și chiar m-am uitat în acea conferință de presă și am vrut să văd liderii acestor partide de opoziție. De fapt, nu am văzut acolo lideri, am văzut figuri secundare.
0: Vreau să menționez ce a menționat președintele Parlamentului Grosu referitor la ceea ce spuneți. Scrie Grosu că s-au unit ca să o dea jos pe președinta Maia Sandu, curios că nici nu au ieșit liderii acestor partide. Le-o fi fiind rușine de proprie inițiativă, poate e o comandă de mai sus și nici ei nu vor să se asocieze cu acest ordin, scrie Igor Grosu pe Facebook.
2: Da, susțin ceea ce spune domnul președinte Grosu. Eu cred că acest proiect de lege este un proiect mort din fașă. Și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Doamna președintă Maia Sandu a fost votată de aproape 1 milion de oameni. Are legitimitate incontestabilă și cetățenii Republicii Moldova, atunci când și-au dat votul, au votat pentru pace, pentru libertate, pentru democrație, pentru bunăstare inclusiv. De aceea, ceea ce văd eu acum este o încercare așa de a se face văzut și auziți, dar după mine este foarte clar că au o agendă străină. Pe de altă parte, zic, unii dintre ei semnatari acestui proiect spun că sunt pro-europeni, în același timp se semnează alături de cei care este clar că primesc, au primit în trecut și primesc ordine. Eu cred că cetățenii trebuie să facă concluzii, bine, și noi deputații vedem clar niște lucruri, le vedem și în plenul Parlamentului, le vedem și în ultimele ieșiri pe care le au. Repet, doamna președintă Maia Sandu a fost votată de aproape 1 milion de oameni și atunci când pui la îndoială votul cetățenilor, mi îmi pare că este o sfidare în adresa întregului popor.
1: Dați-mi voi, vă rog frumos,
0: da, vă rog,
1: se apelează la stăpâni, la se invocă niște motive aberante, ceea ce spune colega mea, dragi colegi, a fi pro-european asta nu înseamnă a admite abuzuri, este total detașat, ceea ce spuneți dumneavoastră, în ceea ce privește opoziție consolidată, deci noi suntem foarte diferiți, toate partidele din opoziție, dar atunci când, când vedem unele abuzuri, noi toți ne consolidăm pentru a rezolva această problemă în numele cetățenilor de Republica Moldova. Da, aveți dreptate. Doamna președintă a fost aleasă de către cetățenii de Republica Moldova. Dar acei cetățeni nu i-au permis doamnei președinte Maia Sandu să admită abuzuri sau să închidă ochii la niște lucruri care se întâmplă de-a dreptul aberante. De aceea am venit cu acest proiect și cred, nu aș spune că din fașă, înțeleg că vă aparține toată puterea și credeți că o să fie tot bine, dar ieșiți, dragi colegi, în teritoriu și vedeți ce spun oamenii. Vă mulțumesc!
2: Doamna deputat, eu în teritoriu sunt în fiecare săptămână și discut cu cetățenii, cunosc îngrijorările, nu sunt ruptă de realitate, eu tot vin dintr-un raion a Republicii Moldova, din nordul Republicii Moldova, cunosc ce spun oamenii. Uh-huh. Acum, ce ține de învinuirile pe care le aduceți,
1: care,
2: sunt
1: concret?
2: Falsuri, toate concret, care le-ați invocat în proiectul de lege, toate.
1: Eu personal nicio învinuire n-am invocat.
2: Nu, eu vorbesc de proiectul de lege care a fost astăzi anunțat.
0: Doamna Antoș, vreau să vă întreb despre unul. Un alt capitol vizează suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Este menționat acolo, deci se scrie așa, autorii proiectului critică promovarea aderării la Uniunea Europeană și susțin că aceasta ar fi realizată în doi pași fără teritoriile din stânga Nistrului. Uh-huh. Deci, care ar fi alternativa? Sau ce facem?
1: Deci noi nu putem să aderăm la UE fără Transnistria. Haideți să fim sinceri.
0: Bine, dar n-ați spus nimeni pe față că noi aderăm fără Transnistria.
1: Păi, dacă ne uităm ceea ce se întâmplă în ultima perioadă... Deci
0: a început acum de la întâi și acel fond de convergență.
1: Păi, acum s-a început.
0: Și mesajul liderilor europeni a fost în UE doar cu Transnistria.
1: Până acum unde au fost? Și eu nu sunt sigur că o să realizeze asta.
2: Doamna deputată, eu cred că noi toți, deputații din Parlament, trebuie să depunem efort atunci când sunt proiecte de legi pentru a asigura reîntregirea țării, trebuie să le susținem, să căutăm soluții, trebuie să uniformizăm ceea ce avem în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului și noi deja am început
1: cu acele
2: sistem fiscal să le implementăm.
1: De ce 6 ani ați uitat de cetățenii noștri din stânga Nistrului?
2: Eu trebuie să vă întreb ce caut armata 14 acolo.
1: Nu mă întrebați pe mine că eu nu sunt cetățeană Federației Ruse și eu sunt cetățeană a Republicii Moldova și eu vă rog frumos, nu mă întrebați pe mine de armată, că eu exact același lucru pot să vă întreb pe dumneavoastră, ce caută ea acolo?
2: Păi, iată, vreau să nu știu, dacă la dumneavoastră personal nu o luați la personal, deci eu vreau să întreb, opoziția pentru că ați fost la guvernare. Ce ați făcut dumneavoastră pentru
1: reintegrare? Noi am fost la guvernare 9 luni împreună cu voi, dragă împreună cu voi.
2: Noi avem acțiuni concrete pentru a asigura această
1: necesitate. Dar
2: nu este ușor.
1: Acțiuni 6 ani. De ce acum, în
2: de ce nu
1: perioadă?
2: Este ușor? Uitați-vă, agenda noastră de integrare europeană, ea, da, este din anul 2021, este adevărat, noi am venit.
1: Ați ajuns la guvernare, deci
2: exact, am venit. Și lucrul ăsta îl facem pas cu pas, deci nu poți face tot absolut peste noapte. Bun.
0: Și dumneavoastră, doamna Antoș, nu credeți că ajungem în UE până în 2028 sau 30?
1: Nu, haideți, nu este o cifră. Bineînțeles că nu ajungem până în 2028, nici până în 2030. Este practic realizabil. Trebuie să fii cu gândire deplasat ca să înțelegi aceste lucruri. Categoric nu ajungem. Eu îmi doresc să ajungem acolo, bineînțeles, în anul 2028 sau 2030. Voi susține, dar cu siguranță noi nu ajungem acolo. Noi avem o serie de măsuri care trebuie implementate, o serie de, cum aș spune, mai exact spun, avem o grămadă de lucru și noi încă n-am început. Și am început aderarea cu stângul, prin abuzuri.
0: Ca să treacă această inițiativă legislativă, da, este nevoie de 2-3 din voturi, corect?
1: Exact, exact.
0: Dar de unde mai luați restul voturilor?
1: Noi o să încercăm să convingem colegii din PAS, că acolo tot există oameni care sunt cum se cade, oameni care înțeleg că lucrurile nu merg într-o direcție corectă.
0: 67 de voturi, da, deci mai este nevoie de 12
1: exact
0: voturi.
1: Exact, exact.
0: Deci este 12 deputați din PAS?
1: O să încercăm, o să depunem tot efortul, o să găsim încă 12
0: deputați. S-a început căutarea sau încă nu?
1: Nu, eu sunt responsabil de căutare.
0: Dar pe bun, mi-ați credeți că cineva din PAS poate vota asta?
1: Da, cred.
0: Da?
1: Nemulțumirea din interior este foarte mare.
0: Cât de mare, doamna Nova?
2: Doamna deputat, dumneavoastră aveți juriști în fracțiune și, în general, aveți colegi juriști. Aveți
1: specialiști foarte
2: buni.
1: Și
2: eu am luat cu mine Constituția Republicii Moldova, articolul 89, ne descrie cum are loc suspendarea de funcție a președintelui Republicii Moldova. 46 de voturi pentru a trece de parlament, e nevoie de 67 de voturi. Și eu nu o să vă întreb de unde luați voturi, pentru că noi, fracțiunea PAS, o susținem plenar pe doamna președintă și am susținut-o și eu vom susține. Datorită dumneiei avem acea inclusiv deschidere din partea țărilor Uniunii Europene și suntem primiți la mesele de negocieri, nu în anticamere, la masă, acolo unde se iau decizii. Respectiv, eu cred că în urma acestor întâlniri au de beneficiat toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei care sunteți în opoziție, pentru că de drumuri, de spitale renovate, de școli, de grădinițe, de absolut de toate utilitățile care sunt îmbunătățite în Republica Moldova, beneficiem noi toți cetățenii Republicii Moldova. Cât mai este mult de făcut, e adevărat, dar direcția este corectă, trebuie doar să accelerăm și să reușim în anul 2028 să semnăm tratatul de aderare. Noi asta ne dorim. Noi știm unde vrem să mergem și avem o agendă setată de integrare a Republicii Moldova într-un spațiu unde este pace, bunăstare, democrație, valori la care tindem.
1: Domnul Novac, dumneavoastră, credeți că noi în 2028 o să aderăm?
2: Deci noi avem obiective setate,
1: nu.
2: ne facem temele pentru acasă. Bine, eu lucrul ăsta, narativul ăsta am auzit și în Parlamentul Republicii Moldova, la anumite proiecte de legi, când nu mai iau ce zice, spune, nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să mai...
1: Nu, eu v-am întrebat doar, credeți este, că noi în 2028...
2: Este narativul opoziției și eu asta am observat. Și principiul, nu, cu cât mai rău, cu atât mai bine, nu funcționează la noi. Noi avem un obiectiv. Doamna deputat, noi avem un obiectiv.
1: Ori aderăm, ori nu. Ați spus că în anul 2028 aderăm. Vă întreb acum, aderăm în anul 2028 sau nu aderăm?
2: Doamna deputat, nu am zis că în anul 2028
0: s-a vorbit că va fi semnat tratatul de aderare.
2: Repet, trebuie să ne facem temele pe acasă. Asta ar însemna să armonizăm legislația noastră, să implementăm agenda de reforme și respectiv să ne aliniem la cele standarde europene.
1: Ne-ați crezut că
2: asta, în 2028 asta facem, doamna deputat. Ceea ce cerem noi de la opoziție, dacă aveți propuneri constructive și vreți să vă aliniați și dumneavoastră, poate vă lăsați de stăpân și...
1: Încetați-vă rog frumos cu stăpân,
2: și vă aliniați acolo unde este. Nu zic că nu vă atac la personal. Dar... Eu vorbesc de opoziție, nu o luați la personal.
1: Păi, încetați cu stăpânul ăsta.
0: Când aderăm la UE, revenim un pic la acest proiect de lege, că să finalizăm cu el. Da. În cât timp credeți că găsiți 12 voturi la PAS?
1: 2-3 luni.
0: 2-3 luni? Pe bune? Interesant.
1: Încercăm să le identificăm.
2: Da.
0: Așteptăm, dar ne vedem în decembrie, ianuarie, decembrie, să vedem dacă
1: în
0: final de an să tragem concluzii.
2: Cum o să-i convingeți?
1: Dar nu trebuie să convingem pe nimeni, lucrurile sunt pe față, doamna Novac. La dumneavoastră, oamenii și colegii dumneavoastră, toți sunt nemulțumiți de multe lucruri. Numai că ei nu o să vorbească, dar lumea este foarte nemulțumită.
2: Dumneavoastră personal credeți în această inițiativă pe care ați semnat-o?
1: Da, cred. Nu avea să semnez dacă nu credeam în ea.
0: Haideți să așteptăm până în decembrie. Și dacă tot vorbim despre legislativ, stimate doamne deputate, ieri s-a făcut un an de la alegerile parlamentare. Haideți un pic și despre asta, fiindcă a trecut foarte repede acest an. Parcă mai ieri stăteam la acest platou și moderam dezbaterile electorale. Uitați-vă că astăzi deja vorbim despre un an. Doamna Novac, cea mai mare realizare pe care considerați dumneavoastră în acest an de guvernare?
2: Haideți așa, nu să spun o realizare, pentru că nu ar fi corect să spun o realizare. Acum un an cetățenii ne-au încredințat din nou votul și au votat pentru ca țara noastră să rămână liberă, să avem stabilitate și pace și să accelerăm pe agenda de integrare europeană. Dincolo de crizele prin care trece Republica Moldova, crize din extern, pentru că vorbim de prețurile la combustibil care au crescut pe plan internațional, seceta cu care se confruntă nu doar Republica Moldova, dar în general regiunea. Suntem alături de oameni în această perioadă și așa cum am făcut și până acum, vom fi și în acest an alături de oameni prin compensațiile care urmează să fie date. Dacă vorbim de anul sau un an de mandat, aceste compensații au fost date în iarna trecută. Scurt, pe domenii, dacă să vorbim pe partea de integrare europeană, dacă vă uitați pe agenda de reforme, am accelerat și aici avem rezultate destul de bune. Am reușit să deschidem toate capitolele, să deschidem tehnic capitolele de negocieri. Da, și ne dorim să accelerăm în continuare pe agenda de integrare. Dacă e să mă refer la domenii precum infrastructura și resursele energetice, aici avem progres, mă refer la energie regenerabilă, a crescut cu aproximativ o treime în această perioadă, trebuie să accelerăm și pe stocare și în Parlament am avut mai multe inițiative care să sprijine acest domeniu. Ce ține de avem, cred că 40, în jur de 40 de mii de vouchere la electrocasnice care au fost distribuite cetățenilor în valoare de 6.000 de lei fiecare. Pe infrastructură, scurt, m-am uitat peste cifre, avem în jur de 305 proiecte locale care au fost finalizate în această perioadă. Mă refer la școli, grădinițe, spitale și alte lucruri.
0: Deci s-a făcut suficient?
2: Lucruri.
0: Ați livrat suficiente rezultate în urma promisiunilor electorale? Cum considerați în acest an? Sunt mulțumit și
2: puțin. Dacă e să ne uităm, fiecare partid atunci când vine în fața cetățenilor are un program de guvernare pentru 4 ani de zile. Așa. În mare parte, acele promisiuni care au fost făcute în mandatul trecut, ele au fost realizate în mare măsură și cetățenii ne-au încredințat încă un mandat să continuăm reformele, să continuăm investițiile care au fost pornite în întreaga țară. Da, sunt situații pe care nu Republica Moldova le controlează, mă refer la criza carburanților, la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, ceea ce se întâmplă în Ucraina, deci noi nu putem controla sub nicio formă, dar noi susținem cetățenii, avem grijă în perioade complicate să îi ajutăm, inclusiv prin direcționarea TVA-ului și accizelor la combustibil către cei care au cel mai mult nevoie. Mă refer la compensațiile inclusiv care
0: direcționare,
2: sunt...
0: Direcționare, vă referiți prin
2: compensații? Din bugetul de stat. Deci ele merg în bugetul de stat, iar ulterior sunt distribuite o parte pentru drumuri, mă refer la drumuri regionale, drumuri raionale, și o parte sunt distribuite pentru spitale, școli, grădinițe, inclusiv pentru compensații. Acum, dacă mă uit pe încadrarea în câmpul muncii, avem progrese. Peste 18.000 de cetățeni și-au găsit un loc de muncă în această perioadă. Okay. Cam 10.000 au fost aduși în câmp legal, pentru că munceau la negru. Și acest efort este făcut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin intermediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă.
0: Deci, în opinia mea, s-au făcut suficiente lucruri.
2: Dacă în câteva cifre, dacă aș putea da, m-am uitat și pe educație, știu că colega tot este din educație, eu tot vin din educație și țin la acest domeniu foarte mult. Este îmbucurător faptul că tinerii aleg să rămână în Republica Moldova să învețe. Tot mai mulți tineri aleg instituțiile de învățământ superior. Asta se datorează inclusiv faptului că am reușit să îmbunătățim condițiile în instituțiile de învățământ superior. Cei mai mulți tineri pedagogi au ales să rămână în școli să predea și este un lucru și... Este foarte bine, inclusiv acea indemnizație care am majorat.
0: Să vedem și opoziția ce părere are despre acest an din opoziție. Doamna Ursula Antoci, s-au menționat multe lucruri aici, bune.
1: Deci aveți dreptate, ele nu mai s-au menționat, dar nu s-au realizat. Deci, haideți, de fiecare dată cu noi se manipulează, cu noi cetățenii vorbesc atunci când se vorbește despre stabilitate și pace. Nu, dragă guvernare PAS, vă se datorează pacea din Republica Moldova. Vorbiți într-așa fel de parcă când ați preluat guvernarea, noi eram în război și pacea s-a dus-o voie. Haideți, stabilitate în Republica Moldova noi am venit și până la voi era și după voi tot o să fie. În ceea ce privește compensațiile, ați vorbit foarte mult despre compensații. Da, dar cine a primit acele compensații? Cine a beneficiat de acele compensații? Nu voi ați spus anul acesta că veți reduce aceste compensații și aveți așa niște criterii foarte bine stabilite, deci cine să beneficieze din compensații și cine nu. S-au rezolvat. Nu știu ce s-a rezolvat dacă 35% din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută. Eu merg în fiecare zi în teritoriu. Oamenii au datorii la facturi de 75.000 de lei. Dumneavoastră credeți că asta e normal ceea ce se întâmplă? Deci astăzi, practic, fiecare al doilea cetățean nu-și poate achita strictul necesar. Dumneavoastră considerați că venind odată la guvernare de 6 ani, având toată puterea în Republica, în stat, dumneavoastră ați rezolvat probleme? Eu cred că dumneavoastră ați adus Republica Moldova în pragul sărăciei astăzi, în anul 2026. În ceea ce privește cadrele didactice că rămân în sistem. Da, sunt cazuri unice, 2, 3, 10 maxim. Noi astăzi am început anul de învățământ cu iarăși un deficit de cadre didactice de circa 1.500 de cadre didactice. Credeți că în condițiile în care noi am reorganizat prin absorpție sau am reorganizat prin lichidare 70 și ceva de instituții de învățământ, 1.500, asta este, noi am rezolvat problema din sistem? Nu am rezolvat. În ceea ce privește ce a făcut Partidul Socialiștilor, haideți mai întâi să spunem...
0: Doamna deputată, îmi spune regia că mergem la publicitate, revenim și vă dau cuvântul, promit, fiindcă ne ceartă. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou doamna Larisa Novac, deputată PAS, și doamna Ala Ursu Antuci, deputată PSRM. Doamna Ursu Antuci, discutați înainte de publicitate despre
1: un an electoral al PSRM-ului
0: în opoziție, vă rog.
1: Noi am obținut mandatele în data de 17, dacă nu mă greșesc eu, octombrie, au fost validate de către Curtea Constituțională. Așa. Într-un an,

0: s-a întâmplat un an, eu sunt deputat nou, sunt un an în acest parlament. Atunci când ai toată puterea într-un stat și ai majoritate în parlament, ai posibilitatea să blochezi orice inițiativă venită din partea opoziției. În această perioadă, fracțiunea din care fac parte eu, fracțiunea Partidului Socialiștilor, a venit cu sute de inițiative legislative. A venit cu aceste inițiative, toate inițiativele venite din partea opoziției, toate au fost blocate, niciuna nu a fost susținută. Practic, una sau două inițiative au fost susținute, rest toate blocate. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce poți să faci pentru o țară atunci când ești în opoziție și când un partid deține majoritatea parlamentară, cum poți să vii cu proiecte care să fie susținute? Dar ceea ce am făcut noi în toată această perioadă, am fost alături de cetățeni. Deci, zi de zi am fost alături de ei, am făcut interpelări la organele competente, ne-am întâlnit cu ei, am soluționat problemele lor. Deci, noi, în toată această perioadă, am fost alături de cetățeni, am venit cu bune, foarte bune proiecte pentru cetățeni, dar cu mare părere de rău, toate au fost blocate.
1: Deci, așa s-a văzut acest an din opoziție.
0: Da, așa s-a văzut acest an din opoziție.
2: Doamna Novac. Eu nu o să fiu de acord cu colega de platou când spunea anterior că vom reduce compensațiile pentru că vreau să demontez câteva falsuri.
0: Nu sunt falsuri.
2: Nu am spus niciodată că vom reduce compensațiile la căldură. Din contra.
0: Nu așa spus.
2: Din contra.
1: Noi ne referim domnul prim-ministru. La suma compensațiilor sau la
2: din
1: numărul?
2: Din contra.
1: Lor?
2: Domnul prim-ministru
0: și la suma și la număr, domnule.
2: A anunțat că este în căutarea resurselor financiare suplimentare pentru ca să putem să oferim mai mult cetățenilor în această
0: iarnă.
2: Noi așteptăm aceste calcule din partea guvernului, din partea domnului prim-ministru, din partea doamnei ministre a finanțelor. Respectiv, haideți să fim corecți cu cetățenii și să le spunem, lucruri care au fost enunțate de primul ministru în spațiu public. Acum, ce ține de afirmațiile colegii că nu s-a făcut nimic și așa mai departe. Stimată colegă, eu vin de la Florești, acolo aveți un primar din echipa dumneavoastră și eu vreau să enumăr acele lucruri care s-au făcut în această comunitate dincolo. Nu, eu o să vă dau exemple concrete, așa ca cetățenii să înțeleagă. Deci în acest an, prin programul Europa Aproape, prin acest an de guvernare, prin programul Europa Aproape s-a reparat o stradă care nu a fost reparată niciodată, s-a construit. Doi, s-a deschis o grupă de creșe în cadrul unei grădinițe care nu ați făcut voi. Trei, dacă vă uitați în instituțiile de învățământ, care sunt două din ele în oraș școli model, acolo cu suportul SUA s-a reparat un bloc la liceul Mihai Eminescu și s-a dotat. Prin programul guvernului s-a reparat blocul sanitar din aceeași instituție. Dacă mergem la cealaltă instituție, la liceul teoretic Miron Costin, acolo s-au reparat și dotat 5 săli. Eu o să-mi permiteți ca eu să finalizez, pentru că nu v-am întrerupt. Eu o să vă enumer toate lucrurile.
1: Doamna deputată, vă rog.
2: Deci spuneam, la liceul Miron Costin, care este o școală model, exact așa, dotări au fost făcute în acest an, autobuse școlare care s-au distribuit inclusiv în oraș, 3,5 milioane s-au mobilizat de la guvern pentru cealaltă instituție care nou este creată, deci toate acestea s-au făcut doar într-un an de mandat și cetățenii văd acest lucru. Ceea ce spuneți dumneavoastră sunt lucruri rupte din context și lucrul ăsta în fiecare raion, în fiecare localitate s-a făcut ceva în acest an. Numai cei care nu au ochi și urechi nu vor să vadă și nu vor să audă.
0: Primind atâtea fonduri europene, granturi, să face o grupă de creșe, să te lauzi cu asta, eu cred că trebuie să te rușini național.
2: De ce nu ați făcut-o voi?
0: Noi am făcut foarte multe, dar noi am avut 8 luni sau 9 luni împreună cu voi. De ce? Iată de ce n-am făcut. Deci, exact aceeași întrebări am făcut.
2: Deputat, mie mi-e frică să mă gândesc ce s-a întâmplat dacă erați voi la guvernare. Niciun primar PAS nu era să primească niciun leu. Pe când noi ne comportăm în egală măsură cu toți. Și mergeți, nu trebuie să ne spuneți. Eu știu exact. Mergeți la Roșietici, exact tot în Florești. O să vedeți două proiecte de infrastructură concrete.
0: Banii europeni sunt numai pentru primarii PAS.
2: Deci sunt în mod transparent. Deci este un minciună pe care o propagați la asta, Marie.
3: Eu vă spun date concrete.
2: La Florești, dumneavoastră, spuneți minciuni în fața cetățenilor. Deci eu știu lucruri concrete. Uitați-vă la programele guvernamentale care sunt statul european. Europa este aproape. Deci nu este adevărat.
0: Primarii pas beneficiază.
2: Deci astea sunt manipulări. Mergeți la Florești și întrebați pe colegul dumneavoastră.
0: De ce trebuie să mergem
2: la Florești, doamnă? Vedeți că până acum parcul din oraș era un dezastru.
3: Europeană au câștigat vreo 6-700 de sate, din 900 de primării, nu toți spas acolo, nu?
0: Marea majoritate spas. Deci toți cei care au câștigat, marea majoritate sunt cei pas. Poate să fie un procent de 7-9% care sunt alți primari, dar marea majoritate sunt pas.
2: Astea sunt falsuri.
0: Nu.
2: Și ele sunt ușor demontate. Eu le-am demontat exact acum. Mergeți încă o dată și vedeți proiectele care au fost implementate cu suportul guvernului și cu suportul Uniunii Europene.
3: Haideți să analizăm cu acea dată, 28 septembrie 2025, un an de parlamentare. Doamna Novac, doamna Antoci este la primul mandat, dar dumneavoastră sunteți la al doilea mandat. Haideți părerea noastră, cum a fost timp de un an de această dată opoziția față de legislativul trecut?
2: Dacă sincer, eu mi-aș dori ca opoziția să fie mai constructivă, pe alocuri mai respectuoasă. Până la urmă, trebuie să existe linii roșii, inclusiv în comunicare. Și mi-mi pare... rup din context atacul la persoană, inclusiv și în plenul Parlamentului sau pe culoarele Parlamentului. Lucrul ăsta nu a fost în mandatul trecut. Eu pot să fac
3: atacuri la persoană pe culoarele Parlamentului?
2: Exact. Și lucrul ăsta se întâmplă și chiar...
3: Dacă în Parlament se întâmplă din astea, ce să vorbim?
2: Eu mi-aș dori, în primul rând, deputații să dea dovadă de bun simț, doi, să fie exemple, să fie modele pentru cetățeni, pentru oamenii care ne-au sprijinit. Și eu nu fac trimitere acum la cineva, eu, în general, asta mi-aș dori. Doi, ați vorbit de inițiative și vă întreb de ce atunci când ajungeți în opoziție înaintați proiecte de legi care nu sunt sustenabile, care nu au acoperire financiară, populiste, care poate dă frumos, dar în general ele nu sunt sustenabile.
0: Anul ăsta de ce n-ați dat? De ce?
2: Eu vreau să vă întreb de ce nu ați alimentat copilul meu, practic a absolvit școala și nu a reușit să beneficieze de ceea ce am introdus noi, alimentația copiilor. Eu întotdeauna ca mamă mi-am dorit lucrul ăsta atunci când a trecut în clasa 5-a copilul, eu mă gândeam, de ce copiii noștri nu pot beneficia? Pentru că nu a fost prioritatea copiii pentru dumneavoastră. Nu a fost prioritate. Atunci când am venit noi la guvernare, eu personal, fiind profesor și mamă, întotdeauna m-am gândit, noi trebuie să introducem alimentația în școli. Asta este esențial. Nu poți să faci carte la școală dacă nu ai acoperit necesitățile de bază. Exact. Eu mi-aș dori lucrul ăsta, că de acolo trebuie să pornim. Trebuie să susținem modul sănătos de viață și trebuie să susținem copii.
0: Resurse financiare europene.
2: Eu aproape miliard.
0: Nu puteți să nu faceți asta, înțelegeți sau nu? Noi am fost la guvernare în 9 luni, atunci când era pandemie. Și noi am făcut față acelei pandemii. Nu de Dumnezeu să fi fost voi atunci, că nu știu cum ați făcut voi. Haideți altceva, o secundă. În ceea ce privește comportamentul respectuos, haideți să ne aducem aminte anul 2021, eu eram președinte Consiliul Audiovizual, am fost chemat în plenul Parlamentului. Cum v-ați comportat voi atunci?
2: Nu am fost atunci în plenul Parlamentului.
0: Dar eu vă spun cum v-ați comportat voi atunci. Vă mai spun încă cum v-ați comportat voi, cât de nesimțit v-ați comportat atunci când erați în opoziție și când se citea amendamentele la bugetul de stat pentru anul 2021. Ce ați făcut? Ați aruncat culcioare, ați distrus mobilierul. Ce faceți dumneavoastră atunci când colega dumneavoastră, nu se dau numele acum, că chiar nu vreau să fiu citată de individ în cauză, stă cineva la din opoziție la tribună și comentează, numește cuvinte urâte, când o femeie atacă altă femeie, dar după asta când cineva din colegi a numit un lucru care dânsa obișnuiește să-l facă, s-a supărat. Deci, oameni buni, dacă vreți să fiți respectați, mai întâi respectați voi. Și după asta, nu toleriez comportamentul arogant a unui coleg față de alt coleg. Categoric nu. Dar în momentul în care voi, toți, 4 ani de zile, v-ați comportat în batjocoră față de colegii din opoziție, nu așteptați să vă s-o comporte frumos față de voi. Exact așa și cu cetățenii. Ați venit la guvernare prin ură și așa și o să plecați, fiindcă ura asta a oamenilor și ați alimentat-o voi atunci când ați venit la guvernare, fiindcă voi ați spus că voi să fiți alții decât altfel decât au fost alții. Și unde am ajuns acum? Unde am ajuns? Încă o dată, eu vreau să vă spun că nu încurajez comportamentul colegilor mei sau altor colegi în opoziție care se comportă urât. Dar aici s-a ajuns datorită comportamentului vostru. Mai întâi voi v-ați permis asemenea lucruri și atunci ceilalți colegi probabil că au răspuns și ei. Repet, sunt împotriva asemenea maniere.
2: Doamna deputat,
0: da, vă rog.
2: Nu trebuie să fiți selectivă să spuneți doar partea care vă convine. Dar trebuie
0: exemplu,
2: să spuneți lucrurilor pe nume.
0: Ca de exemplu concret.
2: Eu, de exemplu, pot să compar cum a fost și cum este.
0: Da.
2: Și da, noi avem cât mai repede, urgent, cred că avem nevoie de cod de etică, repede.
0: Da, ca să ne înlăturați.
2: Pentru că am ajuns să avem lucruri total inacceptabile în forul legislativ.
0: Nu e adevărat, asta
3: deja avem nevoie de un cod de etică care să învețe ce să facem și cum să... Asta,
0: asta
3: ne vorbim deja de 7 ani de acasă.
0: Exact, exact.
2: N-am vrut să zic asta, dar cred că unora le lipsește și...
0: Păi uitați-vă în echipa dumneavoastră, mai întâi dresați-i acolo și după asta o să ne spuneți nouă ce avem noi de făcut.
2: Doamna deputat, noi nu dresăm deputați, haideți, vă rog, frumos.
0: Păi dacă totuși, doamna Novac, vă permiteți, spuneți că opoziția este așa. Haideți mai întâi uitați-vă la dumneavoastră acolo cum stau lucrurile. Cum sunt atacați colegii din opoziție, doamnă. Eu aici vreau să ajung. Eu mi-aduc aminte anul 2021. Mi-aduc aminte, nu o să-l uit niciodată, o să mor și nu o să-l uit. Cum unii colegi de la guvernare, cum s-au comportat, nu o să uit niciodată și îndemn toți cetățenii să uite atunci.
2: Doamna deputat, nu dumneavoastră trebuie să ne puneți note.
0: Eu nu vă pun note.
2: Dumneavoastră mă întrerupeți, haideți, eu v-am ascultat cu cea mai mare atenție, dar cetățenii... ne apreciază la sfârșit de mandat. Cetățenii ne-au apreciat activitatea în mandatul trecut și ne-au oferit încă un mandat, așa încât să putem merge pe calea europeană. Acum, eu nu vreau să citesc lecții nimănui, eu doar ceea ce m-a întrebat prezentatorul, vreau să le spun cetățenilor, eu, ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, nu îmi doresc ca să fiu înjosită, pentru că eu reprezint cetățenii Republicii Moldova și îmi doresc să avem un comportament demn de ales al poporului. Și îndemn toți deputații să urmeze acest sfat.
3: Ok, sper toată lumea deja de azi înainte va fi mai bine. Haideți un pic la, fiindcă nu rezolvăm astăzi toate problemele din țară, haideți un pic la criza apei. Dacă noi tot vorbeam despre ministru în acest weekend, aseară a fost în acest platou ministrul mediului, domnul Gheorghe Hajder, și ne-a anunțat că problema nu este doar la ministru, este și la râul Prut. Doamna Novac, sunteți vicepreședinta Comisiei Parlamentare. Ce s-a vorbit în cadrul acestei comisii? Pe platformă parlamentară ce s-a vorbit? Am auzit aseară ce ne-a spus ministrul Hajder, am văzut astăzi anunțul că a fost acea ședință. Dumneavoastră, ce ne spuneți de la Parlament?
2: Doar de concretizare, sunt secretarul Comisiei Parlamentare Mediu, Climă și Tranziție Verde. Acum vreau să vă zic că Comisia Parlamentară este condusă de colegi din opoziție, așa a revenit conform principiul proporționalității. Sunt 4 deputați PAS și 4 deputați din opoziție în această comisie. Eu consider că este o comisie importantă și în situația în care este regiunea în general de secetă prelungită, trebuie să avem discuții serioase pe platforma comisiei și subiectele ce țin de aprovizionarea cu apă, ele nu trebuiesc politizate, așa consider, și acest lucru ne-am propus la comisie în data de 23 septembrie, miercuri, da. A fost convocată de către președintele comisiei o ședință la stația de captare de la Vadului Vodă și am mers acolo împreună cu instituțiile statului, mă refer la Apele Moldovei, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la Inspectoratul de Mediu, Ministerul Mediului și alți reprezentanți. Am mers instituțional acolo pentru a vedea care este situația, care este situația. Este sfidător și pe lângă faptul că este ilegal, este o lipsă totală de respect față de Comisia Parlamentară și nu poate o primărie sau o instituție să facă agenda unei întregi comisii parlamentare, dar dincolo de acest fapt care urmează să fie elucidat, ce ține de acces, eu totuși vreau să pun accentul pe faptul că grija sau ceea ce ne preocupă pe noi acum cel mai mult este ca oamenii să aibă apă în casele lor, deci dincolo de disputele politice, deci apa trebuie să fie asigurată și livrarea în casele oamenilor trebuie să se întâmple. Din ceea ce am văzut astăzi, domnul prim-ministru a convocat reprezentanții Apă Canal Chișinău, Ministerul Mediului și Primăria Municipiului Chișinău. Cred că situația este mai complicată pentru municipiul Chișinău. Am înțeles că timp de 3 zile guvernul va aștepta sau se așteaptă în 3 zile să fie livrate acele necesități pe care le are Apă Canal Chișinău, așa încât guvernul să asigure cu toate livrabile necesare. Noi ne dorim ca toate părțile să se așeze la masă, dincolo de culorile politice, să găsească soluții pentru cetățeni. Pentru asta ne-au ales oamenii, ca să căutăm soluții indiferent așa de partidele care
0: Ucraina
2: le
0: din nou reduce diversările de apă. Iată, informația este de acum 15 minute.
1: N-am văzut această informație, bine, deci, poate da, s-a
0: din nou reduce diversările de apă. Da, eu o să vă susțin în ceea ce ați vorbit dumneavoastră, dar parțial, dar haideți altfel. Dumneavoastră, de ce ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care noi ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce.
2: Doamna deputată, eu o să vă răspund, poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
1: Apa din lacul nu este apă nici acolo. Asta
2: de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut cu ei dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți, Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia. Trebuie să o ai. Deci ea vine direct din Carpați. Cât vine, atâta se livrează. Acum noi trebuie să avem capacitate în Chișinău, la stația de captare de la Vadului Vodă, să avem capacitatea să o captăm.
0: Avem această capacitate.
2: Nu știu, dumneavoastră aveți informații, eu din Comisia de Mediu și nu am această informație.
0: Avem această
2: guvernul,
0: capacitate.
2: Domnul prim-ministru astăzi de asta și-a convocat toate părțile, așa încât să ne asigurăm de acele necesități pe care le are Apă Canal și respectiv poate sunt necesare anumite pompe care să pompeze de la o anumită adâncime, respectiv să putem capta atât cât va fi apă pe nisip.
0: Domnul Novac, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar eu rămân la poziția mea că în fruntea acestor instituții trebuie să fie profesioniști, dar nu trebuie să fie membru de partid. Și această
1: vă referiți la care instituții, doamna Sfântoci?
0: Înțelegi, domnul Novac, la cine? Și eu vreau să vă spun că noi trebuia din pripă să anticipăm această problemă și noi să o prevenim, să nu ajungem astăzi în situația în care noi am ajuns. Iată care este poziția mea.
2: Doamna deputată, eu cred că dumneavoastră citiți știrile. Dacă nu le citiți, da, vă trimit eu
0: nu trebuie
2: sursele oficiale ca să vă informați.
0: Toate oficialele consult, doamna.
2: Toată regiunea se confruntă cu o secetă cu care nu s-a confruntat exact. În deci cel puțin ultimii 70 de ani.
0: Asta.
2: Acolo sunt, adică ce? Maia Sandu trebuia să se roage la Dumnezeu să dea apă, să plouă sau ce? Haideți să nu
0: fim ridicoli. Ce are profesioniștii cu Maia Sandu?
2: Păi, ce vreți să spuneți?
0: HDR este specialist în care domeniu? Vă întreb. Deci,
2: domnul ministru are
0: domenii, sunt
2: toate instituțiile
0: acolo. Ați alungat toți specialiștii buni și ați adus deputat, niște membri
2: dumneavoastră
0: de partid.
2: Când vorbiți de pe poziția cum ați fost dumneavoastră, pentru că altfel nu pot să ne explic. Dumneavoastră nici nu vă dați seama că în majoritatea pozițiilor care inclusiv miniștri, dacă vă uitați, nu sunt membri de partid. Deci la dumneavoastră erau numai dacă intrai prin partid puteai să ajungi undeva. Deci nu este despre asta.
0: Deci,
2: în instituțiile statului lucrează specialiști,
0: da,
2: și noi avem toată care încredere că această criză va fi gestionată. Acum, eu repet încă o dată, trebuie să nu dăm vina unii pe alții, că nu plouă,
0: că noi trebuia să
2: Ucraina nu știu ce face,
0: asta.
2: Că nu putem negocia.
0: Noi trebuia să prevenim.
2: Deci noi să prevenim ca în Carpați să plouă? Deci în ultimele 3-4 luni acolo nu a fost picături de ploaie. Dumneavoastră, despre ce vorbiți? Deci apa nu vine de la sine. Deci trebuie să vedem cum depășim această criză, să ne așezăm și să gestionăm ca oamenii să aibă.
3: Ok, când depășim criza, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători Vocea Basarabiei. Ultima parte a emisiunii noastre Forum. Vă reamintesc, în platou, Larisa Novac, deputată PAS, și Ala Ursoan Toci, deputată PSRM. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la subiectele abordate astăzi sau la invitatele noastre în această seară, nu ezitați ca să ne sunați. Da, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Să fie sănătoși, domnul Furculiță, să fie sănătoasă, doamna Novac, să fie sănătoasă, doamna Antoci.
0: Și dumneavoastră.
1: Grigori la Ungheni.
0: Vă rog.
1: Aveți două fete frumoase acolo în platou, dar alea că ele contează cu una pe alta.
0: Așa e politica.
1: Da. Eu vreau am o întrebare la doamna Novac și două întrebări la doamna Antoci.
0: Vă rog.
1: Începem cu doamna Antoci.
2: Da.
1: Echipa dumneavoastră așa parcă se arată foarte serioasă și foarte iubitoare de țară și de patriotism și de tăcere, da? Domnul Chicu, când era la guvernare cu Dodon, în loc de lefie și pensii îi dădeau căloși. Dar am auzit că dumneavoastră sunteți mai aproape și ați înțeles noțiunea cei de cenzură, că mai are încă două vagoane de căloși, dacă vin la guvernare, iar încep să iei căloși. Dacă e corect, ori nu corect. Și încă una. Domnul Dodon, când era președintele, umblat la noi la Crico, avea niște cinci unde se păstrează binurile. Și pe vremea lui Voroniu, i-a dat lui niște cadouri lui ăsta, la niște cinci, și i-a dat lui Putin. Și el duce să îmblă în vinăria lui Putin, e ăștia curul de acolo vin, duci la Moscova și îi faci lui cadou. Dar așa că tu fă cadou de la mine, nu din colecția mea. Așa că dumneavoastră așa v-a arătat foarte bine, dar trebuie cu așa o echipă care numai critică și cu fel de zăni și fel de șeia, că dacă la noi mai vin încă o dată ăștia ocupanții ruși, apoi un milion de moldoveni din 40 până prin 50 au fost nimiciți.
0: Ok, haideți pe scurt, vă rog.
1: La doamna Novac. Doamna Novac, fie dumneavoastră și pe doamna președinte mai să nu vă votat un milion de moldoveni. Și am uia fiecare să bată joc de votul nostru. Ei îmbră cu zâzani, cu minciuni, cu șerte, eu ne fac o lege și dacă au ceva constructiv și ei vor gaz, au relații foarte bune cu Rusia, se duc și oricare s-au dus în Rusia, au adus gaz, au adus șerte, dar ei numai tot îmbră cu zâzani, cu șerte. Însă ei nu că îți bat joc de dumneavoastră, de tăți care sunt pro-europeni și care sunt patrioti, dar îți bat joc de votul nostru. Înțelegi? Ei ne discreditează pe noi, așa că nu-i bine. Trebuie făcut o lege cu minciunile astea și pe internet, pe direct. Asta trebuie luat o măsură, că așa nu e posibil. Iar asta a fost domnul ministru la emisiune. M-a sunat azi, am spus că discondiți să-l iei la pădurare, la așa și așa. Coi Grigori, din că ai spus asta, când era Dodon la putere, la activiștii care erau prin sate, trebuie să-l tăiem lene, îl ducem pe mașini de degeaba și îl tăiem și încă nu-l păcea, că nu-i carpăm, că nu-i stejar, că nu-i șe.
0: Da, am înțeles, frumat, domn.
1: Okay. Eu vă doresc o seară bună și împreună facem puterea.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim tare mult. Rog tare mult cei care ne sunați mai pe scurt întrebările ca să reușească cât mai mult lume, stimate domn.
2: În ceea ce privește căloșii, dragă domnule, niciodată în perioada domnului Chico, așa cum spuneți dumneavoastră, când era prim-ministru, noi nu am oferit salarii în căloși. Sper că asta a fost o glumă din partea dumneavoastră. Eu răspund oamenilor că nu am oferit salarii în căloși, ba din contra, era perioada pandemiei, am asigurat ca fiecare, chiar dacă era detașat la domiciliu, să-și primească salariul, am majorat salariul medicilor cu 60%. În ceea ce privește Cricova, prima dată aud din ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil că este un fals sau un neadevăr, nu cred că directorul fabricii la Cricova este a PAS-ului și nu cred că domnul Dodon are acces acolo ca să ia din sticlele cele. De ce? În ceea ce privește criticile, nu o să vă dezamăgesc, nu venim numai cu critici, am venit cu propuneri și soluții la ceea ce la proiectele noastre. Domnul Novac, vă rog.
0: Vă rog.
3: Da, eu vă mulțumesc, domnule Grigore, pentru întrebare și pentru susținere. De fapt, eu rezonez cu ceea ce ați spus dumneavoastră și cred că mesajul dumneavoastră trebuie să-l audă colegii din opoziție. atunci când fac învinuiri, atac la persoană, să se gândească că nu e vorba de un deputat sau doar de doamna președintă ca persoană, dar este vorba de votul cetățenilor, de oamenii care au votat și stau în spate. Și apropo, opoziția de multe ori, sau unii colegi din opoziție de multe ori au zis că este dictatură în țara noastră. Pe de altă parte, în spațiu public se expun în ultima perioadă foarte acid în raport cu guvernarea. Asta înseamnă că totuși guvernarea le asigură democrație și au dreptul la exprimare. Mesajul meu este pentru dumneavoastră atunci când o să vin la dumneavoastră în localitate să le spuneți direct în față. Dar eu, în plenul Parlamentului, bineînțeles că o să transmit acest mesaj. Mulțumesc!
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara!
4: Alo?
0: Da, vă rog.
4: Bună seara, Vocea Basarabiei. Bună seara, Junior Forum. Lipsit, m-ați făcut să...
0: Vă rog, vă ascultăm.
4: Alo, bună seara.
0: Da, da, sunteți în direct, vă ascultăm. Doamna, vorbiți, vă rog frumos.
4: Alo, nu-mi vine a crede că ați revenit, am crezut că această emisiune frumoasă și bună și sufletistă la inimii mei, oamenilor nevoiași și simpli, după 60 ceva de ani, și m-ați făcut să mă îmbolnăvesc. Chiar credeam că nu o să mai existe această emisiune frumoasă la cel mai înalt nivel.
0: Da, mulțumim.
4: Bună seara invitaților și jos pălăria Forum. Mulțumim.
0: S-a pierdut apelul, n-am reușit întrebarea. Mulțumim tare mult pentru cele menționate. Regia, avem următorul apel? Da, bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara.
0: Da, vă rog.
5: Mult stimat, doamnă deputat. Eu sunt Tamara Cerchez, la Virtujeni. Eu v-am rugat pe dumneavoastră, din genii 19.500 de lei acordate de către Parlament pentru medicamente, să faceți o binefacere. Sunt procurați și să-mi trimiteți o cutie de către ostereți. Sau poate, chiar dacă toate 19.500 de lei le-ați folosit pentru medicamente, atunci eu îmi cer scuze. Și mai am o întrebare, dacă poate. Și două întrebări.
0: Da.
5: Ziceți că mergeți în teritoriu. Când ultima oară ați fost la Virtujeni? Vă mulțumesc mult, o seară bună și scuzați-mă, doamnă Larisa.
3: Da, doamna Tamara este o doamnă pe care o cunosc personal de la Virtujeni, o cunosc de mult. De fapt, dumneavoastră îmi scrie sistematic. Doamna Tamara, eu vreau să vă zic că toate scrisorile din mandatul trecut și din mandatul ăsta eu le păstrez și cu ocazie o să vă le aduc. Ele o să fie multe, cred că o geantă întreagă de scrisori care le scrieți de mână. Înțeleg că depuneți suflet acolo, vă spuneți of-ul. Vă înțeleg, mai ales în situații în care poate nu aveți cui spune acest of la nivel local, respectiv găsește de cuvință, sunt primată mie scrisoare. Ce vreau să vă zic, doamna... Da, și eu am transmis scrisoare, bineînțeles, dar bun, dacă se repetă cu aceleași întrebări, bineînțeles că nu putem de fiecare dată să răspundem. Doamna Tamara, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, eu nu vin foarte des la dumneavoastră, dar susținerea pe care o are localitatea, indiferent de culoarea politică a primarului. Proiecte prin programul Satul European, a fost și programul Satul European 1, grădinița din localitate, prin programul Satul European, primăria a fost renovată. La școală au fost alocate anumite sume de bani pentru îmbunătățirea anumitor condiții. Respectiv, dacă mai sunt alte propuneri și eu pot să contribui să vă ajut cu mare drag și cu prima ocazie, promit să vin să vă văd.
0: Mersi. Da, cred că doamna...
2: Unde sunt medicamentele, doamne?
3: Nu știu ce a vrut, pentru că ea îmi scrie foarte... Deci este o doamnă foarte activă care îmi scrie multe scrisori.
0: Da. Următoarea pe albună seara. Vă ascultăm.
6: Bună seara.
0: Da, stimate. Doamne, bună seara.
6: Bună seara.
0: Da, vă ascultăm.
6: Sărut mâinile, stimate doamne deputate. Încă o dată vă zic sănătate multă, domnul Furculiță. Primul rând, foarte mult m-a impresionat faptul că ambele atât de la PCRM cât și de la PAS sunt pedagogi. De asta răspuneți, stimate doamne, că ați făcut pentru pedagogi. Ce ați făcut? Blocul sanitar, eu cred că asta nu e o laudă enormă. Niște salarii mizerii, câte guvernări n-au fost, niciodată nu ne-au luat în seamă. Și acum, nu știu ce reforme ați făcut, bune pentru pedagogi, și anume, creați niște condiții superlative de lucru, că vedeți că n-are cine activa în pedagogie. Noi ăștia, care suntem în vârstă, plecăm, nu știu cine va veni cu adevărat profesori și vom avea o societate școlită. Asta am vrut să vă zic. Văd că vă lăudați că s-a ridicat nivelul economic. Nu prea zice, stimată doamnă deputat, nivelul economic e la zero, inflația crește, să nu se știe la ce inflație vom ajunge. Un lucru e foarte rău. Am văzut și la emisiune, și în Parlament vedem că nu este conlucrare dintre, adică, opoziții și partidul de guvernare, care ar trebui să fie. Când vedem să închid microfoanele, să vă certați ca la ușa cortului și aici și acolo, nu vă faci față, pentru că noi vă finanțăm poporul în spatele nostru, să uitați-vă ce salarii au unii în unele întreprinderi, sute de mii, pe când pentru profesori nu s-au găsit măcar 10-15%. Mă iertați de emoții, vă zic o seară frumoasă, sănătate multă vă doresc. Mulțumesc. Și să faceți, să mă întoarceți frumos către popor și vreau să vă spun, sunt tot european convins, am fost, sunt și vă fi pentru, adică, integrarea UE, dar prin București. Era de mult rezolvată problema și eram și membru NATO, pentru că, stimată doamnă Novac, vreau să vă zic că nici o Uniune, nici o Imperiu nu-i veșnic, pe când o țară care are o așezare geografică favorabilă, i-o dat Dumnezeu toate gamă de resurse, care poate producă de lac la viol, va fi, va exista și va fi poporul fericit, va avea un nivel social economic dezvoltat.
0: Mulțumim frumos, stimate domn, da, seară frumoasă. Vreau doar să menționez că săptămâna viitoare, joi viitoare, în acest platou va fi ministrul educației Dan Perciun și vom vorbi despre educație, dar desigur las doamnele ca să răspundă. Vă rog.
3: Da, mulțumesc pentru intervenție. Înțeleg că este un coleg din sistemul educațional. Acum, nu tare de mult, domnul Dan Perciun a fost în plenul Parlamentului atunci când a cerut votul pentru reforma Restart în educație. A venit cu o prezentare amplă ceea ce s-a făcut în domeniul educației și sunt foarte multe lucruri. Înțeleg că este nevoie de mai mult efort, dar doar câteva lucruri vreau să le punctez. Nu știu în ce instituții de învățământ, dacă îmi spuneam măcar în ce instituții de învățământ este domnul, chiar verificam să văd cum am reușit să susținem țintit instituția. Dacă vorbim de salarii de și alte lucruri. Eu țin minte pe timpuri în anul 2006, atunci când eu am venit în sistemul educațional, primeam 700 de lei pe lună.
0: Așa.
3: Acum eu știu care este salariul unui cadru didactic, unui tânăr specialist, departe nu este 700 de lei, că e nevoie de mai mult, de acord total. Pedagogii au nevoie de mai multă atenție, inclusiv ceea ce s-a reușit pe gradele didactice, pentru că trebuie să susținem performanța și aici s-au făcut eforturi. Dacă mă refer la compensațiile care au fost, ele pe timpuri nu era niciun leu, mai întâi s-a introdus 2.000 de lei, după care am majorat, am dublat la 4.000 de lei, pentru că înainte, aduceți-vă aminte, toate rechizitele cumpăram din banii personali, din salariul pe care îl primeam. Și nu trebuie să ne spună cineva. Deci eu știu lucrul ăsta. Eu știu lucrul ăsta. Acum, dacă o să vreți să vă informați, eu sunt la dispoziția dumneavoastră și pot să vă dau inclusiv acea prezentare a domnului ministru sau pot să o plasez ca dumneavoastră să vedeți ce ține de conlucrarea cu opoziția. Rolul opoziției este să critique. Dar responsabilitatea care cade, de fapt, este pe umerii celor care guvernează. Acum, despre ceea ce se întâmplă ca la gura cortului, așa a spus, ușa cortului, cum a spus domnul, nu știu la cine exact vă referați. Eu, de fapt, întotdeauna am chemat și voi chema pe toți deputații să aibă respect și să aibă un limbaj adecvat și demn de un deputat. Mersi.
2: Da. Dragă coleg, mulțumesc pentru intervenție. Am avut o plăcere să vă ascult. Vreau să vă spun, e plăcut atunci când auzi un om care are o opinie critică, chiar dacă nu susține partidul nostru, susține alt partid. Respect opiniile dumneavoastră. În ceea ce privește majorarea salariilor cadrelor didactice, întotdeauna a fost pentru mine prioritar, mai ales că ultima majorare a fost în anul 2025. Eu, la sfârșitul anului 2025, am venit cu propunere de a majora salariul cadrelor didactice cu 30%, deoarece am considerat că sindicatele din domeniul educației atunci atât au cerut și au zis că este ok. Ceea ce am fost și eu de acord. Da, doamnă colegă, 700 de lei, păcat că nu au profesorii acum așa salariu, dar cum v-ați exprimat dumneavoastră și ei au acum mult mai mult. Vreau să vă spun că au de 10 ori mai mult, 7.000 de lei, un începător are 7.000 și ceva. Vreau să vă spun că 700 de lei de atunci, din 2006, ajungea mult mai mult decât 7.000 de lei acum.
3: Este adevărat.
2: De aceea, vreau să vă spun, dragi colegi, că eu și fracțiunea din care fac parte vom lupta în continuare pentru majorarea de salariu de 30%. Consider că este puțin 30%, dar este un început. De aceea, la politica bugetar-fiscală sau atunci când vom vota bugetul pentru anul 2027, sigur vom avea un amendament în care vă propune majorarea de 30%. Deja ei decid, fiindcă au majoritate, acceptă asta sau nu acceptă. Deși în campanie electorală v-au promis că o să vă majoreze salariile.
3: Opoziția se întrece. Cine dă mai mult? Noi 30, alții o să vină cu 40. Cel mai interesant că marea lor majoritate au fost la guvernare și nu au reușit să majoreze salarii, să creeze condiții mai bune. Nu au reușit să debirocratizeze documentația școlară, pentru că era o povară extraordinară.
2: Mai mare birocrație ca acum
3: cumpăram proiecte didactice, proiecte de lungă durată. Ceea ce este acum este totul pus la dispoziție pentru cadrele didactice. Absolut totul.
2: Nu v-a spus.
3: Sunt proiecte de scurtă durată pentru toate disciplinele, absolut.
2: Domnul v-a spus.
3: De scurtă durată. Deci pe timpuri profesorii stăteau și scriau, unii cumpărau de la, nu știu, din diferite surse.
2: Eu și acum cumpăr, nu retrăiți.
3: Doamna deputat, deci sunt lucruri, foarte multe lucruri în educație s-au făcut. Unii le văd, alții nu văd, alții nu vor să vadă.
2: Nu, ați văzut dar, ce a spus, că
3: dar înțeleg, deci este un coleg cu opinie, eu îi respect opinia.
2: Nu, este colegul ăsta.
3: Dar nu trebuie să spuneți niște neadevăruri. Nu trebuie să spuneți niște neadevăruri. Pentru că dumneavoastră veniți cu proiecte populiste, extraordinare,
2: populiste,
3: fără acoperire financiară. Deci să vedeți cum se contrazic. Vorbesc de reducere TVA-ului și accizei la motorină, la benzină.
2: La pedagogie am ajuns.
3: De ce? Vorbesc, deci reducerea la bugetul de stat va fi. În același timp vin cu majorări de salarii de 30%, de 50% și mai. De unde, stimați colegi? De unde? Sursele, de unde?
2: În campanie electorală, de ce ați promis majorarea salariilor cadrului didactice?
3: Noi majorăm salariile.
2: De ce ați promis în campanie electorală?
3: Lucrăm la...
2: De ce ați promis?
3: Legea salarizării unicea va fi. Va fi.
2: Când?
3: Va fi, se lucrează la guvern.
2: Oamenii s-au săturat să aștepte. Acum, la nu mai așteptați.
3: Haideți că dacă voi ați fi făcut mai multe, era cumva de înțeles.
2: Mai multe decât voi, cu siguranță.
3: Haideți să fim serioși.
2: Mulți mai multe
3: ce ați au luat, că nici până acum n-am înțeles ce era în sacoșa cea neagră.
2: Eu nu
3: n-am înțeles ce a fost în sacoșa.
2: Iată, tot se rezumă ce a fost în sacoșa neagră.
3: Haideți,
2: nu am participat la acea discuție.
3: Cetățenii n-au uitat ce s-a întâmplat pe perioada statului capturat, ce a fost pe perioada voastră, ce spuneți acum că nașa ujăreadăm. Deci, voi nu vă doriți bine, sau o bună parte dintre voi nu vă doriți bine. La voi, principiul, cât mai rău, vedeți crizele, bateți din palme. O, crize, acum trebuie să facem cât mai multă gălăgie. Vreau câteva puncte să mai luăm politice.
2: Deci de asta vă îngrijiți. De imaginea voastră politică, puncte politice și de cetățenii acolo. Este pas, ei o să rezolve.
0: Haideți să mai luăm apelul.
2: Deci, siguranță, doamna Novac, dumneavoastră...
3: E așa, asta e realitatea.
2: Exagerați. Și vreau să vă spun că atunci când nu aveți un răspuns la întrebare, începeți cu sacoșa neagră și cu naș readam. Eu sunt în acest platou, reprezint o formațiune și de aceea vă rog tare mult. Atunci când nu aveți argumente, încetați. O să vă vedem după ce o să plecați voi la guvernare, ce o să fie. Credeți-mă, lumea o să îngrozească.
0: Următor apel, bună seara.
7: Alo, bună seara.
0: Da, da, bună seara, vă ascultăm.
7: Bună seara, dar de ce, doamnă, așa direct dumneavoastră cu mult fast spuneți că o să plecați voi de la guvernare și o să fie? Doamnă, la Ietulie, baba, mai este, vă tras cărțile, ori în ouă. Stimată doamnă, dacă spuneți că sunteți profesoară, ori ați fost, nu mă interesează, că eu la 70 de ani, gata, școala am făcut-o. Dar nu vă place și nu e liniște în țară. Nu vreți să trăiți, să locuim cu tății și trăim în liniște. De ce, doamnă, câte școli și câte grădiniți au făcut Igor Nicolaevici? De la Păsărămă sunteți, da? De la Igoraș.
2: Da.
7: Dar de ce răcâniți, doamnă, la Andrei? Eu, da, da, da, da.
0: Gata, haideți, dar vorbim frumos în direct.
7: Am ce spus, da? Nu. De emoții. Dar de ce nu răcâniți salariurile lor? Ceva mai concret, dar nu de asta. Lăsați-ne câți ani ăștia care sunt 70 de ani, o zi, două, trei, cât o lună, să trăim în liniște și nu atâta. Și deci, dacă dumneavoastră, toți care azi erau și Vasile și Sârzi și toți și bunica și era Crin Baston, păi bine, ați făcut o reclamă, publicitate cu voturile, adică ați mai acumulat. Dar spuneți-ne, vă rog, voi vă gândiți care vă duceți și răcâniți jos mai... Eu nu sunt nici de la un partid. Nu. Dar vreau zilele care le mai am să trăiesc în liniște. Așa că nu atâta răcâniți. Adevărul spuneți și calmați-vă, liniștiți-vă, că țara asta voi n-ați o duceți. Voi vrați direct la Putin, la Moscova acolo să vă duceți. Și eu căut atât, vă duceți acolo prin valizele, în pochii,
0: bine, în credin. Bine. Da, mulțumim frumos.
7: Da,
0: vă rog,
7: doamna Novac, doamna Novac, spuneți-ne, vă rog, cine conduce o liceu acum care au fost la colegiul tehnologic, dar acum am înțeles că Grigore Vieră, cui să târnuie? La primărie ori la Ministerul Educației?
2: În ce localitate?
7: Și doamna, cum îi spune e? Doamna Lilia Spânu, da?
2: Da, consilier, da? Coas, municipiul Chișinău. O doamnă destul de inteligentă, eu respect foarte mult pe acea doamnă, nu știu cum.
7: Da, de... cam nu-mi vine a crede, cam nu-mi vine a crede, doamna aceea s-a depășit toate punctele de vedere. Eu mă doare suflet când copiii duc acolo la școală și adică strângi ca să conecteze copiii, să se facă ce
0: bine, este, nu
7: face nimic, dar... Da. Dar acolo, știți ce, domnul procurator, o secundă,
0: scurt,
7: acolo dorești să demolezi, să fac o clădire frumoasă, adică să spui zeta că nu-ți copii, că nu-ți așa. Așa că, vă rog frumos, dacă e de la PAS, ori nu știu de unde, dar nu înseamnă parcă fie de la PAS.
2: Da, conieștă.
7: Îmi pare rău, domnule Perciun, și doamna Novac.
0: Bine, săptămâna viitoare vin Dan Perciun, ne sunați și vorbim și despre educație. Mulțumim tare mult, seară frumoasă. Rog cei care ne sunați, mai pe scurt, fiindcă avem foarte multe apeluri și să reușească cât mai mult.
2: Eu să răspund, vă rog frumos.
0: Vă rog, doamna,
2: mi-a adresat întrebarea. Deci a întrebat doamna câte instituții de învățământ a deschis domnul Dodon. Vreau să vă spun că domnul Dodon n-a închis nicio instituție de învățământ și asta este foarte important. La fel, vreau să vă informez că Maia San tot n-a deschis nicio instituție de învățământ, dar a închis foarte multe. pe perioada domniei sale, în ceea ce privește instituția care s-a nominalizat-o dumneavoastră, chiar dacă este o colegă de-a mea, a fost colegă din Consiliul Municipal, director al acelei instituții, este o doamnă respectabilă, o respect foarte mult, nu și-a depășit niciun fel de atribuții dânsa, lucrează așa cum ar trebui să lucreze, dar tare mult vă rog atunci când spuneți că strigăm sau facem ceva, noi avem dreptul să protestăm, noi am protestat pașnic și ne-am expus punctul nostru de vedere vis-a-vis de tarifele majorate. Vă mulțumesc!
0: Doamna Novac.
3: Nu pot să nu o contrazic pe colegă atunci când spune că nu s-a făcut în educație. Mergeți în raioane, mergeți în școli, mergeți în grădinițe, mergeți și discutați cu oamenii de acolo și
2: vedeți. Eu vorbesc dacă ați deschis de la zero, ați construit instituții de învățământ.
3: Mergeți la Florești și o să vedeți grupă nouă de creșe care s-au creat de la zero. De la zero. Mergeți, vă iau eu de mână și vă duc la Florești, liceul teoretic, Ștefan cel Mare, și vă arăt, pe bune vă arăt, așa, colegial vă arăt.
2: Păi încă o dată
3: vă arăt exact instituția cum
2: construit, nicio
3: instituție de învățământ. Tot la Florești să vă arăt cum era școala până și arăt cum era. Deci școlile
2: se reparat,
3: acele
2: renovat,
3: școli care se închid nu sunt elevi, stimată doamnă. Deci dumneavoastră vreți să țineți pereți? Ce vreți să faceți? Despre ce viitor vorbiți pentru acei copii?
2: Când, într-un deci sat,
3: sunt niște narrative
2: școala,
3: care se distribuie așa,
2: este
3: în localități pentru a ține captivi copiii și pentru nu a le asigura viitor. Ce ține de Colegiul Tehnologic, am vrut să vă zic, să reiterez ceea ce a zis și dumneavoastră. Săptămâna viitoare, dacă vine domnul ministru aici, vă rog să-i adresați această întrebare. Cred că lui o să vă răspundă cu siguranță. Mulțumesc.
0: Doamne deputate, 2 minute până la final, nu mai reușim apeluri, foarte multe apeluri. Haideți un mesaj pentru cetățeni. 1 minut, doamna Antoce.
2: Dragi cetățeni, ne așteaptă o perioadă foarte complicată. Ne așteaptă, dacă o să ne rugăm la Dumnezeu, să avem o iarnă blândă. Dacă nu o să ne rugăm, iarna nu o să fie deloc blândă. De aceea vă doresc putere, vă doresc ca atunci când la următoarele alegeri, când o să votați politicieni, să nu votați mesajele lor, dar să votați după faptele lor. Ce pot să vă doresc eu? Să aveți mult sănătate, să vă fie copiii aproape și să dea Dumnezeu să ne vedem la următoarea etapă.
0: Mulțumim, doamna deputată. Doamna deputată Novac.
3: Eu vreau să le transmit tuturor oamenilor că moldovenii dintotdeauna au demonstrat că sunt oameni înțelepți și în situații mai complicate s-au unit și au demonstrat că sunt solidari. Același lucru cred că vom face și acum. Noi nu putem să controlăm șocurile externe, dar noi vom avea grijă de cetățenii Republicii Moldova în situația în care avem o criză hidrologică. Îndemnul meu este să raționalizăm consumul de apă acolo unde nu este prioritar, să reușim să economisim, așa încât să depășim aceste situații complicate și să reușim în același timp să construim. Mulțumesc!
0: Mulțumesc, stimate doamne deputate. Îmi spune regia că azi telefonul a sunat ca niciodată. Cred că trebuie să facem emisiuni doar cu apeluri telefonice ca să reușească toată lumea. Vedem că cetățenii, radioascultătorii și telespectatorii au întrebări atât la guvernare cât și la opoziție. Mulțumim pentru participare la emisiune și cât mai multe inițiative legislative, proiecte bune, indiferent că vin de la opoziție sau de la guvernare, fiindcă cetățenii, votanții, asta așteaptă.
3: Mulțumesc! Seara liniștită!
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Te salută Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.
6: Bună dimineața!

Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, sunt Maria Filimon, bun găsit. O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în dimineața zilei de 30 septembrie în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit autorităților, aparatul de zbor a fost detectat în jurul orei 5:43 de minute și a căzut în extravilanul satului Hârboveț, raionul Aneninoi, unde a explodat. Sistemul Național Integrat de Monitorizare a informat despre survolarea spațiului aerian național de către dronă. La fața locului se deplasează echipele poliției și ale Armatei Naționale, care urmează să cerceteze circumstanțele incidentului. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte detalii despre tipul dronei sau despre eventualele pagube provocate de explozie. Cetățenii sunt îndemnați ca, în cazul în care depistează obiecte neidentificate sau fragmente ale unor aparate de zbor, să nu le atingă și să nu le miște, ci să apeleze imediat serviciul 112. Republica Moldova a fost una dintre principalele ținte ale operațiunilor rusești de manipulare informațională în 2025, anul alegerilor parlamentare. Constatarea apare într-un raport al Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, care citează evaluarea Serviciului European de Acțiune Externă. Potrivit documentului, campaniile au urmărit discreditarea liderilor politici, slăbirea încrederii publice și adâncirea diviziunilor din societate. Au fost folosite site-uri false, articole fabricate și videoclipuri trucate cu inteligență artificială. Una dintre rețelele analizate, cunoscută drept Matrioșca, a distribuit peste 700 de materiale video în 2025. Aproape jumătate au vizat Republica Moldova și Armenia. Agresorii familiali care încalcă repetat și intenționat ordinul de restricție de urgență emis de poliție ar putea primi până la 2 ani de închisoare. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției prevede această sancțiune după o primă pedeapsă contravențională. Alternativa este munca neremunerată de până la 180 de ore. Proiectul introduce și reguli pentru agresorii monitorizați electronic. Aceștia vor fi identificați la frontieră, iar victimele vor fi informate despre plecarea și revenirea lor, precum și despre problemele dispozitivelor. Inițiativa vine după uciderea unei femei de către soțul vizat de un ordin de restricție. Consilierii PAS din Consiliul Municipal Chișinău au sesizat Centrul Național Anticorupție privind indemnizații de aproape 1 milion de lei care ar fi fost plătite reprezentanților MAN pentru întruniri fără cvorum. Potrivit PAS, aproximativ 20 de consilieri ar fi primit câte 3300 de lei pentru fiecare dintre aproape 15 întruniri. Fracțiunea cere verificarea legalității plăților și recuperarea sumelor achitate nejustificat. Într-un răspuns anterior, primăria a precizat că indemnizațiile au fost calculate pe baza listelor de prezență. CNA urmează să examineze sesizarea. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova avertizează că un proiect guvernamental de modificare a legii salarizării va reduce premiul anual al bugetarilor de la 50 la 20% din salariul de bază începând cu anul 2027. Această măsură va genera pierderi financiare semnificative pentru angajați. Un profesor începător urmând să piardă cel puțin 1707 lei, iar un director de școală cel puțin 3235 de lei. Reducerea taxelor la carburanți ar avantaja gospodăriile înstrăinate și ar genera pierderi bugetare de cel puțin 4,6 miliarde de lei, avertizează directorul expert grup Adrian Lupușor, calificând măsurile drept populism fiscal. Reducerea TVA la jumătate ar costa bugetul 1,6 miliarde de lei, dintre care 1 miliard ar merge la familiile bogate, iar eliminarea accizei la motorină ar crea o gaură de 3 miliarde de lei. În schimb, se propun ajutoare țintite sau reduceri de accize aplicate doar la depășirea unor praguri internaționale. De cealaltă parte, economistul Veceslav Ioniță notează că scumpirile au adus deja statului peste 1 miliard de lei în plus doar din TVA. Premierul Vasile Tofan a respins reducerea taxelor, menționând că ar defavoriza cetățenii fără mașini și a cerut opoziției soluții de acoperire a deficitului bugetar. Reducerea generală a taxelor la carburanți ar avantaja mai ales familiile cu venituri mari, care consumă mai mult combustibil, susține directorul executiv al expertului grup Adrian Lupușor. Potrivit estimărilor sale, o reducere a TVA care ar costa
creșta bugetul 1,6 miliarde de lei, ar aduce un beneficiu de aproximativ 1 miliard celor mai înstărite 20% dintre gospodării. Celor mai sărace 20% le-ar reveni mai puțin de 50 de milioane de lei. Economistul recomandă ajutoare direcționate către familiile vulnerabile și sectoarele afectate, inclusiv agricultorii. El propune și constituirea unor stocuri de urgență de carburanți, precum și verificarea mai aprofundată a pieței petroliere de către Consiliul Concurenței. Domnilor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, dar ne reauzim în mai puțin de o oră, pe curând!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața, salutare națiune tuturor, bună dimineața și bine v-am găsit, iată și în această zi de miercuri 30 septembrie, ultima zi din prima lună de toamnă. Parcă nici nu ne-am dat seama când au trecut aceste zile, că uite că suntem chiar în ultima zi a lunii. Mai avem o singură zi, adică astăzi și mâine deja e o altă lună, e octombrie, luna în care toamna chiar își arată așa poate cel mai frumos chip, frunzele îngălbenesc, încep să cadă. Da, dar până atunci trebuie să trăim această zi frumos, așa cum se cuvine. Sunt Natalia și voi fi și în această dimineață alături de dumneavoastră până la ora 10, la acest final cotidian. În această dimineață sigur că vom afla și cum arată ziua de 30 septembrie, cum va fi vremea la Chișinău, cum se circulă pe străzile capitalei, ce evenimente ne așteaptă și bineînțeles stăm de vorbă despre lucruri, despre oameni care contează, despre întâlnirile care ne fac ziua mai frumoasă, pentru că septembrie nu a fost poate pentru toți o lună ușoară, poate unii au început școala, nu unii, dar chiar toți copiii au început școala, alții poate și-au găsit un nou job, un nou serviciu, au început un nou proiect, o nouă etapă în viața lor, unii au adunat amintiri, alții au luat poate decizii importante, ei, dar important este că totul merge bine, asta să fie. Da, o zi în care putem spune mulțumesc. Astăzi putem îndrepta așa ceva și putem face un bine sau pur și simplu ne putem bucura că suntem aici. Și așadar să încheiem această zi și această lună de septembrie așa cu inima bună și să facem loc pentru cei ce ne va aduce și luna octombrie. Da, și tot așa, după octombrie vine noiembrie și apoi decembrie și apoi începem un alt an nou. Da, Vocea Basarabiei vă însoțește absolut oriunde sunteți și voi este alături, sigur că puteți să și ne urmăriți. Puteți să accesați și pagina noastră online www.voceabasarabiei.md și sigur că veți găsi în partea de sus a site-ului secțiunea Live Radio și Live TV și alegeți varianta care vă convine. Dacă doriți doar să ne ascultați atunci Live Radio, dacă să și ne vedeți Live TV, dar după posibilități e foarte simplu când ne ascultați, așa că da, aceeași frecvență a rămas, 102.3 FM este frecvența postului de radio Vocea Basarabiei, așa că ne bucurăm că de la mijloc de vară, de fapt din luna iunie, suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm că avem mulți ascultători care ne ascultă, ne bucurăm prin concursurile când participați, ne spuneți că ne ascultați și asta ne dă așa o bucurie, că nu suntem de unii singuri, dar sunteți partea cealaltă mulți ascultători. Așa că dacă vă întrebați cum va fi vremea astăzi, ultima zi din septembrie, 30 septembrie, să știți că la Chișinău vom avea parte de o zi frumoasă, de o zi liniștită. Dimineața, da, este așa puțin mai răcoroasă, că așa sunt diminețele toamna, da, cu aproximativ 10-12 grade, însă termometrele vor crește treptat pe parcursul zilei și ajungând chiar la aproximativ 21 de grade. Eu zic că e bine. 21 de grade, cerul va fi predominant senin, nu se anunță ploi, așa, precipitații, adică va fi, vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, va fi o zi frumoasă, generoasă, luminoasă, plăcută, așa că în continuare haideți să-l ascultăm pe cine? Pe Adrian Ursu cu Tu ești tot ce mi-am dorit și eu îmi doresc să fiți mulți ascultători și să ne ascultați oriunde ați fi, că sunteți la volan, că sunteți acasă, că sunteți la serviciu, ascultați și rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8:27. Bună dimineața, spunem tuturor, și dacă mergem acum în trafic, pentru că este miercuri dimineață, la această oră străzile capitale încep să devină tot mai aglomerate. Șoferi, circulați cu atenție, cu răbdare, păstrați distanța între mașini. Sunt și lucrări care pot crea dificultăți în trafic, în special pe unele artere ale capitalei, dar să știți că pe timp de noapte astăzi va intra în vigoare câteva restricții de circulație în Chișinău, în special se lucrează pe strada Ismail, pe Bulevardul Renașterii, strada Sihastrului, unde circulația este restricționată parțial pe anumite benzi. O restricție importantă este și pe strada Meștru Manole, va fi în această seară de 30 septembrie, între străzile Petru Dava și Maria Drăgan. Tronsonul va fi închis integral de la ora 21 până la 6 dimineața, adică noaptea de 30 septembrie până la dimineața 1 octombrie. Așadar, dimineața important este să aveți răbdare și să fiți atenți în trafic, circulați cu prudență, mai ales în preajma școlilor. Amintesc de fiecare dată, acordați prioritate pietonilor, elevilor, școlarilor, liceenilor, studenților, acordați tuturor pietonilor prioritate, pentru că siguranța înseamnă viață. Și nu uitați de centura de siguranță și să aveți semafor verde oricând, permanent, mai ales atunci când vă grăbiți. Ce bine e când este semaforul verde, că mergi pe verde și mergi drept înainte, acolo unde îți trebuie, dar când e roșu trebuie să aștepți și atunci când te grăbești e mai dificil. Ei, avem noi și o întrebare zile, dacă tot e 30 septembrie, e sfârșitul primei luni de toamnă, avem o întrebare foarte și foarte simplă, mai ales că septembrie își scrie astăzi ultima pagină, așa. Întrebarea este următoarea: care a fost cel mai frumos lucru care vi s-a întâmplat în această lună? Așa că așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 7972986. Sigur că puteți să ne telefonați, să intrați și cu noi în emisie directă. Nu știu care să fi fost acel lucru frumos care vi s-a întâmplat în luna septembrie, în această lună, poate o întâlnire, poate o veste bună, poate, nu știu, o reușită, o călătorie, o surpriză, un moment frumos. Așa că momentele sunt multe. Nu știm, chiar suntem curioși. Ce vi s-a întâmplat frumos în luna septembrie? Da, chiar vă îndemn să ne telefonați, să intrați cu noi în emisie directă, să ne spuneți și bucuria dumneavoastră să o împărtășiți cu noi. De ce nu? Că noi suntem deschiși și noi vă primim cu mare drag absolut pe oricine dintre dumneavoastră care doriți, și important este să nu aveți emoții, dar nici nu aveți motiv să aveți emoții, pentru că pur și simplu ne răspundeți la o întrebare. Și știți, de multe ori ce mă gândeam, e bine la radio, pentru că la radio nu te vede nimeni, doar vocea ți ascultă. Așa că chiar de multe ori mă gândeam, ei, de ce să-ți fie frică și de ce să ai emoții? Nimeni nu te vede, nimeni nu te știe, nu te cunoaște, da, spui numele, de exemplu, Elena, Maria, dar sunt multe Eleni și multe Marii. Așa că adunați curajul, adunați-vă curajul și formați numărul de telefon 7972986, dacă aveți posibilitatea, să ne spuneți ce lucru frumos, ce lucru important vi s-a întâmplat în această lună. Și noi mergem, continuăm, că avem foarte și foarte multe informații pentru dumneavoastră. Avem și un calendar al zilei, să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 30 septembrie. Și uite că începem cu 1846. În acest an, adică în 1846, avea loc un moment important pentru medicină. Medicul american William Thomas Green Morton efectua una dintre primele extracții dentare fără durere, folosind anestezia cu eter. Era începutul unei schimbări uriașe în medicina modernă. Acea intervenție sau aceea în care intervențiile chirurgicale puteau fi făcute fără suferință pe care o presupuneau până atunci, adică până la anestezie, vă dați seama cum se făceau intervențiile chirurgicale. Așa că, iată, în 1846, acest medic american, William Thomas Green Morton, iată că a efectuat prima extracție dentară fără durere. Mergem mai departe, în 1863, tot pe 30 septembrie, la Paris avea loc premiera operei Pescuitorii de Perle, de George Bizet, lucrarea care avea să intre în repertoriul marilor scene lirice ale lumii. În 1863, 1880, astronomul american Henry Draper reușea să fotografieze pentru prima dată nebuloasa Orion, un moment important în istoria fotografiei astronomice. În 1935, la Boston, avea loc premiera operei Porgy and Bess de George Gershwin, una din cele mai cunoscute creații ale muzicii americane. În 1966, Botswana își declară independența față de Marea Britanie, iar Seret Khama devenea primul președinte al țării. Tot la 30 septembrie, în 1972, era inaugurat în Suedia podul Åland, cu o lungime de peste 6 km, una dintre construcțiile impresionante ale Europei la acel moment, da? Așa, iată că în 1972, da. În 1990, la New York, este semnată Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor, document adoptat în cadrul Conferinței Mondiale dedicate condiții copilului. Și încheiem cu un moment mai apropiat de zilele noastre, în 2016, două tablouri de Vincent van Gogh sunt furate în 2002 de la Muzeul Van Gogh din Amsterdam și recuperate după 14 ani, vă dați seama? În 2002 a fost furate și în 2016 au fost recuperate, la 14 ani diferența, valoarea lor era estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Iată așa, ultima zi de septembrie ne poartă prin istorie, de la primele anestezii și fotografii, iată, până la marile opere muzicale, dar și evenimente care au schimbat lumea. Și în continuare, haideți să-i ascultăm pe cine? Pe Liviu Teodorescu și Mira cu Bună dimineața, apoi Olesea Rașcu cu Nu vreau.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici, aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Aici este Radio Vocea Basarabiei și iată că avem pe cineva alături de noi în această dimineață să ne răspundă la întrebarea noastră simplă. Care a fost cel mai frumos lucru care vi s-a întâmplat în această lună, de fapt în luna septembrie? Și haideți să salutăm acel ascultător, să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, sunt Natalia Ursachi.
1: Așa, doamna Natalia Ursachi din Hârtoful Mare.
2: Întocmai.
1: De la Criuleni. Vai de mine, ce ne bucurăm foarte mult că încolo la Hârtopul Mare suntem ascultați și iată că ați avut curajul și ați format numărul nostru de telefon. Ne bucurăm foarte mult și ce vi s-a întâmplat, doamna Natalia, în luna septembrie? Ce lucru frumos!
2: Știți, dragă Natalia, într-adevăr e foarte simplu. Și până lumea se gândește și caută ce s-a întâmplat
1: așa.
2: Plăcut. Eu spun așa că fiecare zi are și plăcut și poate mai puțin plăcut, dar eu chiar în fiecare zi am plăcerea să mă întâlnesc cu cineva cunoscut, să-i spun un cuvânt de bine.
1: Așa.
2: Și primesc multe cuvinte plăcute și aproape de inimă. Și printre asta, deci... trebuie să ieșim, să ne întâlnim și atunci zilele se fac și mai frumoase.
1: E adevărat, da. Ce frumos, e adevărat și așa este, într-adevăr, orice zi, într-adevăr,
2: dar
1: este...
2: Dar cea mai interesant, cel mai interesant a fost de ziua mea de naștere, pe care o marchez la 11 septembrie.
1: Vai de mine și n-am știut noi că vă felicitam!
2: Și...
1: la mulți ani! Chiar dacă a trecut, la mulți ani! Doamne, la mulți ani, la braț cu sănătatea!
2: Mulțumesc, mulțumesc! Și 11 septembrie de anul acesta chiar a fost foarte interesantă.
1: Așa!
2: Și o să rămână în amintire cât voi trăi, fiindcă a fost în cerc restrâns, dar au venit nepoții din Singapore,
1: vai
2: din Londra, din, adică ei nu se află în Singapore, dar călătoresc
1: așa.
2: Mult și mi-au adus cadouri.
1: Vai
2: în Singapore
1: de mine.
2: Chiar asta m-a... Astea.
1: V-a surprins plăcut.
2: Și nepotul cel mai mare fotografia și el... parcă profesionist, a făcut niște poze foarte interesante.
1: Ai, ce
2: și
1: frumos!
2: M-am aflat cu copiii, cu nepoții,
1: așa.
2: Cu fratele, cu soția fratelor. Mai
1: așa.
2: În scurt, a fost o zi remarcabilă.
1: Vai de mine, ne dăm seama.
2: M-am împărtășit cu
1: da.
2: Toată lumea.
1: Așa, ne bucurăm foarte
2: mult. Mi-a fost.
1: Chiar noi, dumneavoastră ne-ați spus și prin cei ce ne-ați relatat să știți că noi chiar am simțit că a fost bine. Și ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm că, uite, ați avut ocazia să vă întâlniți, iată, și cu nepoții și cu oamenii dragi, de fapt. Cu oamenii cei mai dragi
2: da.
1: Care fac parte din viața
2: știți,
1: noastră.
2: Știți, a fost așa o surpriză, fiindcă ei au zburat, am făcut o seară împreună remarcabilă. Și a doua zi au zburat înapoi. La serviciu, cu toate că și online ei uneori mai rețin și lucrează de aici.
1: Așa.
2: Dar a trebuit ca să zboare înapoi și...
1: Da.
2: Așa, dar a fost foarte, foarte...
1: Doamna Doamna Natalia, acum ce mă gândeam, ce gest au frumos au făcut. Dacă spuneți că au venit și a doua zi au zburat înapoi, e cel mai frumos gest din lumea asta. Să faci, să fie alături de mama, de bunica, să fie, foarte mult contează. Bravo
2: deci,
1: pentru educație!
2: Îi iubesc foarte mult și ei. Deci e reciproc și când ne vedem e o idilie.
1: Așa. Da! Da. Ne bucurăm foarte și foarte mult că iată, da, v-ați împărtășit și ne bucurăm și noi, iată, de bucuria dumneavoastră. Chiar ne bucurăm și ceilalți ascultători la fel, care au auzit mulți momentul acesta frumos și mai ales că, iată, chiar bine că ați telefonat, că ați avut într-adevăr în luna septembrie un eveniment și un moment frumos în viața dumneavoastră, ziua de naștere, da, într-adevăr, e o dată în an și e bine că ați sărbătorit alături și mai ales ați avut și surprize frumoase și cadouri, și încă din Singapore. Așa. Bun, mulțumim foarte, foarte mult. Ne bucurăm foarte mult, iată că ați spart gheața. Așa, și ați telefonat.
2: Mi-au adus și Singapurul aici.
1: Așa, da, așa este, prin acele cadouri, sigur că...
2: Ne mai vorbim de celelalte țări, dar aici, într-adevăr, e ceva frumos acolo, adică.
1: Da,
2: și
1: da.
2: L-au adus aici.
1: Și l-au adus aici, da, o mică parte.
2: Surpriză și, da, a fost, vă zic, fratele cu familia, a fost fetele cu familiile, și au fost, iată, pentru că au adus nepoții, au venit de acolo de unde sunt.
1: Da.
2: Și asta a fost surpriza cea mai
1: foarte,
2: mare.
1: Foarte frumoasă și...
2: Pe care o aștept tot timpul.
1: Exact.
2: Dar când este, e extraordinar.
1: Da, da, ne bucurăm pentru bucuria pe care ne-ați împărtășit-o cu noi, ne bucurăm și mulțumim pentru că ați telefonat și ne-a spus și nouă, chiar iată ne-am bucurat din suflet pentru acest moment frumos și o dimineață frumoasă.
2: Și eu mă bucur că am cu cine împărtăși.
1: Așa, exact.
2: Bucuriile.
1: Exact, așa este.
2: E dimineață, mulțumesc.
1: Da, cu drag, numai vine și să mai telefonați și în alte dimineți. Mulțumim, mulțumim, doamna Natalia, la revedere, o dimineață frumoasă. Iată așa, iată că ne bucurăm foarte mult că telefonați și ne spuneți, pentru că, într-adevăr, întrebarea este foarte simplă. Ce vi s-a întâmplat? Ce lucru frumos vi s-a întâmplat în această lună, în luna septembrie? Și eu zic că la sfârșitul fiecărei luni voi adresa această întrebare, pentru ca să vedem în fiecare lună. Dar cum a spus și la începutul emisiunii, la începutul discuției, doamna Natalia spunea că fiecare zi este frumoasă și are dreptate. Fiecare zi este frumoasă în felul său. Chiar dacă poate, na, nu se întâmplă, poate nu știu ce, dar trebuie să o apreciem și să o prețuim că, într-adevăr, fiecare zi este frumoasă. O ascultăm acum pe Delia, care ne îndeamnă și ea să trăim frumos, după care revin.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Ce Vocea Basarabiei, ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM, sunt Natalia și iată că am avut și o ascultătoare fidelă, doamna Natalia Ursachi din Hârtopu Mare, Criuleni, care a venit și ne-a spus ce lucru frumos i s-a întâmplat în luna septembrie și chiar a fost o sărbătoare și un lucru minunat când a fost la ziua de naștere înconjurată de cei mai apropiați și cei mai dragi, nepoții, copiii, fiicele, așa, fratele și mai ales că iată, nepoții i-au adus și ceva din alte țări, acolo, din Singapore. Așa că ne bucurăm foarte mult și ceilalți ascultători. Vă îndemnăm să o faceți, să veniți să ne spuneți ce vi s-a întâmplat în luna septembrie, ce lucru frumos, care a fost ziua, nu știu, poate cea mai importantă. Da, așteptăm, chiar dacă suntem la sfârșit de oră, să știți că și în ora următoare vom continua și vom primi apelurile dumneavoastră la numărul de telefon 7972 9866. Mai repet încă o dată, 7972 9866, dar fiind pentru că tot încă mai eram la calendarul zilei, haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 30 septembrie, așa, de-a lungul timpului, să vedem ce personalități și începem cu 1921. În acest an, pe 30 septembrie, s-a născut Deborah Kerr, una dintre marele actrițe britanice ale cinematografiei, a avut o carieră impresionantă și a fost nominalizată de 6 ori la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. În 1924 s-a născut Truman Capote, scriitor, jurnalist american, cunoscut mai ales pentru romanul Mic dejun la Tiffany și pentru volumul Cu sânge rece, considerat una dintre lucrările importante ale literaturii americane. În 1928 s-a născut Elie Wiesel, scriitor și filozof, supraviețuitor al Holocaustului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1986. Opera și mărturia sa au contribuit la păstrarea memoriei victimelor Holocaustului. În 1962 s-a născut Frank Rijkaard, fost mare fotbalist olandez, antrenor, campion european cu naționala Olandei, câștigător al Cupei Campionilor Europei cu AC Milan. În 1962, tot în această zi de 30 septembrie, pe această dată, s-a născut și interpretul de muzică populară Adam Stângu, de fapt instrumentistul, nume cunoscut iubitorilor de folclor. În 1964 s-a născut actorul român Mihai Constantin, cunoscut publicului pentru numeroasele roluri în teatru, film și televiziune. Tot în 1964 și iată, tot pe 30 septembrie s-a născut Monica Bellucci, una dintre cele mai cunoscute actrițe italiene cu o carieră internațională în cinematografie. Iată așa, iată, în fiecare zi venim cu informații și aflați și dumneavoastră. Așa, cine s-au născut, ce evenimente au avut loc și iată că ne-am amintit că Monica Bellucci astăzi își sărbătorește ziua de naștere și eu sunt sigură că de dimineața a început a primi mesaje de felicitare. În 1975 s-a născut gimnastul român Marius Surzică, campion olimpic la calc cu mânere și unul dintre cei mai valoroși gimnaști români ai generației sale. În 1983 s-a născut două sportive și artiste cunoscute publicului român, actrița Diana Dumitrescu și gimnasta Andreea Răducan, campioană olimpică și mondială. Da, iată așa, o zi cu multe nume importante și cu domenii diferite, adică literatură, film, muzică, sport. Noi le spunem tuturor la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere și tuturor ascultătorilor, pentru că iată, noi în fiecare zi venim și aducem informație despre personalități, dar iată că și dumneavoastră sunteți omagiați, așa? În fiecare zi vă sărbătoriți, fiecare dintre dumneavoastră aveți o zi specială și noi nu știm, dar Vă transmitem la mulți ani tuturor în fiecare

zi celor care sunt omagiați zilei și care își sărbătoresc ziua de naștere. Costi Burlacu și Corina Țepeș sunt cei care încheie această oră când vorbești iubirea și după care la ora fixă vine colega mea Maria Filimon cu știrile, după care revin iarăși eu din nou aici pentru că sunt până la ora 10.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil. Vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 21 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade. Scăderea nivelului Nistrului pune în pericol alimentarea cu apa unor localități din nordul țării. La stația de pompare din Cosăuți, apa a coborât cu 50 de centimetri în 48 de ore. Angajații avertizează că o scădere suplimentară ar putea împiedica funcționarea pompelor. Stația livrează apă pentru Bălți și localități din raionele Soroca, Florești, Sângerei și Șoldenești. Rezervoarele pot stoca 9.000 de metri cubi, în timp ce volumul pompat zilnic este de aproximativ 35.000. Ministerul Mediului anunță monitorizarea situației și îndeamnă populația să folosească apa rațional. Neutralitatea Republicii Moldova este prezentată fals sau manipulator în sute de mesaje de pe Telegram, potrivit unei analize Media Critica. Monitorizarea a identificat 300 postări care au acumulat aproape 600.000 de vizualizări și peste 3.600 de redistribuiri. Autorii analizei arată că unele mesaje prezintă cooperarea cu NATO și Ucraina, precum și majorarea cheltuielilor pentru apărare, drept dovezi că autoritățile ar fi renunțat la neutralitate și ar pregăti țara pentru război. Alte postări folosesc exercițiile militare comune pentru a sugera că neutralitatea ar deveni doar formală. Republica Moldova nu își permite să amâne reformele economice, afirmă ministrul Dezvoltării Economice și al Digitalizării, Claudiu Năsui. Într-un interviu pentru Agile Press, oficialul a declarat că țara nu beneficiază de aceleași mecanisme de siguranță cu România, iar schimbările sunt necesare pentru redresarea economiei. Printre prioritățile sale se numără reformarea companiilor de stat și reducerea birocrației pentru antreprenori. Ministrul nu a prezentat deocamdată lista concretă a reformelor, precizând că o va comunica ulterior. Totodată, Năsui consideră că Republica Moldova depășește România în unele domenii, în special în digitalizare. Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune. Curtea de apel București a admis contestația procurorilor împotriva deciziei inițiale de a-l cerceta sub control judiciar. Hotărârea este definitivă. Potrivit anchetatorilor, Georgescu și alte două persoane ar fi obținut de la un om de afaceri 1,1 milion de euro, promițând că îl vor ajuta să acceseze o linie de credit de până la 15 milioane de euro de la o instituție financiară străină. Călin Georgescu respinge acuzații. Din actualitatea internațională, Rusia riscă un colaps economic asemănător celui suferit de Uniunea Sovietică dacă războiul din Ucraina continuă. Acesta ar fi avertismentul transmis conducerii ruse de directorul CIA, John Ratcliffe, în timpul vizitei sale la Moscova la sfârșitul lunii august. Potrivit publicației germane, care citează un diplomat de rang înalt, evaluarea serviciilor americane indică riscuri economice provocate de cheltuielile militare masive. Ratcliffe ar fi îndemnat Moscova să înceapă negocieri serioase pentru încheierea războiului. Kremlinul a confirmat discuțiile cu reprezentanții serviciilor ruse de informații, dar a negat o întâlnire cu Vladimir Putin. NATO respinge avertismentul Rusiei privind regiunea Kaliningrad și condamnă amenințările cu folosirea forței, inclusiv retorica nucleară. Purtătoarea de cuvânt alianței, Alison Hart, a declarat că NATO are un rol defensiv și că activitățile și exercițiile sale nu amenință teritoriul Rusiei. Reacția vine după ce ambasada Rusiei în Belgia a avertizat că Moscova este pregătită să folosească întregul său arsenal dacă statele NATO încearcă să izoleze regiunea de restul țării. Alianța a cerut Rusiei să încheie războiul din Ucraina. Kaliningrad este o regiune rusă situată la Marea Baltică, între Polonia și Lituania. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora matinalului cotidian. Este ora 9 și 12, dar iată deja și 13 minute la acest moment. Da, vom fi până la sfârșitul orei, până la ora 10 alături de dumneavoastră, așa că și în această oră așteptăm apelurile dumneavoastră aici, în emisie directă, să ne răspundeți la întrebarea zilei. E o întrebare foarte și foarte simplă. Care a fost cel mai frumos lucru care vi s-a întâmplat în această lună, mai ales că astăzi este 30 septembrie, iată că ne luăm rămas bun de la prima lună de toamnă, da, și vă îndemnăm să veniți, da, în emisie directă, dar până a venit trebuie să formați numărul nostru de telefon 7972 9866, să ne telefonați, intrați în emisie și să ne spuneți, să ne împărtășiți bucuria pe care ați avut-o, să ne spuneți și nouă ce vi s-a întâmplat frumos în această lună, în luna septembrie. Noi vă așteptăm cu mare și mare drag, dar haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi, în mod special pe 30 septembrie. Și iată, mă uit eu în calendarul zilei că este Ziua Internațională a Traducătorului. Este ziua dedicată celor care fac legătura între limbi, culturi, oameni. Traducătorul nu mută doar cuvintele dintr-o limbă în alta, dar transmite sensuri, transmite idei, emoții și povești. Așa că felicitări tuturor celor care sunt traducători, care vin din această categorie, cu Ziua Internațională a Traducătorului, felicitări că iată este și o astfel de zi și o sărbătoriți. Astăzi mai sunt marcate în diferite țări și contexte Ziua Mondială a Mării, Ziua Torsului și a Întinderii, dar și Ziua Internațională a Podcastului. Iar în Botswana, 30 septembrie este ziua națională, pentru că i-a fost marcată aniversarea și independența țării, mai ales am anunțat la calendar, a fost și a proclamat independența în 1966, așa că, iată, dacă la noi e ziua independenței, este pe 27 august, iată că Botswana pe 30 septembrie sărbătorește Ziua Națională, dar ei cu mult înainte au marcat aniversarea și independența țării în 1966, sigur, de către Marea Britanie s-au dezlipit. Așadar, iată că ultima zi de septembrie vine cu multe motive de a privi spre cultură, spre comunicare, spre creație, spre oameni și prin care fac ceea ce fac și reușesc să apropie lumea și mai ales să ofere lumii ceva frumos. Ei, noi așteptăm apelurile dumneavoastră aici în emisie directă, sigur că formați numărul nostru de telefon 7972 9866, să ne spuneți ce lucru frumos vi s-a întâmplat în această lună, luna septembrie, mai ales că este astăzi ultima zi din luna septembrie, este 30 septembrie, la mulți ani pentru cei care își sărbătoresc ziua de naștere. Și în continuare, haideți să o ascultăm pe Cleopatra Stratan cu piesa Ghiță, apoi DJ Project și Andy cu Retrograd.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei și iată, în continuare vin așa cu câteva trucuri care dau o putere nebăduită creierului, pentru că așa cum există programe care fentează softurile calculatoarelor, există și trucuri care îți pot programa creierul să lucreze mai eficient. Dacă nu te gândești la viitor, să știi că ai performanțe mai bune în orice domeniu, așa spun cercetătorii. Ei au descoperit că oamenii în a căror limbă nu există timpul viitor sunt mai liniștiți și sunt mai bogați decât vorbitorii limbilor care au timpul viitor în față. Spun că își propun că iată la anul sau poate vă întrebați ce legătură are gramatica, dar se pare că are o foarte mare importanță, pentru că existența timpului viitor îi face pe oameni să se îngrijoreze cu privire la aceasta, ceea ce îi împiedică să trăiască prezentul. Așa că, în schimb, cei care nu au timpul viitor în față nu se gândesc la asta și îl privesc ca pe o planetă pe care n-au de gând să o viziteze, ei, drept urmare, sunt mai liniștiți, așa spun cercetătorii. Mai ancorați în prezent, mai conștienți de ceea ce se întâmplă cu ei acum, făcându-i astfel mai performanți în toate domeniile activităților. Muzica ne influențează modul de percepere pe a timpului. Dacă vă închipuiți că muzica pusă, așa, liniile telefonice este pentru a vă face așteptarea mai plăcută, greșiți. De fapt, muzica este pusă pentru a vă păcăli creierul. Atunci când asculți muzică, creierul percepe altfel trecerea timpului. Același lucru are la bază și muzica din sălile de așteptare, din magazine. Dar muzica te face și mai puternic. De exemplu, muzica din sălile de sport nu contribuie doar la a-ți face mai plăcută șederea, ci te ajută să ai performanțe mai bune. Studiile chiar au demonstrat faptul că atunci când asculți muzică, oamenii pot rezista mai mult timp susținând o greutate decât atunci când ar face același lucru în liniște totală. Așa că motivul este același ca la paragraful anterior, că creierul este distras, da? Și nu mai simte efortul. Și în al doilea rând, organismul se sincronizează cu ritmul muzicii, intră așa într-o stare de meditație, conferință cu calm, care îi crește performanța. Și de asemenea, cercetătorii spun, dar iată că și chirurgii, atunci când merg în sălile de operație, se spune că ascultă și ei muzică în timpul operațiilor, întrucât sunt convinși că muzica îi ajută să fie mai calm și mai precis în mișcare. Da, iată că da, și chirurgii ascultă muzică. Ei, să vorbim și de mirosuri. Credeți că degeaba industria parfumilor este la nivelul de miliarde de dolari? Ei bine că nu. Cu cât miroși mai bine, cu atât ești mai atrăgător pentru persoanele de sex opus. Și nu vorbim despre parfumurile îmbunătățite, așa, cu feromoni, dar la un studiu organizat la Universitatea din Liverpool, unui grup de femei li s-au arătat mai multe imagini cu bărbați care s-au parfumat și cu alții care nu s-au parfumat. Deși nu le simțeau mirosul femeile, participante i-au indicat mai atrăgător pe acei bărbați care erau dați cu parfum. Așa că cercetătorii au ajuns la o concluzie că, de fapt, starea vine din interiorul bărbaților, care cu altă atitudine, mai ales știindu-se așa parfumați, sunt mai stăpâni pe ei, pe sine, iar prin limbajul trupului atrag mai multe femei. Ei, obiectele personale de la birou tot te fac mai productiv. Este un alt truc, dacă ați văzut deseori în filme că oamenii iau pe birou fotografii cu familia sau alte obiecte personale. Există o explicație științifică pentru acest lucru, care nu este doar ceva care să dea bine sau să arate bine ca imagine. Cercetătorii spun că lucrurile personale aduse la birou îți cresc performanța cu până la 32%. Așa că cu două reprize așa și mai ales somnul te face să te simți bine, da, sigur, când ești odihnit, când ai dormit bine toată noaptea, sigur că te simți bine și fără să ne spună cercetătorii, oamenii de știință au descoperit că reprizele de somn de 20-30 de minute la fiecare 4 ore în timpul zilei te pot face să te simți mult mai bine după o noapte albă, în cazul că nu dormi. Ei, ca să nu fie contraproductivă metoda, noi totuși vă spunem să vă culcați, să vă odihniți noaptea. Sunt în Spania, în Grecia, ei au somn de frumusețe la ora 16, așa că iată, sunt și ziua, da, oamenii se odihnesc, da, 20-30 de minute, adică să ia în calcul. Așa că, da, dacă cei care au posibilitatea o pot face, dar cei care nu, Nu, gata, doar cu gândul suntem la somn. Băuturile energizante pot, pentru sportivi, au efect. Industria băuturilor energizante pentru sportivi este și la nivelul de miliarde, pentru că atleții simt că nivelul electroliților se reface după exercițiile dure, dar cercetătorii spun că nimic nu se compară cu plăcerea de a simți ceva dulce în gură. Așa că un studiu a scos la iveală faptul că aceste băuturi activează centrul plăcerilor din creier și poți avea același efect dacă iei o înghițitură din băutură și poate că o scuip, dar iată, efectul este când vine gustul. Carbohidrații din băutură stimulează receptorii din gură și trimit către creier mesajul că totul este sub control. Creierul activează, da, centrul plăcerii, dar și pe cel care controlează mișcarea și astfel sigur că vei avea și mai mult la randament, la antrenament. Voi continua, dar haideți să o ascultăm și pe Irina Rimes cu Visele.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, Vocea Basarabiei este un radio al tuturor. Ne ascultați, iată că suntem pe aceeași frecvență 102.3 FM, ne ascultați de dimineață până seara, mai ales că de pe 15-16 iunie am venit aici și suntem alături de dumneavoastră de la 8 până la 10 cu informații utile și interesante și iată că am mai găsit eu ceva interesant pentru dumneavoastră, că porumbeii sunt mai pricepuți decât oamenii, așa spun cercetătorii. Da, porumbeii sunt capabili să efectueze trecerea de la o sarcină la alta la fel de repede ca și oamenii și chiar mai rapid în unele situații, conform biopsihologilor care au efectuat teste comportamentale similare pentru a compara capacitatea de reacție a păsărilor cu cea a indivizilor umani. Așa că autorii studiului sunt de părere că păsările prezintă așa un ușor avans în fața oamenilor în ceea ce privește efectuarea mai multor sarcini în același timp, deoarece creierul lor prezintă o mai mare densitate neuronală. Și oamenii de știință au crezut mult timp că abilitățile cognitive ale mamiferilor sunt influențate din punct de vedere anatomic de cortexul cerebral. Acesta este compus din 6 arii corticale. La păsări însă această structură nu există. Acest lucru înseamnă că structura cortexului mamiferilor nu poate fi un lucru decisiv pentru funcțiile cognitive complexe, precum efectuarea mai multor sarcini în același timp. Dar în cazul păsărilor, paliumul nu are straturi comparabile cu cele prezente în cortexul uman, însă neuronii lor sunt mult mai denși decât cei din cortexul cerebral uman. Spre exemplu, porumbeii au de 6 ori mai multe celule nervoase pe milimetru cub de creier în comparație cu oamenii. Așa spun cercetătorii, ce lucru interesant. Ca urmare, în cazul acestor păsări, distanța medie dintre doi neuroni este de 50% mai scurtă decât la oameni. Deși viteza cu care sunt transmise impulsurile nervoase este aceeași, atât la păsări cât și la animale, dar oamenii de știință au presupus că informația este procesată mai rapid în creierul aviar în comparație cu cel al mamiferelor. Și această ipoteză a fost testată de cercetători cu ajutorul exercițiilor multioperaționale realizate de 15 subiecți umani și 12 porumbei și potrivit concluziilor, porumbeii au fost mai rapizi cu 250 de milisecunde în comparație cu oamenii în timpul trecerilor de la o sarcină la alta. Vedeți? Mai rapizi au fost porumbeii. Așa că cercetătorii din domeniul neuroștiințelor cognitive s-au întrebat multă vreme cum e posibil ca unele păsări, de exemplu, precum sunt ciorile sau papagalii, să fie atât de deștepte încât să rivalizeze cu cimpanzeii în ceea ce privește abilitățile cognitive în ciuda creierelor lor mici și absenței cortexului. Și iată că rezultatele acestui studiu explică parțial acest mister, că secretul stă tocmai în dimensiunea redusă a creierului care prezintă o densitate mai mare a celulelor nervoase, astfel încât păsările pot reduce timpul de procesare a informației în cadrul sarcinilor care necesită interacțiuni rapide între două grupuri de neuroni. Ei, iată așa, iată că ne mai informăm, sigur că trebuie să știm, trebuie să avem o cultură și mai ales este important, de multe ori vă mai amintesc să citiți, pentru că și lectura ajută creierul. Chiar în fiecare bine, foarte bine să citim măcar câte 20 de minute. Nu contează ce, și o revistă, un ziar, ce ar fi, o carte, sigur că, acolo pe noptieră lăsată, să citim în fiecare zi, dar mai ales copiii trebuie să citească atât să-și îmbogățească vocabularul, dar cât și să-i ajute să poată citi mult mai bine. Așa că trebuie să facem și pentru intelectul nostru, pentru creierul nostru, pentru educația noastră. E foarte bine să cunoaștem multe. În continuare, haideți să o ascultăm pe Dana Rotaru cu Ghinion în dragoste.

0: Iată că am ajuns și la rubrica în proverbe și aforisme. În fiecare dimineață avem noi câte și alegem câte un proverb și în această zi, să știți că am ales proverbul toți se plâng de bani, dar de minte nimeni. Ei, e un proverb scurt, dar care spune multe. Ne preocupă banii, cât câștigăm, cât cheltuim, ce putem cumpăra, ce ne mai lipsește, dar de multe ori uităm să ne întrebăm cât de mult prețuim ceea ce nu se cumpără cu bani. Și ce nu se cumpără cu bani? Mintea, înțelepciunea, cumpătatea și puterea de a lua decizii bune. Banii pot să-ți ofere confort, dar felul în care îi folosești ține de minte. Iar o vorbă înțeleaptă spune că nu este important doar cât ai, dar și ce faci cu ceea ce ai. Nu este așa? Așa că în această dimineață, iată, poate merită să ne întrebăm. Ne plângem prea mult de ceea ce nu avem și prea puțin apreciem ceea ce avem. Așa că proverbul de astăzi, toți se plâng de bani, dar de minte nimeni, e o vorbă veche, dar cât se poate de actuală, pentru că, da, ne plângem că banii nu ne ajung, că totul s-a scumpit, că avem facturi de plătit, copiii cresc, cheltuielile sunt mari, planuri pe care vrem să le împlinim și uneori prea multe dorințe și prea puține posibilități. Și este firesc să ne gândim la asta, la bani, pentru că banii fac parte, totuși, din viața noastră și avem nevoie de ei, dar proverbul ne pune în față o întrebare foarte simplă. Cât de des ne gândim la mintea noastră? Pentru că putem avea bani, dar dacă nu știm să-i chipzuim, dacă îi putem pierde, putem avea posibilități, dar dacă nu știm să alegem, putem lua decizii greșite și putem iarăși pierde. Putem avea multe lucruri, dar dacă nu știm să le apreciem, s-ar putea să simțim mereu că ne lipsește ceva. Așa că mintea bună, să știți că ne ajută să câștigăm mai mult, dar mai ales ne ajută să nu pierdem ceea ce avem. Așa că un om înțelept nu este neapărat omul care are cel mai mult. Este omul care știe să se descurce cu ceea ce are. Știe când să vorbească, știe când să tacă, știe când să înainteze și când să se oprească. Și mai este ceva, banii se pot împrumuta, se pot câștiga, se pot pierde, uneori se pot recupera, dar o decizie proastă poate costa mai mult decât toți banii. De aceea, poate că proverbul de astăzi ne invită să schimbăm puțin întrebarea. Nu doar câți bani am, dar și ce fac cu ei, cum îi câștig, cum îi folosesc și mai ales ce fel de om să fiu. Asta este important, pentru că banii pot cumpăra multe lucruri, dar nu pot cumpăra judecata, nu pot cumpăra caracterul, respectul și liniștea sufletească. Să știți asta. Da, așa că, iată, în această dimineață, să ținem minte această vorbă, acest proverb, da, această vorbă veche care, cum spuneam, este actuală și astăzi, toți se plâng de bani, dar de minte nimeni. Și poate că din când în când, înainte să ne plângem de ceea ce nu avem, ar fi bine să ne uităm la ceea ce avem deja. Avem o minte sănătoasă, avem oameni dragi, avem o nouă zi și o șansă de a face multe, multe lucruri și avem o zi, de fapt, ca să o facem mai bună, poate, decât ziua de ieri. De aceea, prețuiți ceea ce aveți. Da, cum spuneam, sunt cheltuieli și avem multe nevoi, mai ales banii, fără bani nu faci nimic, dar trebuie să apreciem și ceea ce avem, că avem o minte sănătoasă. Asta contează cel mai mult. Și iată că intrăm în publicitate, după care o ascultăm pe Andra și Andrei Banuță, că nu m-am gândit la despărțire. Publicitate!
1: Publicitate.
2: Just este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea des-

Gata, am ajuns și la finalul matinalului cotidian. Este ora 9:56-57 de minute. Mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ați fost alături de noi și în această dimineață frumoasă de miercuri, 30 septembrie. Mâine deja e 1 octombrie, așa că întâlnim și întâmpinăm și a doua lună de toamnă. Ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare zi alături de dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și sunteți alături de noi. Să rămâneți și în continuare și ne reîntâlnim, ne revedem mâine tot de la 8 până la 10.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Producția industrială din regiunea Transnistreană a scăzut cu aproximativ 20% anul trecut, iar PIB-ul regiunii s-a contractat cu peste 19%. În același timp, salariul mediu este de aproape 2 ori mai mic decât pe malul drept al Nistrului. Datele au fost prezentate joi în cadrul unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert și Dezviitorul. Autorii studiului menționează că regiunea Transnistreană traversează o transformare structurală a economiei. Potrivit acestora, modelul bazat pe accesul la energie în condiții preferențiale și pe fixarea administrativă a cursului valutar își pierde treptat capacitatea de a asigura venituri și stabilitate sociale. Declinul economic este însoțit de scăderea veniturilor populației și de accentuarea decalajului față de malul drept. Salariul mediu a fost de aproape 7.700 de lei în anul 2025, de aproape 2 ori mai mic decât cel de pe malul drept. O altă problemă semnalată de autorii studiului este depopularea. În regiunea Transnistreană, populația s-a redus cu peste 37%, de la aproximativ 731.000 de persoane în 1990 la aproape 460.000 în 2025, iar populația rezidentă efectivă estimată la numai 295.000 de persoane, în timp ce aproximativ 165.000 de oameni sunt plecați peste hotare. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Republica Moldova, chiar dacă mortalitatea provocată de acestea este în scădere. Anul trecut, rata mortalității a fost de 755 decese la 100.000 de locuitori, față de 786 în 2024 și 923 în 2021. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei Mondiale a Inimii. Printre principalele cauze ale deceselor cardiovasculare se numără cardiopatia ischemică și bolile cerebrovasculare. În 2025, cardiopatia ischemică a provocat 254 decese la 100.000 de locuitori. Bolile cerebrovasculare, inclusiv bolile cerebrovasculare, inclusiv accidentul vascular cerebral, au provocat în același an aproape 144 decese la 100.000 de locuitori. Asociat în planul strategic de acțiune pentru cooperarea transfrontalieră regională Grecia-Bulgaria-România la propunerea părții române. Inițiativa urmărește coordonarea proiectelor și investițiilor în infrastructura de transport și dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere dintre statele participante. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în contextul participării vicepremierului Vladimir Bolea la evenimentul Connecting Europe Days desfășurat la Bruxelles. Planul strategic vizează o mai bună coordonare a investițiilor în infrastructura de transport și consolidarea legăturilor dintre statele din regiune. Pentru Republica Moldova, participarea în calitate de partener asociat oferă posibilitatea unei cooperări mai strânse cu România și cu ceilalți parteneri europeni în vederea integrării infrastructurii naționale în rețeaua regională de transport. În marja evenimentului, vicepremierul Vladimir Bolea a avut întrevederi cu mai mulți oficiali europeni în cadrul cărora au fost discutate cooperarea regională și conectivitatea Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

sărutul. Ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori,

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Producția industrială din regiunea Transnistrean a scăzut cu aproximativ 20% anul trecut, iar PIB-ul regiunii s-a contractat cu peste 19%. În același timp, salariul mediu este de aproape două ori mai mic decât pe malul drept al Nistrului. Datele au fost prezentate joi în cadrul unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert și Dezviitorul. Autorii studiului menționează că regiunea Transnistreană traversează o transformare structurală a economiei. Potrivit acestora, modelul bazat pe accesul la energie în condiții preferențiale și pe fixarea administrativă a cursului valutar își pierde treptat capacitatea de a asigura venituri și stabilitate sociale. Declinul economic este însoțit de scăderea veniturilor populației și de accentuarea decalajului față de malul drept. Salariul mediu a fost de aproape 7.700 de lei în anul 2025, de aproape două ori mai mic decât cel de pe malul drept. O altă problemă semnalată de autorii studiului este depopularea în regiunea transnistreană. Populația s-a redus cu peste 37%, de la aproximativ 731.000 de persoane în 1990 la aproape 460.000 în 2025, iar populația rezidentă efectivă estimată la numai 295.000 de persoane, în timp ce aproximativ 165.000 de oameni sunt plecați peste hotare. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Republica Moldova, chiar dacă mortalitatea provocată de acestea este în scădere. Anul trecut, rata mortalității a fost de 755 decese la 100.000 de locuitori, față de 786 în 2024 și 923 în 2021. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei Mondiale a Inimii. Printre principalele cauze ale deceselor cardiovasculare se numără cardiopatia ischemică și bolile cerebrovasculare. În 2025, cardiopatia ischemică a provocat 254 decese la 100.000 de locuitori. Bolile cerebrovasculare, inclusiv accidentul vascular cerebral, au provocat în același an aproape 144 decese la 100.000 de locuitori. Duceat în planul strategic de acțiune pentru cooperarea transfrontalieră regională Grecia-Bulgaria-România la propunerea Părții Române. Inițiativa urmărește coordonarea proiectelor și investițiilor în infrastructura de transport și dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere între statele participante. Anunțul a fost făcut de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în contextul participării vicepremierului Vladimir Bolea la evenimentul Connecting Europe Days desfășurat la Bruxelles. Planul strategic vizează o mai bună coordonare a investițiilor în infrastructura de transport și consolidarea legăturilor dintre statele din regiune. Pentru Republica Moldova, participarea în calitate de partener asociat oferă posibilitatea unei cooperări mai strânse cu România și cu ceilalți parteneri europeni în vederea integrării infrastructurii naționale în rețeaua regională de transport. În marja evenimentului, vicepremierul Vladimir Bolea a avut întrevederi cu mai mulți oficiali europeni în cadrul cărora au fost discutate cooperarea regională și conectivitatea Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Încă o dronă a survolat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării. Sistemul Național Integrat de Monitorizare informează despre survolarea spațiului aerian național la ora 10:26 de către un aparat de zbor fără pilot. În localitatea Lunga Dubăsar, spațiul aerian în zonele nord și centru au fost închise. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Toate dronele care survolează Republica Moldova trebuie dovorâte, susține expertul în securitate Alexandru Flenche, a fost vicepremier pentru reintegrare. Principala problemă este că Republica Moldova, deși poate monitoriza survolurile neautorizate în spațiul aerian național, nu poate intercepta deocamdată aceste drone. Orice dronă care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, fie va atinge o țintă în Ucraina, potențial o țintă care ne vizează și pe noi și ne afectează direct infrastructura electroenergetică sau toată multitudinea de infrastructură pe râul Nistru, fie poate cădea într-un lan de porumb, ambele scenarii sunt nefericite. Răspunsul simplu este: dronele trebuie doborâte, trebuie să fie pur și simplu în afara discuțiilor, a spus fost vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea. Ministerul Sănătății are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Iuliana Garam. Decizia a fost aprobată de guvern. Propunerea a fost prezentată la ședința guvernului de astăzi de către ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Potrivit oficialului, Iuliana Garam va coordona un portofoliu important pentru reorganizarea modului în care sunt planificate, finanțate și prestate serviciile medicale, cu accent pe calitate și continuitatea traseului pacientului. Tot astăzi, guvernul a decis numirea lui Mihail Jerghi în postul de director adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru agricultură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție după ce în dimineața zilei de 30 septembrie o dronă a explodat în satul Hârbovăț, raionul Aneninoi. În această dimineață, spațiul nostru aerian a fost survolat ilegal din nou de o dronă din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei. Potrivit datelor oficiale, obiectul a trecut deasupra Tighinei, iar la contact cu solul a explodat în preajma satului Hârbovăț. Din nefericire, nu au fost raportate victime, iar zona a fost izolată. Rusia trebuie și va răspunde pentru crimele sale de război. Totodată, speakerul a îndemnat cetățenii să apeleze la 112 și să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor, în cazul în care simțiți un risc imediat sau ați auzit zgomote specifice dronelor sau explozii în apropiere. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: sărbătorim.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: la școală.
1: Publicitate.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
5: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

Salutare tuturor, eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Marca în orice altă săptămână și azi vorbim despre cine va încălze toată iarna. Winter is coming, cum s-ar zice, the bills are coming too. Avem deja stare de urgență energetică, iar guvernarea ne promite o iarnă grea. Și aici, nu știu de ce, chiar îi cred că se vor ține de cuvânt. De la 1 septembrie, metru cub costă 20 de lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 din luna august. Plus 41%. Și plot twist, pe 23 septembrie, Energocom a mai cerut o scumpire până la vreo 26 de lei cu TVA. Tariful nici nu a ajuns în prima factură. Deocamdată e doar o cerere. Urmează să decidă Andreea prețul final. Motivul? Gazul pe piața europeană a crescut cu 42% din iulie. Tensiuni în Orientul Mijlociu, mai puțin gaz lichefiat, depozite europene mai goale, etc. Matematica pentru o căsuță mitică cu cazan, într-o lună reșe arză lejer 120 de metri cubi, cu tariful din februarie-august de 14,42 iese la vreo 1730 de lei în total, cu cel din septembrie de la început, de 20 de lei și 30 de bani, vreo 2436, iar dacă în octombrie Andrei aprobă și cererea nouă, de vreo 26,24 de lei, achiți 3150. Pentru aceeași căldură și aceeași bunică care strigă, închide ușa că nu încălzăm hudița. La Chișinău, pe căldura centralizată, termoelectrică cere plus 82%, de la 2020 de lei pe gigacalorie, cât e din februarie, deci în total cam 3689. Ideea n-am cum anume se calculează facturile pentru consumul la încălzirea centralizată, dar majorarea cu 82%, puteți vă închipuiți cam cât e de gravidă situația și singuri. Vorbind de compensații, sezonul trecut stat odată între 500 și 1000 de lei pe lună, în medie 750 la peste 620 de mii de gospodării. Pe 25 august anul curent, premierul Tofan anunța că nu avem 3,8 miliarde de lei să acoperim scumpirile și nu vom putea ajuta 80% dintre gospodării. Asta la 4 zile după ce Andrei aprobase o scumpire. Pe 22 septembrie vine Peciu. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, deci compensațiile trebuie mărite. Ministra Muncii promite un compromis, fără scăderea simțită a beneficiarilor. Cifrele precise vor fi precizate pe 1 octombrie, când încep cererile. Merită menționat și că acum 2 ani, aproape jumătate din banii de compensații, i-au dat partenerii europeni. Anul trecut, statul a plătit tot singur, iar anul ăsta bugetul e deja pe deficit. Să puteți de făcut ceva din timp? Cam nu prea. Deși n-am cumpărat gaz din vară când era ieftin, două motive. Unu, contractele. Gazul pentru iarnă e în mare parte contractat din timp, dar contractul ne garantează doar că gazul vine, deci se asigură volumul, nu cât costă. Prețul se calculează după bursă în luna dinainte de livrare. Am cumpărat cantitatea, prețul aflăm la factură. 2. N-avem unde să-l ținem dacă îl cumpărăm din timp. Moldova n-are niciun depozit de gaz al ei. Tot ce stocăm stă la vecinii români, care singuri n-au spațiu destul de stocare nici pentru consumul lor. Iar și aia și depozitez în Ucraina vine cu toate riscurile aferente războiului. Rezerva de securitate, 56 de milioane de metri cubi stă în România și Ucraina și ajunge cam pentru 10 zile de iarnă, dar doar pentru criză, atunci când nu ai gaz deloc, nu ca să ieftinești factura. Iar stocarea în Ucraina are, cum și-am menționat, riscuri specifice. Anul trecut, după loviturile rusești, ucrainenii au scos gaz din propriile depozite. Al nostru a rămas intact, dar e o chestie de noroc. Bun, și-am deșit, dar nu ardem păcură, că doar am mai făcut-o în octombrie 2021. Termoelectrica de la Chișinău a trecut pe păcură, statul i-a dat 16.500 de tone de rezervă. Problema e scara. Ca să înlocuiești gazul termoelectrica pe o iarnă întreagă, îți trebuie vreo 216.000 de tone de păcură, în timp ce noi am putea stoca cam vreo 40.000 de tone, adică un sfert. Mai este și problema aerului. În iarna 2022-2023, când termoelectrica ardea păcură, Chișinău a prins cod roșu de poluare, cu praf fin în aer de aproape de 3 ori peste normă, iar agenția de mediu a pus centrala printre cauze, alături de trafic și artificii. Adică îți încălzești casa și îți afund și plămânii. Și chiar dacă treci peste tot la păcură, în loc de gaz, cap de vreo treime din consumul de gaz al țării. Restul îs cazanele și aragazele noastre, care pe păcură, oricât de tare nu te-ai ruga, nu o să lucreze. Și fix în tot buclucul ăsta apare la TV8 salvatorul, miliardarul Igor Makarov, fondatorul Itera, firma care ne vindea gaz până în 2005. După o întâlnire cu Tofan, omul promite că plătește o parte din facturile spitalelor și bagă până la $1 miliard de investiții într-un depozit de gaz la noi. Premierul zice că el l-a rugat să sponsorizeze proiecte umanitare. Interesant, dar cine e băietul? Ca
Canada îl ține sub sancțiuni pentru afaceri energetice opace cu venituri pentru Kremlin. El a contestat, iar Marea Britanie și Australia l-au scos de pe listele de sancțiuni. Ziarul The Guardian scrie încă din 2006 despre privatizările dubioase ale ITERA și prietenia cu Voronin. Cetățenia noastră, potrivit TV8, a primit-o în 2005 tot sub Voronin. Și vrea, în schimb, o zis singur să se întoarcă cu business în gaz, petrol și finanțe cu livrări pe termen lung. Și mi se pare destul de penibil. Țara care o plătit scump ca scape de gazul Moscovii primește ca soluție un om de gaz post-sovietic adus la televizor ca un fel de Moș Crăciun, chipurile vine să ne salveze. Foarte probabil că urmărește să iasă de sub sancțiuni și să-și spele reputația din contul nostru. Merită menționat că individul s-a dezis de cetățenie Federației Rusia abia în 2023 și foarte probabil tot pentru a ocoli sancțiunile. Nu știu cât de tare ne ajută pe noi astfel de salvatori misianici cu trecut și bani dubioși, mai ales în contextul riscurilor de securitate pentru Republica Moldova și mai ales atunci când relația noastră cu partenerii occidentali gen Canada și vecinii gen Ucraina riscă de a se deteriora cu astfel de investitori. Cam asta a fost pe azi, de la 1 octombrie depuneți cererea de compensație și ajutați-i pe părinți și bunici, izolați geamurile, verificați cazanul, nu știu, rugați-vă la Dumnezeu. Octavian Bernat pentru Vocea Basarabiei.

0: Claramar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Încă o dronă a survolat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării. Sistemul Național Integrat de Monitorizare informează despre survolarea spațiului aerian național la ora 10:26 de către un aparat de zbor fără pilot. În localitatea Lunga Dubăsari, spațiul aerian în zonele nord și centru au fost închise. Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Toate dronele care survolează Republica Moldova trebuie doborâte, susține expertul în securitate Alexandru Flenche, a fost vicepremier pentru reintegrare. Principala problemă este că Republica Moldova, deși poate monitoriza survolurile neautorizate în spațiul aerian național, nu poate intercepta deocamdată aceste drone. Orice dronă care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, fie va atinge o țintă în Ucraina, potențial o țintă care ne vizează și pe noi și ne afectează direct infrastructura electroenergetică sau toată multitudinea de infrastructură pe râul Nistru, fie poate cădea într-un lan de porumb. Ambele scenarii sunt nefericite. Răspunsul simplu este: dronele trebuie doborâte, trebuie să fie pur și simplu în afara discuțiilor, a spus fost vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea. Ministerul Sănătății are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Iuliana Garamă. Decizia a fost aprobată de guvern. Propunerea a fost prezentată la ședința guvernului de astăzi de către ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Potrivit oficialului, Iuliana Garamă va coordona un portofoliu important pentru reorganizarea modului în care sunt planificate, finanțate și prestate serviciile medicale, cu accent pe calitate și continuitatea traseului pacientului. Tot astăzi, guvernul a decis numirea lui Mihail Jerghi în postul de director adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru agricultură. Președintele Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție după ce în dimineața zilei de 30 septembrie o dronă a explodat în satul Hârbovăț, raionul Aneninoi. În această dimineață, spațiul nostru aerian a fost survolat ilegal din nou de o dronă din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei. Potrivit datelor oficiale, obiectul a trecut deasupra Tighinei, iar la contact cu solul a explodat în preajma satului Hârbovăț. Din nefericire, nu au fost raportate victime, iar zona a fost izolată. Rusia trebuie și va răspunde pentru crimele sale de război. Totodată, speakerul a îndemnat cetățenii să apeleze la 112 și să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor, în cazul în care simțiți un risc imediat sau ați auzit zgomote specifice dronelor sau explozii în apropiere. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: O dronă a explodat în raionul Aneninoi, iar alta a survolat ilegal teritoriul țării. Victime nu au fost raportate. Vești bune pentru șoferi după o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Guvernul caută gaze pe termen lung și e gata să meargă după gaze mai ieftine oriunde în lume, cu excepția Rusiei.
3: Alertă în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă a explodat în această dimineață în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Aneninoi, după ce a survolat teritoriul țării. Autoritățile nu au raportat victime. La câteva ore distanță, un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat în zona localității Lunga, raionul Dupăsari. În urma incidentelor, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost închis temporar. Ministerul Apărării continuă monitorizarea situației.
4: Drona de dimineață de la ora 5 și 40 de minute a explodat în extravilanul localității ca urmare a lovirii într-un pilon de radiotelecomunicații la o înălțime de circa 40 de metri. Vreau să menționez că rămășițele acestei drone au fost împrăștiate pe un teritoriu mai mare de 200 de metri, ceea ce evident vorbește despre pericolul acestor drone și a diferitor incidente care pot fi legate.
3: Totodată, ministrul Apărării a precizat că aceste violări ale spațiului aerian al țării noastre demonstrează încă o dată că Rusia amenință siguranța cetățenilor.
4: Monitorizăm o altă survolare ilegală a spațiului aerian. Este vorba despre o dronă cu reacție care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea de est prin segmentul Transnistrian. O dronă cu reacție, viteză de circa 400 de km pe oră. Toate aceste incidente, a 84 la număr, vorbește despre încălcarea de către Federația Rusă a neutralității și suverenității noastre naționale. Vorbește că Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri.
3: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale de război. Totodată, el a îndemnat cetățenii să se ascundă în locuri sigure în cazul în care observă drone sau aud explozii în apropiere.
5: Dragi cetățeni, dacă ați auzit zgomote specifice dronelor sau explozii în apropiere și simțiți un risc imediat, apelați la 112 și adăpostiți-vă într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și urmăriți exclusiv informațiile transmise de autorități.
3: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Potrivit Ministerului Apărării, până în prezent au fost înregistrate 84 de incidente cu drone, dintre care 13 s-au soldat cu explozii. Vești bune pentru șoferi. După o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Joi, un litru de motorină va fi comercializat cu cel mult 36 de lei și 28 de bani sau cu 41 de bani mai ieftin. Prețul benzinei scade cu 9 bani, astfel un litru va costa cel mult 34 de lei și 22 de bani. Chiar și așa, prețurile la carburanți continuă să fie înalte, depășind nivelurile record anterioare. Peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, atât a ajuns prețul de piață al gazului în prezent, în timp ce Republica Moldova și-a planificat pentru acest an un cost de doar 360 de dolari. Pentru a evita o nouă presiune asupra consumatorilor în iarna viitoare, guvernul vrea să cumpere o parte din gaze prin contracte pe termen lung și să fixeze prețul din timp, anunță premierul Vasile Tofan.
6: Tofan spune că autoritățile vor căuta gaze pe piețele internaționale, inclusiv în Qatar, Azerbaijan și Turkmenistan.
7: Și nu trebuie să avem iluzii unde este gazul ăsta, că nu este în Suedia și în, și în alte neapărat democrații liberale. O să trebuiască să îmblăm în țări mai complicate ca să-l găsim, să deschidem uși, să găsim cum ajungem la oamenii ăștia ca să găsim acest gaz. Și am văzut toată critica din spațiul public, dar vreau să reiterez încă o dată. O să mergem unde o să fie acest gaz, acolo o să mergem ca să-l găsim și să aducem acest gaz pentru Moldova. Doar la ruși o să mergem, doar la Putin o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm.
6: Premierul susține că negocierile vor fi dificile, iar obiectivul este obținerea unor prețuri sub nivelul pieței.
7: Și o să fie negocieri foarte complicate ca să reușim să obținem prețuri sub nivelul preței de piață. Nu trebuie să credem că cineva așteaptă acolo să ne dea nou gazul sub prețul de piață.
6: Premierul a anunțat și că guvernul analizează majorarea sprijinului pentru consumatori în sezonul rece prin compensații finanțate din buget și cu sprijinul partenerilor externi. Menționăm că din 1 octombrie tariful la gazele naturale va fi cu circa 6 lei mai scump, ajungând la 26 de lei și 14 bani.
3: Situația de pe râul Nistru se agravează, iar Ucraina a anunțat că nu mai poate deversa un debit mai mare decât cel care intră în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Această decizie a provocat discuții în contradictoriu între deputații guvernării și ai opoziției la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, în timp ce deputații PAS susțin că autoritățile caută soluții pentru a asigura alimentarea cu apa populației, cei din opoziție acuză guvernul că nu negociază în interesul Republicii Moldova. Deputata PSRM, Ala Ursu-Antoci, a criticat modul în care autoritățile negociază cu partea ucraineană, întrebând de ce Republica Moldova acceptă condiții care, în opinia sa, nu îi sunt favorabile.
8: De ce ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care nouă ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce. Doamna deputată.
3: De cealaltă parte, deputata PAS Larisa Novac a explicat că și Ucraina se confruntă cu un deficit de apă, iar în unele regiuni apa este livrată după un program stabilit.
9: Poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
10: Apa din lacul... Nu este apă nici acolo.
9: De acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia.
3: Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile urmează să vină în zilele următoare cu un plan de măsuri pentru a interveni în situația hidrologică gravă.
11: Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
3: Dialogul dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia Nistreană se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic.
12: Incendiu violent în această dimineață pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei. O mașină a luat foc din senin în trafic chiar în fața din parte, iar intervenția salvatoare a venit de la un șofer de betonier aflat în zonă. Totul s-a petrecut în jurul orei 8:30 pe strada Voluntarilor. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un reporter al postului nostru de televiziune. În imagini se vede cum flăcările au izbucnit violent de sub capota autoturismului, speriindu-l pe șofer și pe ceilalți participanți la trafic. Solidaritatea în trafic însă a făcut diferența. Un camion betonier care trecea prin apropiere a oprit imediat, iar șoferul acestuia a acționat rapid folosind resursele autospeciale pentru a ajuta la stingerea focului înainte ca acesta să cuprindă întregul vehicul. Datorită acestei reacții prompte, incendiul a fost localizat rapid, evitându-se o tragedie și rănirea vreunei persoane.
3: Factura la cumpărarea lemnelor de foc ar trebui să devină un document obișnuit pentru fiecare consumator. Este mesajul ministrului mediului, Gheorghe Hajder, care spune că bunul sau factura nu este doar o formalitate, ci o garanție pentru cumpărător. Documentul confirmă că lemnul este achiziționat legal și oferă consumatorului mai multă siguranță. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Form de la Vocea Basarabiei.
13: Atunci când noi nu luăm factura, este probabilitatea că cineva a ofrat și a vândut și a furat și bani. Deci ne fură dublu. Dacă am cerut factura, noi ca om nu pierdem nimic. Mulți îmi spun că ai cu oamenii sunt la preț. Eu vreau să vă spun că de multe ori poți fi și furat să plătești mai mult. Pentru că te minte, tu nu știi exact ce cantitate e acolo, tu nu știi exact dacă tu dai ce trebuie. Dacă îmi dai, de exemplu, un document, da? De exemplu, tu poți să spui, băi, dă să verificăm noi cât lemn i-au adus mie, mi-a de exemplu, nu știu, 5 metri sterli sau mi-a dat nimai puțin, da? Și poți să verifici, dar dacă n-ai nimic, n-ai nimic.
3: Întrebat dacă oamenii s-ar putea trezi cu autoritățile la ușă solicitându-le factura, ministrul a răspuns.
13: Nici într-un caz.
14: Nici într-un caz.
13: Nu avem. Deci chiar dacă eu am spus ca noi să încurajăm ca să nu stai ilegal. Dar nici odată nu m-am referit pentru ca să avem ceva cu cetățenii. Cetățenii au problemele lor, au banii lor munciți și din contra că noi, oamenii își muncesc banii din greu. Și cât de dureros când banii ăștia munciți din greu, îi dai la unul și ca-ți poate să-i furi. Deci pentru mine asta ar fi un dublu fur. Deci
3: totodată, oficialul de la mediu susține că solicitarea facturii contribuie la îmbunătățirea sectorului forestier.
13: Pentru că dacă oamenii cer, asta înseamnă că banii se duc în casă. Dacă se duc în casă, asta înseamnă că nu s-au furat banii ăștia. Dar dacă nu s-au furat, înseamnă că din lucrări banii se duc înapoi în păduri și noi cu acești bani o să plantăm alte păduri, o să facem alte îngrijiri și o să ne asigurăm că pădurea nu stă ilegal.
3: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Molțilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășnoase. O nouă noapte de coșmar pentru Ucraina, care s-a confruntat cu unul dintre cele mai complexe atacuri din ultimele luni. Rusia a lansat aproape 190 de drone de atac și rachete balistice, țintind direct sectorul energetic din regiunea Kiev, dar și în zone rezidențiale din alte 10 regiuni. Bilanțul este tragic, 5 oameni au murit, printre care și un copil, iar alți 14 au fost răniți. La Sum, o bombă rusească a lovit o școală plină cu copii.
15: Astăzi rușii au lansat un atac absolut înfiorător asupra orașului Sumă, direct asupra zonei rezidențiale și nici măcar nu mai inventează motive pentru aceste atacuri. Nu le mai ascund. 4 bombe aeriene, din păcate, există o victimă. Una dintre bombe a lovit o clădire de locuință, ucigând o persoană. O altă bombă a lovit o școală. O școală obișnuită unde se aflau copiii chiar în acel moment. Clădirea a fost grav avariată, dar copiii și profesorii se aflau în adăpost. Și datorită acestui fapt, nu au existat victime.
6: Kiev și împrejurimile sale au fost sub asediu Orenshir, fiind ținta unui nou atac cu rachete balistice și drone. Apărarea antiaeriană a reușit performanța de a intercepta o mare parte din munițiile grele până spre seară. Au fost înregistrate 29 de rachete, dintre care 18 au fost doborâte, alături de peste 100 de drone de tip Shahed. Cu toate acestea, distrugerile sunt substanțiale. În Ivankovici, o dronă a lovit un supermarket, declanșând un incendiu violent. Iar în Kiev, lovitura asupra unui depozit a provocat un deces. Pe fondul acestui terorism aerian, Kievul pregătește noi negocieri cu aliații occidentali chiar în această săptămână pentru apărarea antiaeriană.
16: Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для NASAMS. Дякую. Дуже хороший пакет.
15: Ieri a sosit în Ucraina un lot de rachete pentru sistemele NASAMS. Mulțumesc, un lot foarte bun. Discutăm cu toți partenerii noștri pentru a ne asigura că vom avea rachetele necesare și pentru sistemele Patriot. Astăzi și Belgia a luat decizia privind avioanele F-16. Vom primi în acest an încă 3 avioane. Aviația de luptă este utilizată pentru doborârea rachetelor balistice. Îi mulțumesc astăzi și Comisiei Europene pentru pregătirea deciziei privind următoarea tranșă de sprijin financiar. Săptămâna trecut am primit 3,3 miliarde de euro pentru armament, iar în zilele următoare așteptăm încă o veste financiară de la Bruxelles. De
16: euro na zbroju, a najbližšimi dnями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя.
6: Între timp, echipele de intervenție duc o cursă contra cronometru în regiuni precum Jitomir, Nikolaev, Odessa sau Rovno pentru a repara rețelele critice de energie și apă distruse în atacuri.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
14: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
14: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
17: Publicitate.
18: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
17: Publicitate.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei, emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Nivelul apei în râul Nistru va continua să scadă în următoarele 24 de ore. Potrivit prognozei hidrologice, în perioada 30 septembrie ora 8, 1 octombrie ora 8, pe sectorul din satele Hrușca și Talmaza, nivelul apei va scădea cu 10-20 de centimetri. Pe celelalte sectoare ale râului Nistru, precum și pe râul Prut și râurile mici, nu sunt prognozate modificări esențiale ale regimului hidrologic. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat astăzi că, în teorie, un debit de 30 de metri cub pe secundă ar fi suficient pentru aprovizionarea cu apa orașelor din Republica Moldova, însă infrastructura trebuie adaptată pentru a putea face față unor asemenea valori. Totodată, autoritățile monitorizează evoluția debitului Nistru în condițiile stării de urgență în sectorul hidrologic, instituite pe fondul deficitului de apă și al riscurilor pentru aprovizionarea cu resurse acvatice. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând de joi, 1 octombrie, 26 de lei și 14 bani pentru metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Pe fondul acestei scumpiri și al riscurilor geopolitice, experții avertizează că țara rămâne vulnerabilă, subliniind necesitatea ca sprijinul financiar pentru populație să fie direcționat prioritar spre gospodăriile cu venituri reduse din surse naționale și externe. Cea mai mare parte a tarifului este determinată de costul gazului procurat de pe piața internațională, în timp ce diferența până la prețul final acoperă transportul, distribuția și taxa pe valoare adăugată. Din cei 26 de lei și 14 bani achitați de consumator, aproximativ 17 lei reprezintă costul gazului procurat de pe piața europeană. Tariful aprobat de autorități a fost calculat pornind de la un preț de aproximativ 56 de euro pentru un megavatoră pe piața TTF din țările de jos, unde se conturează crearea și oferta de gaze naturale. Gazul contractat pentru sezonul rece a fost procurat în perioade diferite și, prin urmare, la prețuri diferite. În prezent, cotațiile de pe TTF sunt mai ridicate la nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual, ajungând la aproximativ 76-75 de euro pentru o megavatoră. Dacă Energocom va face noi achiziții la prețuri mai mari, acestea ar putea influența ulterior tariful, în timp ce o eventuală ieftinire a gazelor pe piața europeană ar putea avea efectul opus. Republica Moldova implementează proiecte pentru dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană, inclusiv prin achiziția și dezvoltarea unor sisteme capabile să intercepteze drone și rachete. Despre aceasta a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatei după ședința guvernului, în contextul mai multor cazuri de încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Potrivit lui Nosatei, Moldova nu dispune de avioane de luptă de tip F-16, F-18 sau Eurofighter, astfel că eforturile autorităților sunt concentrate pe dezvoltarea unor capacități de apărare aeriană. Paralel, autoritățile își consolidează capacitățile de detectare și monitorizare a țintelor aeriene, a spus Nosatei, precizând că Republica Moldova cooperează și face schimb de informații cu Ucraina și Armata României, iar partenerii externi sprijină proiectele de dezvoltare a capacităților de apărare antiaeriană. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce, în dimineața zilei de 30 septembrie, o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a căzut și a explodat în extravilanul localității Hârbovăț, raionul Aneni Noi. Aparatul a lovit un pilon al unei antene de radiocomunicații și a explodat. Potrivit oamenilor legii, explozia s-a produs la o altitudine de aproximativ 40 de metri, iar fragmentele dronii s-au împrăștiat pe o distanță de peste 200 de metri. Ministrul a vorbit și despre un alt aparat de zbor fără pilot de această dată cu motor cu reacție care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre est prin segmentul transnistrian. Drona s-a deplasat în direcția Soroca cu o viteză de aproximativ 400 de kilometri pe oră. Benzina și motorina se ieftinesc a doua zi consecutiv după o lună de scumpiri și prețuri record. Potrivit ANRE, prețul maxim de referință pentru ziua de joi, 1 octombrie, al benzinei va fi 34 de lei și 22 de bani per litru, cu 9 bani mai puțin decât astăzi. Motorina va costa cel mult 36 de lei și 28 de bani, cu 41 de bani mai puțin. Până la 30 septembrie, benzina a ajuns la 34 de lei și 31 de bani, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 8,8%, în timp ce motorina a urcat la 36 de lei și 69 de bani, cu aproximativ 12,2%. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere de tip standard se stabilesc de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în baza metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din valoarea medie a cotațiilor medii plați, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul american, marja comercială, cota accizelor și cota TVA aplicate în conformitate cu codul fiscal. Un avion de tip Boeing cu destinația Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită în urma unui incident în zbor. Presa israeliană scrie despre o altercație între piloți. Un pasager israelian aflat la bordul zborului a declarat că un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj, iar în acest timp avionul începuse să piardă brusc altitudine. Ulterior, oficiali israelieni au declarat că pe măsură ce informațiile au fost analizate a prins conturii ipoteza conform căreia copilotul ar fi încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși. Autoritățile israeliene investigă ceea ce se suspectează a fi un incident terorist. Pasagerul a povestit că israelienii aflați în partea din fața avionului au intrat în cabina de pilotaj și s-au luptat cu agresorul. Pasagerul a mai spus că alți doi piloți aflau în partea din spate a aeronavei. Potrivit pasagerului, grupul a reușit să-l scoată pe agresor din cabină și să introducă înăuntru pe ceilalți doi piloți. Unul dintre aceștia a preluat controlul aeronavei, în timp ce celălalt a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni din șoc. Pilotul înjunghiat, care se afla în stare critică, a fost salvat de către un medic stomatolog israelian aflat la bord, care i-a acordat îngrijiri medicale, astfel salvându-i viața. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Just este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Just din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Just, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Nivelul apei în râul Nistru va continua să scadă în următoarele 24 de ore. Potrivit prognozei hidrologice, în perioada 30 septembrie ora 8, 1 octombrie ora 8, pe sectorul din satele Hrușca și Talmaza, nivelul apei va scădea cu 10-20 de centimetri. Pe celelalte sectoare ale râului Nistru, precum și pe râul Prut și râurile mici, nu sunt prognozate modificări esențiale ale regimului hidrologic. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat astăzi că, în teorie, un debit de 30 de metri cub pe secundă ar fi suficient pentru aprovizionarea cu apa orașelor din Republica Moldova, însă infrastructura trebuie adaptată pentru a putea face față unor asemenea valori. Totodată, autoritățile monitorizează evoluția debitului Nistru în condițiile stării de urgență în sectorul hidrologic, instituite pe fondul deficitului de apă și al riscurilor pentru aprovizionarea cu resurse acvatice. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând de joi, 1 octombrie, 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Pe fondul acestei scumpiri și al riscurilor geopolitice, experții avertizează că țara rămâne vulnerabilă, subliniind necesitatea ca sprijinul financiar pentru populație să fie direcționat prioritar spre gospodăriile cu venituri reduse din surse naționale și externe. Cea mai mare parte a tarifului este determinată de costul gazului procurat de pe piața internațională, în timp ce diferența până la prețul final acoperă transportul, distribuția și taxa pe valoare adăugată. Din cei 26 de lei și 14 bani achitați de consumator, aproximativ 17 lei reprezintă costul gazului procurat de pe piața europeană. Tariful aprobat de autorități a fost calculat pornind de la un preț de aproximativ 56 de euro pentru un megawattoră pe piața TTF din țările de jos, unde se conturează crearea și oferta de gaze naturale. Gazul contractat pentru sezonul rece a fost procurat în perioade diferite și, prin urmare, la prețuri diferite. În prezent, cotațiile de pe TTF sunt mai ridicate la nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual, ajungând la aproximativ 76-75 de euro pentru o megawattoră. Dacă Energocom va face noi achiziții la prețuri mai mari, acestea ar putea influența ulterior tariful, în timp ce o eventuală ieftinire a gazelor pe piața europeană ar putea avea efectul opus. Republica Moldova implementează proiecte pentru dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană, inclusiv prin achiziția și dezvoltarea unor sisteme capabile să intercepteze drone și rachete. Despre aceasta a declarat ministrul apărării Anatolie Nosate după ședința guvernului, în contextul mai multor cazuri de încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Potrivit lui Nosate, Moldova nu dispune de avioane de luptă de tip F-16, F-18 sau Eurofighter, astfel că eforturile autorităților sunt concentrate pe dezvoltarea unor capacități de apărare aeriană. Paralel, autoritățile își consolidează capacitățile de detectare și monitorizare a țintelor aeriene, a spus Nosatei, precizând că Republica Moldova cooperează și face schimb de informații cu Ucraina și Armata României, iar partenerii externi sprijină proiectele de dezvoltare a capacităților de apărare antiaeriană. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce în dimineața zilei de 30 septembrie o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a căzut și a explodat în extravilanul localității Hârbovăți, raionul Aneni Noi. Aparatul a lovit un pilon al unei antene de radiocomunicații și a explodat. Potrivit oamenilor legii, explozia s-a produs la o altitudine de aproximativ 40 de metri, iar fragmentele dronii s-au împrăștiat pe o distanță de peste 200 de metri. Ministrul a vorbit și despre un alt aparat de zbor fără pilot de această dată cu motor cu reacție care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre est prin segmentul transnistrian. Drona s-a deplasat în direcția Soroca cu o viteză de aproximativ 400 de kilometri pe oră. Benzina și motorina se ieftinesc a doua zi consecutiv după o lună de scumpiri și prețuri record. Potrivit ANRE, prețul maxim de referință pentru ziua de joi, 1 octombrie, al benzinei va fi 34 de lei și 22 de bani per litru, cu 9 bani mai puțin decât astăzi. Motorina va costa cel mult 36 de lei și 28 de bani, cu 41 de bani mai puțin. Până la 30 septembrie, benzina a ajuns la 34 de lei și 31 de bani, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 8,8%, în timp ce motorina a urcat la 36 de lei și 69 de bani, cu aproximativ 12,2%. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere de tip standard se stabilesc de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în baza metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din valoarea medie a cotațiilor medii plați, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul american, marja comercială, cota accizelor și cota TVA aplicate în conformitate cu codul fiscal. Un avion de tip Boeing cu destinația Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită în urma unui incident în zbor. Presa israeliană scrie despre o altercație între piloți. Un pasager israelian aflat la bordul zborului a declarat că un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj, iar în acest timp avionul a început să piardă brusc altitudine. Ulterior, oficialii israelieni au declarat că pe măsură ce informațiile au fost analizate a prins conturi ipoteza conform căreia copilotul ar fi încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși. Autoritățile israeliene investighează ceea ce se suspectează a fi un incident terorist. Pasagerul a povestit că israelienii aflați în partea din fața avionului au intrat în cabina de pilotaj și s-au luptat cu agresorul. Pasagerul a mai spus că alți doi piloți aflau în partea din spate a aeronavei. Potrivit pasagerului, grupul a reușit să-l scoată pe agresor din cabină și să introducă înăuntru pe ceilalți doi piloți. Unul dintre aceștia a preluat controlul aeronavei în timp ce celălalt a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni din șoc. Pilotul înjunghiat, care se afla în stare critică, a fost salvat de către un medic stomatolog israelian aflat la bord, care i-a acordat îngrijiri medicale, astfel salvându-i viața. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

ce-a fost între da.

0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
3: aici

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. O dronă a explodat în raionul Aneni Noi, iar alta a survolat ilegal teritoriul țării. Victime nu au fost raportate. Vești bune pentru șoferi: după o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Guvernul caută gaze pe termen lung și e gata să meargă după gaze mai ieftine oriunde în lume, cu excepția Rusiei. Alertă în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă a explodat în această dimineață în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Aneni Noi, după ce a survolat teritoriul țării. Autoritățile nu au raportat victime. La câteva ore distanță, un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat în zona localității Lunga, raionul Dubăsare. În urma incidentelor, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost închis temporar. Ministerul Apărării continuă monitorizarea situației.
3: Drona de dimineață de la ora 5:40 a explodat în extravilanul localității ca urmare a lovirii într-un pilon de radiotelecomunicații la o înălțime de circa 40 de metri. Vreau să menționez că rămășițele acestei drone au fost împrăștiate pe un teritoriu mai mare de 200 de metri, ceea ce evident vorbește despre pericolul acestor drone și a diferitor incidente care pot fi legate.
4: Totodată, ministrul apărării a precizat că aceste violări ale spațiului aerian al țării noastre demonstrează încă o dată că Rusia amenință siguranța cetățenilor.
3: Monitorizăm o altă survolare ilegală a spațiului aerian. Este vorba despre o dronă cu reacție care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea de est prin segmentul Transnistrian. O dronă cu reacție, viteză de circa 400 de km pe oră. Toate aceste incidente, a 84 la număr, vorbește despre încălcarea de către Federația Rusă a neutralității și suverenității noastre naționale. Vorbește că Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri.
4: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale de război. Totodată, el a îndemnat cetățenii să se ascundă în locuri sigure în cazul în care observă drone sau aud explozii în apropiere.
5: Dragi cetățeni, dacă ați auzit zgomote specifice dronelor sau explozii în apropiere și simțiți un risc imediat, apelați la 112 și adăpostiți-vă într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și urmăriți exclusiv informațiile transmise de autorități.
4: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Potrivit Ministerului Apărării, până în prezent au fost înregistrate 84 de incidente cu drone, dintre care 13 s-au soldat cu explozii.
2: Vești bune pentru șoferi: după o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Joi, un litru de motorină va fi comercializat cu cel mult 36 de lei și 28 de bani sau cu 41 de bani mai ieftin. Prețul benzinei scade cu 9 bani, astfel un litru va costa cel mult 34 de lei și 22 de bani. Chiar și așa, prețurile la carburanți continuă să fie înalte, depășind nivelurile record anterioare. Peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, atât a ajuns prețul pe piața al gazului în prezent, în timp ce Moldova și-a planificat pentru acest an un cost de doar 360 de dolari. Pentru a evita o nouă presiune asupra consumatorilor, în iarna viitoare guvernul vrea să cumpere o parte din gaze prin contracte pe termen lung și să fixeze prețul din timp, anunță premierul Vasile Tofan.
6: Tofan spune că autoritățile vor căuta gaze pe piețele internaționale, inclusiv în Qatar, Azerbaidjan și Turkmenistan.
7: Și nu trebuie să avem iluzii unde este gazul ăsta, că nu este în Suedia și în, alte neapărat democrații liberale. O să trebuiască să îmblăm în țări mai complicate ca să-l găsim, să deschidem uși, să găsim cum ajungem la oamenii ăștia ca să găsim acest gaz. Și am văzut atât critica din spațiul public, dar vreau să reiterez încă o dată. O să mergem unde o să fie acest gaz, acolo o să mergem ca să-l găsim și să-l aducem acest gaz pentru Moldova. Doar la ruși o să mergem, doar la Putin nu o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm.
6: Premierul susține că negocierile vor fi dificile, iar obiectivul este obținerea unor prețuri sub nivelul pieței.
7: Și o să fie negocieri foarte complicate ca să reușim să obținem prețuri sub nivelul preței de piață. Nu trebuie să credem că cineva așteaptă acolo să ne dea nou gazul sub prețul de piață.
6: Premierul a anunțat și că guvernul analizează majorarea sprijinului pentru consumatori în sezonul rece prin compensații finanțate din buget și cu sprijinul partenerilor externi. Menționăm că din 1 octombrie tariful la gazele naturale va fi cu circa 6 lei mai scump, ajungând la 26 de lei și 14 bani.
2: Situația pe râul Nistru se agravează, iar Ucraina anunța că nu mai poate deserva un debit mai mare decât cel care intră în lacul de acumulare de la Novodniestrovsk. Această decizie a provocat discuții în contradictoriu între deputații guvernării și ai opoziției la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, în timp ce deputații PAN susțin că autoritățile caută soluții pentru a asigura alimentarea cu apă populației, cei din opoziție acuză guvernul că nu negociază în interesul Republicii Moldova.
4: Deputata PSRM, Ala Ursu Antoci, a criticat modul în care autoritățile negociază cu partea ucraineană, întrebând de ce Republica Moldova acceptă condiții care, în opinia sa, nu îi sunt favorabile.
8: De ce ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care nouă ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce. Doamna deputată.
4: De cealaltă parte, deputata PAS Larisa Novac a explicat că și Ucraina se confruntă cu un deficit de apă, iar în unele regiuni apa este livrată după un program stabilit.
9: Poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
10: Apa din lacul... Nu este apă nici acolo.
9: De acumulare de la Novodniestrovsk a scăzut cu ei dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia.
4: Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile urmează să vină în zilele următoare cu un plan de măsuri pentru a interveni în situația hidrologică gravă.
11: Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
4: Dialogul dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia Nistreană se va întruni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic.
2: Incendiu violent în această dimineață pe o stradă din sectorul Ciocan al capitalei. O mașină a luat foc din senin în trafic chiar în partea din față, iar intervenția salvatoare a venit de la un șofer de betonieră aflat în zonă. Totul s-a petrecut în jurul orei 8:30 pe strada Voluntarilor. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un reporter al postului de televiziune Vocea Basarabiei. În imagini se vede cum flăcările au izbucnit violent de sub capota autoturismului, speriindu-l pe șofer și pe ceilalți participanți la trafic. Solidaritatea în trafic însă a făcut diferența. Un camion betonieră care trecea prin apropiere a oprit imediat, iar șoferul acestuia a acționat rapid, folosind resursele autospeciale pentru a ajuta la stingerea focului înainte ca acesta să cuprindă întreg vehicul. Datorită acestei reacții prompte, incendiul a fost localizat rapid, evitându-se o tragedie și rănirea vreunei persoane. Factura la cumpărarea lemnelor de foc ar trebui să devină un document obișnuit pentru fiecare consumator. Este mesajul ministrului mediului Gheorghe Hajder, care spune că bonul sau factura nu este doar o formalitate, ci o garanție pentru cumpărător. Documentul confirmă că lemnul este achiziționat legal și oferă consumatorului mai multă siguranță. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
12: Atunci când noi nu luăm factura, este probabilitatea că cineva a ofrat și a vândut și a ofrat bani. Deci ne fură dublu. Dacă am cerut factura, noi ca om nu pierdem nimic. Mulți îmi spun că oamenii sunt la preț. Eu vreau să spun că de multe ori poți fi și furat să plătești mai mult. Pentru că te minte, tu nu știi exact ce cantitate e acolo, tu nu știi exact dacă tu dai ce trebuie, dacă îmi dai, de exemplu, un document, da? De exemplu, tu poți să-i spui, băi, dă să verificăm noi cât le-am adus mie, da? De exemplu, nu știu, 5 metri stieri sau ne-au dat nimeni puțin, da? Și poți să verifici, dacă n-ai nimic, n-ai nimic.
4: Întrebat dacă oamenii s-ar putea trezi cu autoritățile la ușă solicitându-le factura, ministrul a răspuns.
12: Nici într-un caz.
10: Nici într-un caz.
12: Nu avem. Deci chiar dacă eu am spus ca noi să încurajăm ca să nu stai ilegal. Dar nici odată nu m-am referit pentru ca să avem ceva cu cetățenii. Cetățenii au problemele lor, au banii lor munciți și din contra că noi, oamenii își muncesc banii din greu. Și cât de dureros când banii ăștia munciți din greu, îi dai la unul și care îți poate să-i furi. Deci pentru mine asta ar fi un dublu fur. Deci
4: totodată, oficialul de la mediu susține că solicitarea facturii contribuie la îmbunătățirea sectorului forestier.
12: Pentru că dacă oamenii cer, asta înseamnă că banii se duc în casă. Dacă se duc în casă, asta înseamnă că nu s-au furat banii ăștia. Dar dacă nu s-au furat, înseamnă că din lucrări banii se duc înapoi în păduri și noi cu acești bani o să plantăm alte păduri, o să facem alte îngrijiri și o să ne asigurăm că pădurea nu stă ilegal.
4: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Molțilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășnoase.
2: Republica Moldova va avea un mecanism unic pentru schimbul de informații cu autoritățile din statele Uniunii Europene, destinat în special prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de guvern. Acest lucru va permite autorităților să verifice mai rapid dacă datele despre o persoană, un vehicul sau alte elemente relevante pentru o anchetă se regăsesc în evidențele altor state.
13: Prin proiect se instituie punctul unic de contact care va centraliza și coordona schimbul de date, precum și puncte naționale specializate pentru informații despre ADN, amprente, imagini faciale, vehicule și evidențe polițienești. Vor putea fi identificate mai rapid persoanele implicate în infracțiuni, vehicule furate sau documente declarate pierdute ori furate, inclusiv în situații cu caracter transfrontalier. Pentru cetățeni, principalul beneficiu este creșterea siguranței. Un schimb de informații mai rapid între autorități va contribui la identificare mai promptă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni și la prevenirea criminalității transfrontaliere.
6: Mecanismul urmează să fie implementat după parcurgerea etapelor prevăzute de legislație.
2: O nouă noapte de coșmar pentru Ucraina, care s-a confruntat cu unul dintre cele mai complexe atacuri din ultimile luni. Rusia a lansat aproape 190 de drone de atac și rachete balistice țintind direct sectorul energetic din regiunea Kiev, dar și zone rezidențiale din alte 10 regiuni. Bilanțul este tragic. 5 oameni au murit, printre care și un copil, iar alți 14 au fost răniți. La sumă, o bombă rusească a lovit o școală plină cu copii.
14: Astăzi, rușii au lansat un atac absolut înfiorător asupra orașului Sumă, direct asupra zonei rezidențiale și nici măcar nu mai inventează motive pentru aceste atacuri. Nu le mai ascund. 4 bombe aeriene, din păcate, există o victimă. Una dintre bombe a lovit o clădire de locuință, ucigând o persoană. O altă bombă a lovit o școală. O școală obișnuită unde se aflau copiii chiar în acel moment. Clădirea a fost grav avariată, dar copiii și profesorii se aflau în adăpost. Și datorită acestui fapt nu au existat victime.
6: Kiev și împrejurimile sale au fost sub asediu Orenshir, fiind ținta unui nou atac cu rachete balistice și drone. Apărarea antiaeriană a reușit performanța de a intercepta o mare parte din munițiile grele până spre seară. Au fost înregistrate 29 de rachete, dintre care 18 au fost doborâte, alături de peste 100 de drone de tip Shahed. Cu toate acestea, distrugerile sunt substanțiale. În Ivankovici, o dronă a lovit un supermarket, declanșând un incendiu violent. Iar în Kiev, lovitura asupra unui depozit a provocat un deces. Pe fondul acestui terorism aerian, Kievul pregătește noi negocieri cu aliații occidentali chiar în această săptămână pentru apărarea antiaeriană.
15: Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для НАСАМСів. Дякую. Дуже хороший пакет.
14: Ieri s-a sosit în Ucraina un lot de rachete pentru sistemele NASAMS. Mulțumesc, un lot foarte bun. Discutăm cu toți partenerii noștri pentru a ne asigura că vom avea rachetele necesare și pentru sistemele Patriot. Astăzi și Belgia a luat decizia privind avioanele F-16. Vom primi în acest an încă 3 avioane. Aviația de luptă este utilizată pentru doborârea rachetelor balistice. Îi mulțumesc astăzi și Comisiei Europene pentru pregătirea deciziei privind următoarea tranșă de sprijin financiar. Săptămâna trecută am primit 3,3 miliarde de euro pentru armament, iar în zilele următoare așteptăm încă o veste financiară de la
15: Bruxelles.
6: Între timp, echipele de intervenție duc o cursă contra cronometru în regiuni precum Jitomir, Nicolaev, Odessa sau Rovno pentru a repara rețelele critice de energie și apă distruse în atacuri.
2: Consiliul Audiovizualului a sancționat serviciul media audiovizual Vocea Basarabiei TV cu avertizare publică pentru nerespectarea prevederilor articolul 16 aliniatul 3 literele C și D din Codul Serviciilor Media Audiovizuale și punctul 175 din regulamentul privind conținuturile audiovizuale potrivit cărora, în cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naționali de servicii media sunt obligați să interpreteze limbajul mimico-gestual cel puțin 60 de minute din timpul lunar de emisie, să informeze anticipat publicul despre timpul de difuzare a programelor audiovizuale destinate persoanelor cu dizabilități de auz sau văz. În cazul asigurării titrării conținuturilor, titrele trebuie să fie plasate deasupra titrelor mobile, burtierelor.
16: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
17: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
18: Publicitate.
19: IUSC este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin IUSC din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. IUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
21: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
22: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.

Salutare tuturor, eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Marca în orice altă săptămână și azi vorbim despre cine va încălze toată iarna. Winter is coming, cum s-ar zice, the bills are coming too. Avem deja stare de urgență energetică, iar guvernarea ne promite o iarnă grea. Și aici, nu știu de ce, chiar îi cred că se vor ține de cuvânt. De la 1 septembrie, metru cub costă 20 de lei și 30 de bani față de 14 lei și 42 din luna august. Plus 41%. Și plot twist, pe 23 septembrie, Energocom a mai cerut o cumpiri până la vreo 26 de lei cu TVA. Tariful nici nu a ajuns în prima factură. Deocamdată e doar o cerere. Urmează să decidă Andreea prețul final. Motivul? Gazul pe piața europeană a crescut cu 42% din iulie. Tensiuni în Orientul Mijlociu, mai puțin gaz lichefiat, depozite europene mai goale, etc. Matematica pentru o căsuță mitic cu cazan, într-o lună reșe arz lejer 120 de metri cubi, cu tariful din februarie-august de 14,42 iese la vreo 1730 de lei în total, cu cel din septembrie de la început de 20 de lei și 30 de bani vreo 2436, iar dacă în octombrie Andrei aprobă și cererea nouă de vreo 26,24 de lei achiți 3150. Pentru aceeași căldură și aceeași bunică care strigă închide ușa că nu încălzăm hudița. La Chișinău, pe căldura centralizată termoelectrică cere plus 82% de la 2020 de lei pe gigacalorie, cât e din februarie, deci în total cam 3689. Ideea n-am cum anume se calculează facturile pentru consumul la încălzirea centralizată, dar majorarea cu 82%, puteți să vă închipuiți cam cât e de gravidă situația și singuri. Vorbind de compensații, sezonul trecut stat odată între 500 și 1000 de lei pe lună, în medie 750 la peste 620 de mii de gospodării. Pe 25 august anul curent, premierul Tofan anunța că nu avem 3,8 miliarde de lei să acoperim scumpirile și nu vom putea ajuta 80% dintre gospodării. Asta la 4 zile după ce Andrei aprobase o scumpire. Pe 22 septembrie vine Peciu. Nu ne-am așteptat la un preț la gaz atât de mare, deci compensațiile trebuie mărite. Ministra Muncii promite un compromis, fără scăderea simțită a beneficiarilor. Cifrele precise vor fi precizate pe 1 octombrie, când încep cererile. Merită menționat și că acum 2 ani, aproape jumătate din banii de compensații, i-au dat partenerii europeni. Anul trecut, statul a plătit tot singur, iar anul ăsta bugetul e deja pe deficit. Să puteți de făcut ceva din timp? Cam nu prea. Deși n-am cumpărat gaz din vară când era ieftin, două motive. Unu, contractele. Gazul pentru iarnă e în mare parte contractat din timp, dar contractul ne garantează doar că gazul vine, deci se asigură volumul, nu cât costă. Prețul se calculează după bursă în luna dinainte de livrare. Am cumpărat cantitatea, prețul aflăm la factură. 2. N-avem unde să-l ținem dacă îl cumpărăm din timp. Moldova n-are niciun depozit de gaz al ei. Tot ce stocăm stă la vecinii români, care singuri n-au spațiu destul de stocare nici pentru consumul lor. Iar și aia și depozitez în Ucraina vine cu toate riscurile aferente războiului. Rezerva de securitate, 56 de milioane de metri cubi stă în România și Ucraina și ajunge cam pentru 10 zile de iarnă, dar doar pentru criză, atunci când nu ai gaz deloc, nu ca să ieftinești factura. Iar stocarea în Ucraina are, cum și-am menționat, riscuri specifice. Anul trecut, după loviturile rusești, ucrainenii au scos gaz din propriile depozite. Al nostru a rămas intact, dar e o chestie de noroc. Bun, și-am deși dar nu ardem păcură, că doar am mai făcut-o în octombrie 2021. Termoelectrica de la Chișinău a trecut pe păcură, statul i-a dat 16.500 de tone de rezervă. Problema e scara. Ca să înlocuiești gazul termoelectrica pe o iarnă întreagă, îți trebuie vreo 216.000 de tone de păcură, în timp ce noi am putea stoca cam vreo 40.000 de tone, adică un sfert. Mai este și problema aerului. În iarna 2022-2023, când termoelectrica ardea păcură, Chișinău a prins cod roșu de poluare, cu praf fin în aer de aproape de 3 ori peste normă, iar agenția de mediu a pus centrala printre cauze, alături de trafic și artificii. Adică îți încălzești casa și îți afund și plămânii. Și chiar dacă treci peste tot la păcură, în loc de gaz, cap de vreo 3 din consumul de gaz al țării. Restul îs cazanele și aragazele noastre, care pe păcură, oricât de tare nu te-ai ruga, nu o să lucreze. Și fix în tot buclucul ăsta apare la TV8 salvatorul, miliardarul Igor Makarov, fondatorul Itera, firma care ne vindea gaz până în 2005. După o întâlnire cu Tofan, omul promite că plătește o parte din facturile spitalelor și bagă până la $1 miliard de investiții într-un depozit de gaz la noi. Premierul zice că el l-a rugat să sponsorizeze proiecte umanitare. Interesant, dar cine e băietul? Ca
Canada îl ține sub sancțiuni pentru afaceri energetice opace cu venituri pentru Kremlin. El a contestat, iar Marea Britanie și Australia l-au scos de pe listele de sancțiuni. Ziarul The Guardian scrie încă din 2006 despre privatizările dubioase ale ITERA și prietenia cu Voronin. Cetățenia noastră, potrivit TV8, a primit în 2005 tot sub Voronin. Și vrea în schimb o zi singur să se întoarcă cu business în gaz, petrol și finanțe cu livrări pe termen lung. Și mi se pare destul de penibil. Țara care o plătit scump ca scape de gazul Moscovii primește ca soluție un om de gaz post-sovietic adus la televizor ca un fel de Moș Crăciun, chipurile vine să ne salveze. Foarte probabil că urmărește să iasă de sub sancțiuni și să-și spele reputația din contul nostru. Merită menționat că individul s-a dezis de cetățenia Federației Rusia abia în 2023 și foarte probabil tot pentru a ocoli sancțiunile. Nu știu cât de tare ne ajută pe noi astfel de salvatori misianici cu trecut și bani dubioși, mai ales în contextul riscurilor de securitate pentru Republica Moldova și mai ales atunci când relația noastră cu partenerii occidentali gen Canada și vecinii gen Ucraina riscă de a se deteriora cu astfel de investitori. Cam asta au fost pe azi de la 1 octombrie, depuneți cererea de compensație și ajutați-i pe părinți și bunici, izolați geamurile, verificați cazanul, nu știu, rugați-vă la Dumnezeu! Octavian Bernat pentru Vocea Basarabiei.

0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 20 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Nivelul apei în râul Nistru va continua să scadă în următoarele 24 de ore. Potrivit prognozei hidrologice, în perioada 30 septembrie ora 8, 1 octombrie ora 8, pe sectorul din satele Hrușca și Talmaza, nivelul apei va scădea cu 10-20 de centimetri. Pe celelalte sectoare ale râului Nistru, precum și pe râul Prut și râurile mici, nu sunt prognozate modificări esențiale ale regimului hidrologic.

Ministrul Mediului Gheorghe Hajdăr a declarat astăzi că, în teorie, un debit de 30 de metri cubi pe secundă ar fi suficient pentru aprovizionarea cu apa orașelor din Republica Moldova, însă infrastructura trebuie adaptată pentru a putea face față unor asemenea valori. Totodată, autoritățile monitorizează evoluția debitului Nistru în condițiile stării de urgență în sectorul hidrologic, instituită pe fondul deficitului de apă și al riscurilor pentru aprovizionarea cu resurse acvatice. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând de joi, 1 octombrie, 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus. Pe fondul acestei scumpiri și al riscurilor geopolitice, experții avertizează că țara rămâne vulnerabilă, subliniind necesitatea ca sprijinul financiar pentru populație să fie direcționat prioritar spre gospodăriile cu venituri reduse din surse naționale și externe. Cea mai mare parte a tarifului este determinată de costul gazului procurat de pe piața internațională, în timp ce diferența până la prețul final acoperă transportul, distribuția și taxa pe valoare adăugată. Din cei 26 de lei și 14 bani achitați de consumator, aproximativ 17 lei reprezintă costul gazului procurat de pe piața europeană. Tariful aprobat de autorități a fost calculat pornind de la un preț de aproximativ 56 de euro pentru un megawattoră pe piața TTF din țările de jos, unde se conturează crearea și oferta de gaze naturale. Gazul contractat pentru sezonul rece a fost procurat în perioade diferite și, prin urmare, la prețuri diferite. În prezent, cotațiile de pe TTF sunt mai ridicate la nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual, ajungând la aproximativ 76-75 de euro pentru o megawattoră. Dacă Energocom va face noi achiziții la prețuri mai mari, acestea ar putea influența ulterior tariful, în timp ce o eventuală ieftinire a gazelor pe piața europeană ar putea avea efectul opus. Republica Moldova implementează proiecte pentru dezvoltarea capacităților de apărare antiaeriană, inclusiv prin achiziția și dezvoltarea unor sisteme capabile să intercepteze drone și rachete. Despre aceasta a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatei după ședința guvernului, în contextul mai multor cazuri de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Potrivit lui Nosatei, Moldova nu dispune de avioane de luptă de tip F-16, F-18 sau Eurofighter, astfel că eforturile autorităților sunt concentrate pe dezvoltarea unor capacități de apărare aeriană. În paralel, autoritățile își consolidează capacitățile de detectare și monitorizare a țintelor aeriene, a spus Nosatei, precizând că Republica Moldova cooperează și face schimb de informații cu Ucraina și Armata României, iar partenerii externi sprijină proiectele de dezvoltare a capacităților de apărare antiaeriană. Declarațiile ministrului au fost făcute după ce în dimineața zilei de 30 septembrie o dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a căzut și a explodat în extravilanul localității Hârbovăț, raionul Anenii Noi. Aparatul a lovit un pilon al unei antene de radiocomunicații și a explodat. Potrivit oamenilor legii, explozia s-a produs la o altitudine de aproximativ 40 de metri, iar fragmentele dronii s-au împrăștiat pe o distanță de peste 200 de metri. Ministrul a vorbit și despre un alt aparat de zbor fără pilot de această dată cu motor cu reacție care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre est prin segmentul transnistrian. Drona s-a deplasat în direcția Soroca cu o viteză de aproximativ 400 de kilometri pe oră. Benzina și motorina se ieftinesc a doua zi consecutiv după o lună de scumpiri și prețuri record. Potrivit ANRE, prețul maxim de referință pentru ziua de joi, 1 octombrie, al benzinei va fi 34 de lei și 22 de bani per litru, cu 9 bani mai puțin decât astăzi. Motorina va costa cel mult 36 de lei și 28 de bani cu 41 de bani mai puțin. Până la 30 septembrie, benzina a ajuns la 34 de lei și 31 de bani, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 8,8%, în timp ce motorina a urcat la 36 de lei și 69 de bani, cu aproximativ 12,2%. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere de tip standard se stabilesc de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică în baza metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din valoarea medie a cotațiilor medii plați, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul american, marja comercială, cota accizelor și cota TVA aplicate în conformitate cu codul fiscal.
Un avion de tip Boeing cu destinația Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită în urma unui incident în zbor. Presa israeliană scrie despre o altercație între piloți. Un pasager israelian aflat la bordul zborului a declarat că un pilot l-a înjunghiat pe celălalt și a încercat să-l scoată cu forța din cabina de pilotaj, iar în acest timp avionul începuse să piardă brusc altitudine. Ulterior, oficialii israelieni au declarat că pe măsură ce informațiile au fost analizate a prins conturii ipoteza conform căreia copilotul ar fi încercat să deturneze avionul cu intenția de a-l prăbuși. Autoritățile israeliene investighează ceea ce se suspectează a fi un incident terorist. Pasagerul a povestit că israelienii aflați în partea din fața avionului au intrat în cabina de pilotaj și s-au luptat cu agresorul. Pasagerul a mai spus că alți doi piloți aflau în partea din spate a aeronavei. Potrivit pasagerului, grupul a reușit să-l scoată pe agresor din cabină și să introducă înăuntru pe ceilalți doi piloți. Unul dintre aceștia a preluat controlul aeronavei, în timp ce celălalt a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni din șoc. Pilotul înjunghiat, care se afla în stare critică, a fost salvat de către un medic stomatolog israelian aflat la bord, care i-a acordat îngrijiri medicale, astfel salvându-i viața. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: tiki tiki. Promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
0: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
0: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
5: Un radio al tuturor.
4: Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă a explodat în raionul Aneninoi, iar alta a survolat ilegal teritoriul țării. Victime nu au fost raportate. Vești bune pentru șoferi: după o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Guvernul caută gaze pe termen lung și e gata să meargă după gaze mai ieftine oriunde în lume, cu excepția Rusiei. Noul cabinet de ministri al României nu a fost votat. Cu 182 de voturi obținute astăzi în Parlamentul României, Siegfried Mureșan se întoarce la Bruxelles. Alertă în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă a explodat în această dimineață în extravilanul satului Hârbovăț, raionul Aneninoi, după ce a survolat teritoriul țării. Autoritățile nu au raportat victime. La câteva ore distanță, un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat în zona localității Lungă, raionul Dubăsar. În urma incidentelor, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost închis temporar. Ministerul Apărării continuă monitorizarea situației.
2: Dronă de dimineață de la ora 5 și 40 de minute.

0: și a explodat în extravilanul localității ca urmare a lovirii într-un pilon de radiotelecomunicații la o înălțime de circa 40 de metri. Vreau să menționez că rămășițele acestei drone au fost împrăștiate pe un teritoriu mai mare de 200 de metri, ceea ce evident vorbește despre pericolul acestor drone și a diferitor incidente care pot fi legate.
1: Totodată, ministrul apărării a precizat că aceste violări ale spațiului aerian al țării noastre demonstrează încă o dată că Rusia amenință siguranța cetățenilor.
0: Monitorizăm o altă survolare ilegală a spațiului aerian. Este vorba despre o dronă cu reacții care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea de est prin segmentul Transnistrian. O dronă cu reacții, viteză de circa 400 de km pe oră. Toate aceste incidente a 84 la număr vorbește despre încălcarea de către Federația Rusă a neutralității și suverenității noastre naționale. Vorbește că Federația Rusă pune în pericol viața cetățenilor noștri.
1: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale de război. Totodată, el a îndemnat cetățenii să se ascundă în locuri sigure în cazul în care observă drone sau aud explozii în apropiere.
2: Dragi cetățeni, dacă ați auzit zgomote specifice dronelor sau explozii în apropiere și simțiți un risc imediat, apelați la 112 și adăpostiți-vă într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și urmăriți exclusiv informațiile transmise de autorități.
1: Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu atingă și să nu miște obiectele neidentificate sau fragmentele depistate și să anunțe imediat serviciul de urgență la numărul 112. Potrivit Ministerului Apărării, până în prezent au fost înregistrate 84 de incidente cu drone, dintre care 13 s-au soldat cu explozii.
3: Vești bune pentru șoferi. După o perioadă lungă de scumpire, prețurile la carburanți cedează. Joi, un litru de motorină va fi comercializat cu cel mult 36 de lei și 28 de bani sau cu 41 de bani mai ieftin. Prețul benzinei scade cu 9 bani, astfel un litru va costa cel mult 34 de lei și 22 de bani. Chiar și așa, prețurile la carburanți continuă să fie înalte, depășind nivelurile record anterioare. Peste 1.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, atât a ajuns prețul de piață al gazului în prezent, în timp ce Moldova și-a planificat pentru acest an un cost de doar 360 de dolari. Pentru a evita o nouă presiune asupra consumatorilor în iarna viitoare, guvernul vrea să cumpere o parte din gază prin contracte de termen lung și să fixeze prețul din timp, anunță premierul Vasile Tofan.
4: Tofan spune că autoritățile vor căuta gaze pe piețele internaționale, inclusiv în Qatar, Azerbaijan și Turkmenistan.
5: Și nu trebuie să avem iluzii unde este gazul ăsta, că nu este în Suedia și în, alte neapărat democrații liberale. O să trebuiască să îmblăm în țări mai complicate ca să-l găsim, să deschidem uși, să găsim cum ajungem la oamenii ăștia ca să găsim acest gaz. Și am văzut atât critica din spațiul public, dar vreau să reiterez încă o dată. O să mergem unde o să fie acest gaz, acolo o să mergem ca să-l găsim și să-l aducem acest gaz pentru Moldova. Doar la ruși o să mergem, doar la Putin nu o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm.
4: Premierul susține că negocierile vor fi dificile, iar obiectivul este obținerea unor prețuri sub nivelul pieței.
5: Și o să fie negocieri foarte complicate ca să reușim să obținem prețuri sub nivelul preței de piață. Nu trebuie să credem că cineva așteaptă acolo să ne dea nou gazul sub prețul de piață.
4: Premierul a anunțat și că guvernul analizează majorarea sprijinului pentru consumatori în sezonul rece prin compensații finanțate din buget și cu sprijinul partenerilor externi. Menționăm că din 1 octombrie tariful la gazele naturale va fi cu circa 6 lei mai scump, ajungând la 26 de lei și 14 bani.
3: Noul guvern al României nu a fost votat cu 182 de voturi obținute astăzi în Parlament. Siegfried Mureșan se întoarce la Bruxelles, iar Ilie Bolojan rămâne interimar la Palatul Cotroceni. Pentru a fi investit, acest guvern avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. După această respingere se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după ce a lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintelui Nicu Șordan, care a afirmat constant faptul că nu-și dorește alegeri anticipate. În discursul său la ședința reunită a Senatului și Camerei Deputaților, Siegfried Mureșan și-a reiterat sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. El a menționat că România va continua să sprijine țara noastră pe drumul reformelor.
6: Și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană. Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru asta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru asta în anii următori.
3: Mureșan a construit un program de guvernare în 5 zile, împreună cu cele 3 partide care îl susțin și l-a depus sâmbătă la Senat. 372 de măsuri, 16 ministere și doar 3 vicepremieri, fiecare cu portofoliu propriu. Mesajul e unul de continuitate în ceea ce privește reformele lui Bolojan, dar cu accent pe creșterea economică.
6: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ține lumina pornită. Nu împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți care muncesc în România și care merită să trăiască mai bine de pe urma muncii pe care o fac. Ne propunem să reducem risipa în stat și asta nu se numește austeritate, asta se numește dreptate. Și cu ce venim? Venim cu simțul răspunderii, venim cu seriozitate, venim cu competența miniștrilor și integritatea miniștrilor pe care i-am propus și suntem pregătiți să muncim pentru România.
3: Pe partea fiscală, programul lui Mureșan prevede menținerea TVA, revenirea la cota de 19% când condițiile vor permite, o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire și menținerea deficitului sub 6,2% din PIB. În paralel, sunt prevăzute reforme administrative, inclusiv comasarea ANAF cu autoritatea vamală, limitarea numărului de secretari de stat și crearea unui ghișeu unic pentru servicii publice. Programul mai prevede reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405 în baza datelor răcinate. Situația pe râul Nistru se agravează, iar Ucraina a anunțat că nu mai poate deversa un debit mai mare decât cel care intră în lacul de acumulare de la Novodniestrovsk. Această decizie a provocat discuții în contradictorii între deputații guvernării și ai opoziției la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, în timp ce deputații PAN susțin că autoritățile caută soluții pentru a asigura alimentarea cu apă a populației, cei din opoziție acuză guvernul că nu negociază în interesul Republicii Moldova.
1: Deputata PSRM, Ala Ursu Antoci, a criticat modul în care autoritățile negociază cu partea ucraineană, întrebând de ce Republica Moldova acceptă condiții care, în opinia sa, nu îi sunt favorabile.
7: De ce prim-ministru Hajder nu negociază în interesele Republicii Moldova cu partea ucraineană? De ce atunci când se negociază, doamna Novak, noi acceptăm condițiile pe care nouă ni le impun, dar nu negociem pentru cetățenii din Republica Moldova? Eu asta vreau să vă întreb. Și iată, nu știu cum negociați voi, dar iată, Ucraina iar reduce.
1: Doamna deputată. De cealaltă parte, deputata PAS, Larisa Novac, a explicat că și Ucraina se confruntă cu un deficit de apă, iar în unele regiuni apa este livrată după un program stabilit.
7: Poți să negociezi ceea ce este. Nu poți negocia ceea ce nu-i.
8: Apa din lacul... Nu este apă nici acolo. Asta
7: de acumulare de la Novodniestrovsk a scăzut dramatic. Respectiv, în unele regiuni din Ucraina, deja apa se livrează conform unui grafic. Au deconectări în regiunea Cernăuți-Bunoară, sunt deconectări deja. Apa care ajunge în municipiul Chișinău nu este din lacul de acumulare, despre care dumneavoastră spuneți că trebuie să negociem. Acolo nu este acumulare deja ca să putem negocia.
1: Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile urmează să vină în zilele următoare cu un plan de măsuri pentru a interveni în situația hidrologică gravă.
9: Primăria municipiului Chișinău și Apa Canal s-a angajat ca în timp de 3 zile să analizeze toate soluțiile discutate, să vină cu un plan de implementare și cu solicitările către guvern, astfel încât să putem acorda tot suportul necesar. Reiterez, prioritatea noastră de bază în această situație rămâne aprovizionarea cetățenilor cu apă potabilă.
1: Dialogul dintre autoritățile din Republica Moldova și Ucraina rămâne constant, iar în cazul apariției unor noi circumstanțe, Comisia Nistreană se va întâlni într-o nouă ședință pentru a analiza situația și posibilele soluții. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut s-a agravat semnificativ în ultimele săptămâni. Republica Moldova a intrat din 26 septembrie în stare de urgență în domeniul hidrologic.
3: Incendiu violent în această dimineață pe o stradă din sectorul Ciocan al capitalei. O mașină a luat foc din senin în trafic chiar din partea din față, iar intervenția salvatoare a venit de la un șofer de betonier aflat în zonă. Totul s-a petrecut în jurul orei 8:30 pe strada Voluntarilor. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un reporter al postului de televiziune Vocea Basarabiei. În imagini se vede cum flăcările au izbucnit violent de sub capota autoturismului, speriindu-l pe șofer și pe ceilalți participanți la trafic. Solidaritatea însă a făcut diferența. Un camion betonier care trecea prin apropiere a oprit imediat, iar șoferul acestuia a acționat rapid, folosind resursele autospeciale pentru a ajuta la stingerea focului înainte ca acesta să cuprindă întregul vehicul. Datorită acestei reacții prompte, incendiul a fost localizat rapid, evitându-se o tragedie și rănirea vreunei persoane. Factura la cumpărarea lemnelor de foc ar trebui să devină un document obișnuit pentru fiecare consumator. Este mesajul ministrului Mediu Gheorghe Șhajder, care spune că bonul sau factura nu este doar o formalitate, ci o garanție pentru cumpărător. Documentul confirmă că lemnul este achiziționat legal și oferă consumatorului mai multă siguranță. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
10: Atunci când noi nu luăm factura, este probabilitatea că cineva a furat și a vândut și a furat și banii. Deci ne fură dublu. Dacă am cerut factura, noi ca om nu pierdem nimic. Mulți îmi spun că ai cu oamenii să uită la preț. Eu vreau să spun că de multe ori poți fi și furat să plătești mai mult. Pentru că te minte, tu nu știi exact ce cantitate e acolo, tu nu știi exact dacă tu dai ce trebuie. Dacă îmi dai, de exemplu, un document, da? De exemplu, tu poți să spui, băi, da să verificăm noi cât lemn i-au adus mie, da? De exemplu, nu știu, 5 metri stieri sau ne-au dat nimai puțin, da? Și poți să verifici, dar dacă n-ai nimic, n-ai nimic.
1: Întrebat dacă oamenii s-ar putea trezi cu autoritățile la ușă solicitându-le factura, ministrul a răspuns.
10: E nici într-un caz.
11: Nici într-un caz.
10: Nu avem. Deci chiar dacă eu am spus ca noi să încurajăm ca să nu stai ilegal. Dar nici odată nu m-am referit pentru ca să avem ceva cu cetățenii. Cetățenii au probleme lor, au banii lor munciți și din contra că noi, oamenii își muncesc banii din greu. Și cât de dureros când banii ăștia munciți din greu, îi dai la unul și care îți poate să-i furi. Deci pentru mine asta ar fi un dublu fur. Deci
1: totodată, oficialul de la mediu susține că solicitarea facturii contribuie la îmbunătățirea sectorului forestier.
10: Pentru că dacă oamenii cer, asta înseamnă că banii se duc în casă. Dacă se duc în casă, asta înseamnă că nu s-au furat banii ăștia. Dar dacă nu s-au furat, înseamnă că din lucrări banii se duc înapoi în păduri și noi cu acești bani o să plantăm alte păduri, o să facem alte îngrijiri și o să ne asigurăm că pădurea nu stă ilegal.
1: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Molțilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășnoase.
3: Republica Moldova va avea un mecanism unic pentru schimbul de informații cu autoritățile din statele Uniunii Europene, destinat în special prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de guvern. Acest lucru va permite autorităților să verifice mai rapid dacă datele despre o persoană, un vehicul sau alte elemente relevante pentru o anchetă se regăsesc în evidențele altor state.
12: Prin proiect se instituie punctul unic de contact care va centraliza și coordona schimbul de date, precum și puncte naționale specializate pentru informații despre ADN, amprente, imagini faciale, vehicule și evidențe polițienești. Vor putea fi identificate mai rapid persoanele implicate în infracțiuni, vehicule furate sau documente declarate pierdute ori furate, inclusiv în situații cu caracter transfrontalier. Pentru cetățeni, principalul beneficiu este creșterea siguranței. Un schimb de informații mai rapid între autorități va contribui la identificare mai promptă a persoanelor și bunurilor implicate în infracțiuni și la prevenirea criminalității transfrontaliere.
4: Mecanismul urmează să fie implementat după parcurgerea etapelor prevăzute de legislație.
3: Republica Moldova are acum o fereastră de oportunitate pentru reforme economice, dar schimbările nu mai pot fi amânate. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, spune că țara trebuie să profite de această perioadă, mai ales că nu dispune de aceleași plase de siguranță economice ca în România.
11: Aș spune că lucrurile pe care voi da o atenție deosebită sunt partea aceasta de portofoliu de companii de stat și partea aceasta de dereglementare, de birocratizare, deci să ușurăm puțin din povara asta administrativă care pe umerii și antreprenorilor și a companiilor mai mari din Republica Moldova. Cred că astea sunt două lucruri din care s-ar putea face un munte de bine economiei moldovei dacă s-ar reforma.
4: Potrivit lui Năsui, Republica Moldova nu dispune de aceleași plase de siguranță pe care le are România, iar acest lucru pune o presiune mai mare pentru realizarea reformelor economice.
11: Acum, cred că ce se întâmplă diferit este faptul că acum e chiar o oportunitate reală de reformă și, cum spuneam, o dorință de reformă care pare că este mult mai acurată în situația economică a Republicii Moldova, care nu are plasele de siguranță pe care le are România, nu poate să se culce pe ureche sperând că există un plan B, C, D, E. Aici lucrurile trebuie să se întâmple ca să se facă, ca să se sănătoșească economia.
4: Totodată, ministrul a vorbit și despre diferențele dintre Republica Moldova și România. El a spus că există domenii în care Chișinăul este înaintea Bucureștiului, în special în ceea ce privește digitalizarea.
11: Sunt multe similarități și aș spune că sunt și multe lucruri unde Chișinăul depășește Bucureștiul. Mă refer mai ales la partea de digitalizare, unde cred că avem multe de învățat. România are multe de învățat de la Republica Moldova pe partea aceasta.
4: Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul remanierii anunțate de premierul Vasile Tofan pe 25 august. Acesta l-a înlocuit pe Eugen Osmochescu, care a preluat funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare. Năsui a fost ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în România în perioada 2020-2021 și deputat în Parlamentul României. La 25 august curent, acestea au obținut cetățenia Republicii Moldova.
3: O nouă noapte de coșmar pentru Ucraina, care s-a confruntat cu unul dintre cele mai complexe atacuri din ultimele luni. Rusia a lansat aproape 190 de drone de atac și rachete balistice, țintind direct sectorul energetic din regiunea Kiev, dar și zone rezidențiale din alte 10 regiuni. Bilanțul este tragic. 5 oameni au murit, printre care și un copil, iar alți 14 au fost răniți. La sumă, o bombă rusească a lovit o școală plină cu copii.
13: Astăzi rușii au lansat un atac absolut înfiorător asupra orașului Sumă, direct asupra zonei rezidențiale și nici măcar nu mai inventează motive pentru aceste atacuri. Nu le mai ascund. 4 bombe aeriene, din păcate, există o victimă. Una dintre bombe a lovit o clădire de locuință, ucigând o persoană. O altă bombă a lovit o școală. O școală obișnuită unde se aflau copiii chiar în acel moment. Clădirea a fost grav avariată, dar copiii și profesorii se aflau în adăpost. Și datorită acestui fapt nu au existat victime.
4: Kiev și împrejurimile sale au fost sub asediu Orenshir, fiind ținta unui nou atac cu rachete balistice și drone. Apărarea antiaeriană a reușit performanța de a intercepta o mare parte din munițiile grele. Până spre seară, au fost înregistrate 29 de rachete, dintre care 18 au fost doborâte, alături de peste 100 de drone de tip Shahed. Cu toate acestea, distrugerile sunt substanțiale. În Ivankovici, o dronă a lovit un supermarket, declanșând un incendiu violent. Iar în Kiev, lovitura asupra unui depozit a provocat un deces. Pe fondul acestui terorism aerian, Kievul pregătește noi negocieri cu aliații occidentali chiar în această săptămână pentru apărarea antiaeriană.
14: Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для NASAMS-ів. Дякую. Дуже хороший пакет.
13: Ieri a sosit în Ucraina un lot de rachete pentru sistemele NASAMS. Mulțumesc, un lot foarte bun. Discutăm cu toți partenerii noștri pentru a ne asigura că vom avea rachetele necesare și pentru sistemele Patriot. Astăzi și Belgia a luat decizia privind avioanele F-16. Vom primi în acest an încă 3 avioane. Aviația de luptă este utilizată pentru doborârea rachetelor balistice. Îi mulțumesc astăzi și Comisiei Europene pentru pregătirea pregătire deciziei privind următoarea tranșă de sprijin financiar. Săptămâna trecută am primit 3,3 miliarde de euro pentru armament, iar în zilele următoare așteptăm încă o veste financiară de la Bruxelles.
14: De euro na zbroju, a najbližšimi dnями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя.
4: Între timp, echipele de intervenție duc o cursă contra cronometru în regiuni precum Jitomir, Nikolaev, Odessa sau Rovno pentru a repara rețelele critice de energie și apă distruse în atacuri.
3: Consiliul Audiovizualului a sancționat serviciul media audiovizual Vocea Basarabiei TV cu avertizare publică pentru nerespectarea prevederilor articolul 16 aliniatul 3, literele C și D din Codul Serviciilor Media Audiovizuale și punctul 175 din regulamentul privind conținuturile audiovizuale potrivit cărora, în cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naționali de servicii media sunt obligați să interpreteze limbajul mimico-gestual cel puțin 60 de minute din timpul lunar de emisie, să informeze anticipat publicul despre timpul de difuzare a programelor audiovizuale destinate persoanelor cu dizabilități de auz sau văz. În cazul asigurării titrării conținuturilor, titrele trebuie să fie plasate deasupra titrelor mobile, burtierelor.
15: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva minute, colegul Viorel Furculiță vă așteaptă la emisiunea Forum. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
16: Vocea care ne unește. Vocea

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.

iubesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența platou a domnului Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Domnul Țăranu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara.
0: A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut, s-au adunat mai multe subiecte, domnul Țăranu. Aici la Chișinău vedem că nu ducem lipsă de subiecte, cam în fiecare zi apare ceva nou. Avem de la proteste până la inițiative ale opoziției parlamentare. Dar haideți cu ultima știre de astăzi. Am văzut de dimineață o dronă a reușit să traverseze spațiul aerian al Republicii Moldova, iar alta chiar a căzut și a explodat în sudul Republicii Moldova. Domn Țăranu, pentru cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, ce ne spune acest lucru, că o dronă deja poate să treacă de la nord până la sud, așa, liber, fără ca să fie doborâtă, fără ca să în câteva minute să traverseze Republica Moldova? Deja ne-am obișnuit cu acest lucru?
1: Într-un fel, da. Suntem la marginea unui mare război, iar din punct de vedere a pătrunderii dronelor militare în spațiul aerian al Republicii Moldova, practic suntem în stare de război. De acest punct de vedere, ce putem să spunem? Armata noastră națională nu dispune de suficiente mijloace pentru a contracara acest pericol într-un mod efectiv, adică să doboare aceste drone. Uitați-vă ce se întâmplă în România când dronele pătrund în spațiul aerian al României. De la Sol sunt ridicate avioane F-16. Mă închipuiți cât costă un zbor a unui asemenea avion, nimai vorbind despre rachetele care sunt folosite de către aceste avioane pentru a dobori o dronă care maximum costă vreo 2000 de euro, pe când acea rachetă costă peste multe zeci de mii de euro. Asta ca telespectatorul să-și dea seama care sunt costurile actualului sistem de contracarare a dronelor care pătrund în neautorizat în spațiul aerian al statelor. Noi, desigur, că nu dispunem de asemenea posibilități.
0: Uitați, domnul Țăranu, să ajung la asta, cum ne-am obișnuit noi deja, dacă ne amintim atunci primele drone care au traversat spațiul Republicii Moldova, alea care primele au ajuns pe la nord, toată lumea scria ce model sunt ele, de unde vin. Dar astăzi deja doar scrim câte sunt, 2, 3, 4, 5. Cum se obișnuiește creierul uman cu acest lucru?
1: Da, e firesc dacă la început era aproape că o senzație faptul că a pătruns un dron. Uh-huh. Acum deja începem să ne deprindem cu acest fapt că ele destul de frecvent ne vizitează și slavă Domnului că până acum nu am avut pierderi umane și dar nici distrugeri serioase materiale. Să sperăm că și în viitor se va reduce doar la această încălcare a spațiului nostru aerian fără ca să fie consecințe tragice, dramatice. Dar, mă știi, este absolut evident că nu există nicio garanție. Iar faptul că noi suntem un stat neutru și nu putem să mizăm din acest punct de vedere pe asistența unor aliați cu care noi am face parte într-o sistemă de alianțe politico-militare, și mai mult slăbește capacitatea Republicii Moldova. Iată un exemplu elocvent ce înseamnă să fii stat neutru.
0: Exact la asta am vrut să ajungem. În schimb, suntem neutri în Constituție, cum spun alții.
1: Da, din punct de vedere a declarațiilor, parcă totul este în regulă. Suntem neutri. Iar când vine timpul să verificăm această neutralitate în practică, se confirmă faptul că neutralitatea noastră nu costă nici două parale. Încă, deci, suverenitatea noastră este încălcată, principiul neutralității este încălcat într-un mod flagrant și tot așa. Asta e un motiv pentru ca în societatea moldovenească să existe o dezbatere asupra faptului cum trebuie noi în realitate să ne garantăm securitatea noastră și care sunt metodele cele mai eficiente pentru a garanta la modul maxim.
0: Doar că metodele eficiente, domn Țăranu, costă foarte mult, ceea ce noi nu ne permitem.
1: Metode eficiente de contracarare a dronilor cu adevărat costă foarte mult pentru un stat neutru. Statul neutru poate să mizeze numai pe el, pe el însuși, numai pe propriul buget. Dacă tu faci parte dintr-o sistem de alianțe, înseamnă că poți să mizezi pe faptul că tot complexul de apărare a acestei alianțe va lucra pentru tine. Acum vorbesc, desigur, că despre NATO. Acum, deci, vedem cât de activ lucrează sistemul NATO pentru a elabora niște sisteme de apărare antiaeriană eficiente împotriva dronelor și tot așa. Deocamdată suntem în fază incipientă sau, hai să spunem așa, în fază de elaborare. Dar cu siguranță va veni timpul când vor apărea aceste elemente, aceste sisteme care pot să contracareze dronele. Republica Moldova este absolut evident, cel puțin la prima etapă, nu va avea acces la acest sistem de apărare, în virtutea faptului că suntem stat neutru și nu putem să mizăm pe solidaritatea alianței, care, în primul rând, este cointeresată să garanteze securitatea propriilor membri.
0: Dumneavoastră, chiar credeți că noi, într-o zi pe bune, ca societate, vom ajunge să discutăm despre apartenența noastră la NATO, ținând cont care este sprijinul acestei alianțe în sondaje din Republica Moldova, chiar cu un război la graniță deja de 4 ani și totuși vedem un sprijin de vreo 20-30% doar?
1: Știți, eu deseori mi-aduc aminte despre cuvintele lui Ronald Reagan, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, care spunea în felul următor, că deci sărăcia unui popor este plata cea mai dreaptă pentru prostia lui. Dacă până acum nu putem să ne dăm seama care este de fapt cea mai eficientă formă de apărare, de garantare a rezilienței noastre militare, dar și politice, atunci vom plăti polițele, inclusiv prin faptul că pur și simplu vom fi martori involuntari, martori absolut lipsiți de orice inițiativă a acestor survolări neautorizate a spațiului nostru aerian, fără ca să avem posibilitatea să reacționăm într-un mod adecvat, într-un mod eficient la aceste încălcări.
0: Eficient, cel mai important, că de reacționat reacționăm doar pe Facebook, din cât se vede, domnul Țăran.
1: Bun, reacționăm și pe filiera diplomatică. În permanență este invitat la Ministerul de Externe ambasadorul Federației Rusie, căruia îi se înmânează note de protest, care, din câte înțeleg eu, el le duce la propria ambasadă și le aruncă la gunoi.
0: Da. Vedem ce urmează. Haideți de la drone să revenim un pic la clasa politică, domnul Țăranu. Și vreau să ne oprim un pic la acea conferință de presă, conferință pe care a făcut-o ieri opoziția parlamentară. Conferință în care s-a anunțat că toți cei 46 de deputați din opoziția parlamentară au semnat proiectul de inițiere a procedurii de suspendare din funcția președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Proiectul hotărârii a fost ieri înregistrat la Secretariatul Parlamentului. Potrivit autorilor inițiativei, președintele ar fi admis încălcări grave ale Constituției și legilor țării, iar aceștia susțin că în perioada mandatului său situația socială, economică și politică din Republica Moldova ar fi degradat. Cum ați văzut dumneavoastră această inițiativă pe care au semnat-o toți cei 46 de deputați din opoziția parlamentară?
1: Aici sunt două aspecte asupra cărora aș insista. Primul aspect se referă la perspectiva practică a acestei inițiative. Nu are nicio perspectivă. Noi cunoaștem că demiterea președintelui trebuie să fie precedată de o foarte serioasă anchetă parlamentară, trebuie să fie aduse probe concludente, bine documentate, ele trebuie să fie dezbătute în Parlament și ca rezultat suspendarea președintelui trebuie să se producă cu o două treimi din componența Parlamentului.
0: Deci 67 de voturi.
1: Da, ceea ce astăzi este lipsă. Nu putem să ne închipuim că cineva din componența PAS-ului ar vota pentru demiterea Maesandu.
0: Am avut aseară două doamne deputate în platou, una de la guvernare, alta de la opoziție, și cea din opoziție ne spunea, uitați-vă, domnule, sunt în PAS persoane care ar vota așa ceva.
1: Bun, visurile nu pot fi interzise nimănui, nici politicienilor din opoziție. Absolut, nicio perspectivă. Deci, acest demers este unul pur politic pentru a acumula capital politic, pentru a mai bulversa societatea. Chiar interesant, care vor fi argumentele care vor fi aduse de către acești 46 de deputați, fiindcă trebuie să vedem documentul, trebuie să vedem acuzațiile reale care sunt aduse doamnei președinte, fiindcă acele acuzații care au sunat în spațiul public, ele sunt de ordin general. Uzurparea puterii presupune acte concrete. Uh-huh. Unde a fost comisă această uzurpare a puterii și așa mai departe. Da. Și al doilea aspect asupra căruia aș insista. Acest demers a fost semnat de toți reprezentanții opoziției parlamentare.
0: Așa.
1: Indiferent de coloratura politică. Și aici deja, pentru un comentator politic, se deschide un câmp larg de meditații și de diverse variante și deci presupuneri. Primul lucru, faptul că au semnat toți 46 reprezentanții opoziției, vorbesc despre faptul că opoziția s-a unit solidar împotriva Maesandu, dar în speță împotriva Partidului de Guvernare. Iar dacă ne aducem aminte că opoziția noastră insistă asupra faptului că o parte din opoziție este de orientare pro-europeană, iar altă parte este de orientare pro-rusă.
0: Chiar dacă nu spun direct că este pro-rusă, dar merge des acolo.
1: Dar este, toată lumea foarte bine cunoaște care sunt adevăratele aspirații politice a acestei părți, a socialiștilor, de exemplu, a comuniștilor și tot așa. Din acest punct de vedere, asistăm la un fenomen de consolidare a opoziției multicolore, ca să nu spun pestrițe, și asta ridică un semn de întrebare despre eficiența activității majorității parlamentare cu propria opoziție. Dacă totuși să presupunem că în opoziție există și forțe de orientare pro-europeană, iar acolo sunt partide care spun că nu, noi criticăm PAS-ul, dar noi suntem opoziție așa pro-europeană, atunci solidarizarea lor cu forțele proruse ridică un mare semn de întrebare. Sau aceste forțe sunt doar declarativ pro-europene, în realitate în spatele lor stă aceeași Moscova, sau cu adevărat PAS-ul a comis niște acțiuni care a permis ca opoziția multicoloră să se unească într-o singură forță împotriva PAS-ului și împotriva Maesandu. Și asta deja ridică întrebarea despre faptul cât de eficientă este politica acelei forțe pro-europene care se numește PAS, dar și a Maesandu ca a liderului politic pro-european în ceea ce înseamnă formarea unui pol unic pro-european, deci consolidarea tuturor forțelor pro-europene pentru garantarea parcursului european al Republicii Moldova. Acele bănuieli care au existat în spațiul nostru politic și în primul rând în zona expertizei politice, unde s-a spus nu odată că PAS-ul încearcă să uzurpeze dreptul de a vorbi monopol în numele integrării europene, iată că se confirmă prin această coalizare a opoziției de diverse culori. Și asta indiscutabil slăbește capacitatea societății noastre de a promova cursul pro-european al Republicii Moldova. Noi nu avem nevoie ca cursul pro-european să se identifice cu o singură forță politică. Noi avem nevoie ca cât mai multe forțe politice să fie acelea care susțin efectiv, eficient, susțin cursul european. Iată că în acest caz noi am primit un exemplu când potențialii pro-europeni au fost împinși în mâinile, în sânul forțelor anti-europene și în așa fel, volens nolens, ei fac jocul anti-europenilor în Republica Moldova. Aici vreau să aduc cuvinte de o sândă cum acelor forțe care se identifică pro-europene din opoziție, în aceeași măsură și pasului care nu a fost capabil să conlucreze eficient cu forțele potențial pro-europene pentru a constitui acest pol unic pro-european.
0: Vreau să citesc o frază din ceea ce a scris ieri președintele Parlamentului Grosu pe Facebook referitor la acea conferință de presă. Scrie președintele Parlamentului că s-au unit ca să o dea jos pe președinta Maia Sandu. Curios că nici nu au ieșit liderii acestor partide. Le-or fi fiind rușine de propria inițiativă. Poate e o comandă de mai sus și nici ei nu vor să se asocieze cu acest ordin. Deci nimeni dintre liderii de partide nu era acolo. Chicu. Era doar domnul Chicu, da. Fiind inițiativa dumnealui.
1: Era și doamna Caraman.
0: Da, și doamna Caraman. Schimbă acest lucru ceva dacă erau liderii
1: n-au
0: în față?
1: N-au venit așa numiții pro-europeni. Deci e vorba de Usate și de Vasile
0: Costiuc.
1: Costiuc. Mm-hmm. Da. Acești doi lideri cu adevărat au fost lipsă. Eu cred că există această, hai să spunem așa, această bănuială din partea lor, sau mai bine zis, această încercare de a nu se prezenta foarte precis în alianță cu forțele anti-europene. Dar în același timp ei au susținut această inițiativă și în așa fel au turnat apă la moara forțelor anti-europene care o atacă pe Maia Sandu, cu toate păcatele ei, cu toate neajunsurile președintei Maia Sandu, dar volens nolens, ea se asociază cu cursul european al Republicii Moldova. Și din acest punct de vedere, acest demers este unul anti-european. Asta e absolut evident.
0: Da, domnul Țăran, dar vedem replica celor care au semnat 46 deputați și ne spun că, ba, din contră, aceasta este o opțiune pro-europeană ca să mergi, să inițiezi o inițiativă legislativă, să vrei să faci un referendum și tot așa. Cum le răspunde?
1: Ok, deci
0: este un model european, asta spune.
1: Da, demagogia politică dintotdeauna servește ca paravan pentru a ascunde adevăratele intenții. Faptul că forțele anti-europene din Republica Moldova beneficiază de toate drepturile democratice care sunt caracteristice societății moldovenești este un lucru absolut cunoscut. Ei pledează pentru apropierea Republicii Moldova de Federația Rusă, ei vorbesc despre Federația Rusă ca despre un centru spre care Republica Moldova ar trebui să tindă, dar ei niciodată nu vorbesc despre faptul că în Federația Rusă sunt încălcate drepturile democratice, că acolo, de fapt, nu există democrație în sensul european acestui cuvânt. Și aici e paradoxul. Forțele care tind spre Rusia beneficiază în plinătatea sa de toate avantajele democrației.
0: Libertate aici.
1: Libertatea de exprimare, de toate drepturile democratice caracteristice democrației europene, dar în același timp ei pledează pentru ca Republica Moldova să se orienteze spre Rusia, care este un stat autoritar. Iată, am văzut ultimele alegeri care s-au petrecut în Rusia și am văzut care, în ce atmosferă s-au desfășurat aceste alegeri. Când partidele democratice au fost scoase din scrutin.
0: Partidele anti-război.
1: Anti-război, da. Deci, când, și ce este foarte important, nu s-a permis organizațiilor internaționale, în primul rând OSCE-ul, să trimită observatori aceste alegeri. Și asta deja nu e prima dată. Deja trei scrutini electorale în Federația Rusă, parlamentarele precedente, prezidențialele și ultimele parlamentare, se desfășoară în condițiile când nu sunt admiși și observatorii internaționali. Atunci apare o întrebare, dar voi ce vreți să ascundeți? De ce nu permiteți factorul internațional să observe cel puțin procesul de votare, ne mai vorbim despre campania ca atare și tot așa. Deci aici despre ce vorbi, nu zădar opoziția rusă, în primul rând aceea care este situată în afara hotarilor Federației Ruse, care a fost nevoită să emigreze, ei vorbesc despre faptul că special alegerile s-au făcut pe parcursul a 3 zile pentru a avea posibilitatea nopțile să introducă buletine în urnele de vot și în așa fel să garanteze o majoritate comodă pentru Partidul de Guvernare Edina Rusia, care de fapt acum nu doar a câștigat alegerile, dar are și o majoritate constituțională.
0: Dar dacă vorbim despre alegeri, domn Țăranu, și revenim un pic la această inițiativă legislativă care a unit toată opoziția, 46 de deputați. Și dacă privim un pic în viitor, fiindcă la anul avem acele alegeri locale din toamna viitoare, noi putem asista la întemeierea unui nou bloc politic? S-ar putea să ne trezim locale cu PAS și alt bloc puternic?
1: Eu cred că acest lucru nu este exclus și...
0: Fiind un prim pas acest lucru.
1: Da, constituirea acestei, hai să spunem așa, acestei majorități solidare, în sensul că toată opoziția, fără nicio excepție, a semnat acest demers despre demiterea Maia Sandu, asta e un pas spre constituirea unui pol antipas, inclusiv la nivel local. Chiar dacă noi foarte bine înțelegem că alegerile locale și conjunctura formării majorităților la nivel local, ea este una destul de complicată și nu întotdeauna cei de locali ascultă mesajele care vin din centru. Ei acolo se conduc mai degrabă de
0: interesele lor.
1: Da, nu doar votează omul, dar ei se conduc, asta e primul aspect. Și al doilea aspect, ei se conduc de interesele locale, când trebuie să fac niște majorități care le garantează lor acolo realizarea unor interese locale și din acest punct de vedere, nu întotdeauna comanda care vine din centru politic de la partid sunt luate în considerație de către reprezentanții locale.
0: Deci este prematur de admis sau
1: da,
0: de
1: dar, constatat dacă... Dar aveți perfectă dreptate. Este un pas spre spre formarea unor coaliții antipas la nivel local. Iar asta este periculos, fiindcă dacă, hai să spunem, această tendință de consolidare a opoziției pe ansamblu se va menține și mai departe, asta ar însemna că la viitoarele alegeri, în primul rând, la nivel local se vor forma coaliții care vor fi împotriva PAS-ului.
0: Așa.
1: La viitoarele prezidențiale, iarăși factorul local consolidat va lucra pentru un candidat antipas, anti-european. Și asta este un pericol real. PAS plătește polițele pentru politica sa mioapă de incapacitate de a organiza și de a conlucra cu alte forțe pro-europene. Acest egoism politic care este caracteristic pentru PAS, iată că dă aceste rezultate. Și ar fi păcat dacă acest semnal care vine din partea opoziției unite împotriva Maia Sandu nu va fi auzit și recepționat respectiv și analitic de către PAS. Fiindcă deocamdată toate reacțiile acestea care vin din partea PAS-ului, inclusiv reacția domnului Grosu, ea este mai vibra bună așa de ordin ironic și mai puțin de ordin analitic. Iar faptul că PAS nu odată a demonstrat incapacitatea de a da o analiză foarte precisă unor lucruri importante, iată că se confirmă și de data aceasta. Sper că primele reacții sunt doar primele reacții, iar mai departe va veni inclusiv și această acțiune și activitate analitică care va permite o analiză lucidă ca deci, această coalizare a forțelor din opoziție să nu aibă continuitate.
0: Domnul Țăran, ce urmează mai departe? Discutăm, dar deja după publicitate. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei în platou Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Domn Țăranu, discutam înainte de publicitate despre cea inițiativă legislativă a opoziției parlamentare, dar uitați la domnul Țăranu că această confruntare, de fapt, dintre opoziția parlamentară și guvernare nu se finalizează aici. Am văzut un mesaj a președintelui socialiștilor Dodon acum câteva zile în care ne-a anunțat că ne-am putea trezi cu proteste masive în toată țara. Deci, uitați, confruntarea nu se termină aici și dacă anume această inițiativă legislativă nu a venit întâmplător acum ca să dea apă la moară pentru aceste proteste sau ce se întâmplă. Sau dacă ne mai putem noi trezi cu proteste masive așa cum a mai fost anterior. Sau prima întrebare care apare, de fapt, domnul Țăranu, este dacă este capabilă actuala opoziție parlamentară să mobilizeze populația la proteste.
1: Trebuie să recunoaștem că există condiții obiective pentru proteste. Aceste scumpiri în lanț care au intervenit în ultimul timp, acum vorbesc despre energetică, care cu siguranță va atrage după sine și lanțul scumpirilor pe toată dimensiunea comercială, ea va lovi foarte grav în bunăstarea oamenilor.
0: Așa.
1: Guvernul întreprinde măsuri pentru a atenua șocul. Dar noi foarte bine înțelegem că noi avem un buget deficitar, bani nu prea sunt și atenuarea acestor șocuri va fi una destul de sporadică și destul de locală. Segmente întregi societale vor fi lipsite de aceste ajutoare care vor veni din partea guvernului și vor resimți în plină măsură lovitura gravă care va fi adusă de aceste scumpiri. Deocamdată ele nu se resimt, fiindcă doar au fost anunțate. Dar vine iarnă. Va fi o iarnă foarte complicată.
0: Prima lună nici nu se va resimți așa tare, dar da. În decembrie, ianuarie încolo le vom resimți pe bune.
1: Cum vor veni chitanțele? Uhum. Cu toate consecințele și așa mai departe. Din acest punct de vedere, situația obiectivă este una favorizantă pentru organizarea protestelor. Problema este în ce măsură forțele politice care pledează cauza protestelor vor fi capabile să organizeze aceste proteste. Și aici, desigur că nu există un răspuns categoric în această privință. Vorbim despre faptul că, da, obiectiv, condiții pentru proteste sunt, în ce măsură politicienii din opoziție vor fi capabili să organizeze aceste proteste și principalul ca ele să fie eficiente și să zdruncine guvernarea, asta deja e o problemă care ține de capacitatea de organizare și capacitatea de penetrare de către liderii opoziției a propriului electorat. Și aici vine marea problemă. Este această divizare ideologică care există în societatea noastră și, în primul rând, această linie de demarcație între europeni și pro-europeni și anti-europeni. Ea acum va favoriza sau va defavoriza această tendință spre proteste. Uh-huh. Astăzi e greu să-ți închipui că un pro-european convins va veni la proteste și se va solidariza frățește cu un anti-european, cu un pro-rus.
0: Nu știu dacă ați văzut acel clip video, acel exemplu în care un protestat

0: Am văzut.
1: Îl certa pe Vasile Costiuc, îl lăuda că protestează, dar îl certa că protestează alături de socialiști.
0: De socialiști, da. Am văzut și acest episod, el într-un fel reflectă, iată, această stare contradictorie care există în societatea noastră. Acum, foarte mult depinde de faptul cum se va manifesta guvernul. Dacă guvernul nu va fi capabil să creeze și să promoveze politici de ajutorare a celor mai defavorizate pături, înseamnă că această diferență ideologică între europeni și pro-europeni va fi ștearsă și ei vor apărea alături, unul lângă altul, la proteste, fiindcă interesul material, interesul
1: personal
0: va prevala asupra interesului ideologic major. Asta trebuie să o înțelegem. Foarte mult depinde de faptul cum PAS se va poziționa, Partidul de Guvernare se va poziționa în această situație, dacă ei vor continua să ignore forțele pro-europene și nu vor încerca să creeze un front comun pro-european și în așa fel să rupă această tendință de consolidare a opoziției pe ansamblu, inclusiv în marja protestelor, înseamnă că noi cu siguranță vom avea proteste care vor pune sub un mare semn de întrebare stabilitatea politică de Republica Moldova. Și aici vreau să vă aduc aminte despre faptul că PAS a avut o experiență, o încercare de a conlucra cu forțele pro-europene atunci în alegerile parlamentare, când a făcut un contract de colaborare cu blocul electoral Bun, de fapt cu Platforma Reîntregirii Naționale.
1: Și a trecut exact un an de atunci.
0: De atunci a trecut exact un an, nimic nu s-a întâmplat, deci PAS-ul practic a folosit Bunul în propriul interes electoral, fără ca să răspundă la o încercare de a folosi acest mecanism și această platformă pentru a crea o alianță, cel puțin locală, între câteva structuri pro-europene care nimijlocit nu intră în PAS. Și acest egoism politic al PAS-ului, până la urmă, va costa scump, inclusiv cursul european al Republicii Moldova. Fiindcă ultimele scandaluri care s-au declanșat în societatea noastră și care țin de guvernare, ele au lovit foarte grav în imaginea guvernării. Și este foarte greu de presupus că la viitoarele alegeri PAS va putea să mizeze pe aceeași majoritate cum a mizat până nu de mult.
1: Dar niciodată n-am avut în istoria Republicii Moldova ca un partid să obțină a treia oară majoritate parlamentară.
0: Și asta este un semnal care dă mult de gândit. Cu adevărat, au fost partide politice care au repetat succesele electorale, dar niciodată niciun partid politic nu a fost capabil de trei ori să-și reediteze succesul electoral complet. Eu cred că și de data aceasta pasului va fi foarte complicat să facă acest lucru și dacă ei de pe acum nu vor începe să se gândească la crearea unei alianțe largi, iar această alianță prin definiții nu poate să fie alta decât o alianță cu forțele unioniste, cu forțele pro-românești, care sunt cele mai pro-europene.
1: Domnul Țăran, da, când spuneți dumneavoastră alianță, la ce vă referiți? Că îi luăm alături de noi, le dăm anumite funcții sau ce mai exact?
0: Inclusiv și acest lucru nu este exclus, dar am în vedere crearea unor alianțe electorale la nivel local, care ar permite să se creeze niște nuclee de conlucrare între diverse forțe pro-europene, care în viitor ar putea să constituie un bloc unic, mare, cum la alegerile prezidențiale, așa și la alegerile viitoare parlamentare. Să nu uităm că vin alegerile prezidențiale, Maia Sandu nu mai poate candida la al treilea mandat, iar PAS-ul astăzi nu dispune de o candidatură care cu siguranță astăzi poate fi catalogată ca una cu șanse reale de a câștiga alegerile.
1: Nici președintele partidului?
0: Păi președintele partidului președintele partidului, noi cunoaștem ratingul lui real. E greu de presupus că domnul Grosu ar putea să aibă șanse să câștige alegerile prezidențiale.
1: Mai degrabă, da, dar n-ar putea fi acel transfer de imagine?
0: Bun, transferul de imagine tot trebuie să aibă o bază pe ce se transferă imagine. Noi prima dată ne ciocnim cu o situație când președintele Parlamentului are un rating atât de jos. Apropo, toți primii miniștri ai PAS-ului, spre deosebire de precedenții prim-miniștri, au avut cele mai joase ratinguri din istoria politică a Republicii Moldova. Deci PAS-ul are un singur lider. Un lider neformal, o singură locomotivă electorală, dar ea, această locomotivă electorală, nu va mai funcționa în 28.
1: Poate că așa și a fost gândit acest partid?
0: Păi dacă așa a fost gândit, înseamnă că a fost gândit prost. Asta înseamnă că s-a comis o greșeală de strategie chiar de la început. Uh-huh. E greu de presupus. Eu nu cred că a existat o abordare conștientă a unei asemenea situații. Pur și simplu așa s-au așezat lucrurile, nu a ajuns clar viziunii, n-a fost o viziune politică clară a liderilor. Eu vreau să vă spun că eu de două ori la întâlnirile cu Maia Sandu, atunci când am fost invitat în calitate de formator de opinie și când au existat consultări la președinție, eu de două ori i-am spus Maia Sandu deschis în fața tuturor: doamnă președinte, este necesar ca dumneavoastră să vă ridicați deasupra calității de lider informal al PAS-ului și să vă prefaceți în lider național, adică în lider al forțelor pro-europene pe ansamblu. Asta e funcția unui adevărat lider național, care se conduce nu doar de interese de partid, dar și de interesul major național.
1: Domn Țăranu, prin toate aceste probleme pe care le-ați enumerat, uitați-vă că avem un partid, el se numește Partidul Nostru, care ieșit în spațiu public și ne spune că în mare parte aceste probleme enumerate de noi astăzi aici în platou sunt din cauza faptului ce formă are statul nostru, ce formă de conducere, și pregătește modificarea Constituției și ne propune Republică Prezidențială și un singur responsabil la vârful statului. Este asta soluția? Poate de asta și trăim prost când avem Republică Prezidențială?
0: Dacă e să judecăm după exemplul Europei spre care noi tindem, pe acolo nu avem niciun exemplu de felul acesta. Da, Statele Unite, dar Statele Unite este o chestie cu totul ieșită din comun, acolo tradițional, 250 de ani, a fost creat un sistem special când, da, președintele are o valoare foarte mare, el practic este conducătorul guvernului, dar acolo e creat un sistem de contrabalanțe. Chiar dacă acum, în ultimul timp, aceste contrabalanțe cam dau de gol democrația americană, dar cum n-ar fi, încă să vedem cum vor durla evenimentul în Statele Unite. Acolo Congresul și Senatul au o putere enormă care limitează, deci, aspirațiile autoritariste ale președintelui. În Republica Moldova, dacă noi tindem să devenim o țară a democrației europene, bun, nu este exclus. Deci, o republică prezidențială se înscrie în calapodul democrațiilor clasice. Problema e alta. Dar noi, practic, 18 ani avem republică prezidențială. Voronin conducea Republica Moldova de pe pozițiile
1: de președinte
0: cu puteri depline. Uh-huh. Fracțiunea comunistă nu ieșea din voia președintelui Voronin.
1: Chiar dacă nu era în Constituție prezidențială,
0: da, practic era Republica Prezidențială. Uh-huh. Apropo, Maia Sandu conduce după același principiu. PAS-ul îndeplinește orice. Într-o republică, hai să spunem așa, semi-prezidențială, într-o republică, cum noi de fapt suntem o republică semi-prezidențială, problema e alta, că dacă nu am fi o republică prezidențială, Grosu trebuia să fie prim-ministru. Munteanu nu putea să apară din pot și să devină prim-ministru datorită faptului că el a fost selectat de către Maia Sandu. Eu cred că acea situație era și cu Tofă. Poate nu ar numai doamna prim-ministră, Gavriliță. Doamna Gavriliță a avut, hai să spunem așa, o susținere mai largă în partid, ea venea din interiorul partidului. Nici Munteanu, nici Tofă nu au venit din interiorul partidului și era absolut evident că ei sunt promovați la nivelul președinției. Noi avem Republică Prezidențială și e eficient? Mă tem că nu. Eu cred că nu asta este soluția.
1: De ce iese acest partid odată la 2-3 ani cu această inițiativă?
0: Iese fiindcă, în primul rând, aceasta corespunde construcției psihologice a liderului acestui partid, care este foarte autoritar. El, de fapt, ține partidul sub dânsul. El este persoana partid. USAT a făcut acest partid. Dacă n-ar fi fost USAT, acest partid n-ar fi existat.
1: Deci e partidul lider.
0: Da, partidul lider. Și e normal ca el să aibă această, chiar și subiectiv, să aibă această inclinație. Dar eu nu cred că această inițiativă va avea perspectivă de implementare. E puțin probabil că în Republica Moldova un referendum va accepta un președinte, o republică prezidențială.
1: Domnul Sarandă, dacă vorbim noi despre partide, structura partidilor, și ați menționat ultimii doi prim-ministri dați de pas, că ei nu sunt din partid, nu au făcut campanie electorală, nu sunt membri de partid, de ce totuși s-a mers pe această formulă? Este mult mai ușor ca să scapi de păcatele lor atunci când pleacă, nefiind membri de partid? Dar e vina că nu este omul nostru, nu este pasul?
0: Dumnezeu, mi-a adresat această întrebare ca unui comentator politic. Și din acest punct de vedere mă împingeți în zona presupunerilor. Fiindcă comentariul politic se bazează pe fapte. Pe fapte cunoscute, pe fapte bine determinate. Noi avem o zonă incognită, o zonă închisă, inclusiv în privința formulii care a funcționat atunci când a fost ales în calitate de prim-ministru domnul Munteanu, dar și cu domnul Tofan există acolo această zonă gri unde există foarte puține informații ca să ai o impresie terminată despre faptul cum a fost luată decizia privitor la desemnarea acestor persoane în calitate de prim-ministru. Eu să vă duc și un alt exemplu. Claudiu Năsui.
1: Așa.
0: Păi aici, în fond, e un paradox, pur și simplu. Este adus un ministru din exterior, e foarte bine că e din România, tot e ok, dar background-ul căruia profesionist este unul destul de modest. Da, el a fost ministru economiei în guvernul României, dar nu prea s-a manifestat acolo. Și atunci apare o întrebare, dar de ce? Care au fost motivele? Care au fost plusurile și minusurile care au fost luate în considerație atunci când această persoană a fost desemnată? Noi nu cunoaștem acest lucru. El a apărut din nicăieri și a devenit ministru de economiei. Dacă ne mai aducem aminte că mulți ani la rând acest minister a fost condus de un personaj pe nume Alaibă, păi atunci începem să înțelegem de ce economia noastră se găsește în această stare în care se găsește. De ce nu există o viziune foarte clară de dezvoltare economică pentru Republica Moldova? Și toată economia noastră se bazează pe o tactică, sau mai bine zis, pe o strategie să stingem pojarul într-un loc ca el să nu devină unul generalizat. Iar o înțelegere perfectă cum trebuie să funcționeze economia, care sunt prioritățile economiei noastre, care sunt domeniile care trebuie să fie prioritare,
1: așa,
0: unde trebuie să îndreptăm în primul rând toate investițiile noastre care și așa sunt extrem de modeste, unde trebuie să pe, anume, pe care punct trebuie să ne concentrăm efortul și toată energia noastră. Iată, acest lucru nu există. Și asta după 35 de ani de existență a Republicii Moldova. Și atunci de ce trebuie să ne mirăm că noi nu suntem un stat suficient, cu o economie suficientă, nu putem să ne asigurăm pe noi înșine și trăim din finanțări externe, de fapt trăim cu mâna întinsă. Într-o bună zi, dacă se va termina acest flux de ajutoare financiare economice din exterior, noi pur și simplu vom falimenta. Acum am văzut recent datele statistice care spun că practic toată societatea moldovenească se divizează în două categorii. Un lucrător și un pensionar. Și asta e catastrofă. Noi cum o să-i asigurăm pe bătrânii noștri?
1: În perioada următoare, când populația tot scade,
0: da.
1: Și
0: populația continuă să scadă, noi continuăm să, societatea continuă să îmbătrânească, iar conjunctura economică internațională devine tot mai complicată pentru noi. Noi astăzi beneficiem de anumite, hai să spun, indulgențe legate de faptul că suntem la hotar cu un război și nimeni nu este cointeresat ca Republica Moldova să cadă de pe hartă și să se prefacă într-un punct nevralgic în spatele Ucrainei. Acestea sunt toate oportunitățile pe care Republica Moldova și economia noastră, inclusiv zona socială, le folosește până în ziua de astăzi. Dar odată și odată războiul se va termina. Iar împreună cu războiul vor dispărea și aceste indulgențe. Și atunci, ce va fi cu Republica Moldova?
1: Ce va fi cu Republica Moldova, discutăm, dar deja după publicitate și revenim și cu apelurile telefonice ca să vedem care sunt întrebările telespectatorilor și radioascultătorilor. Publicitatea.

0: Noi am revenit, stimațiile spectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc în platou Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Ultima parte a emisiunii noastre, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Rog regia ca să afișeze numerele la ecran. Regia, avem apel? Da, bună seara!
1: Bună seara, domnul Focoliță!
0: Da, stimate, domnul, bună seara!
1: Am întrebare la domnul Țăranu.
0: Vă rog, vă ascultăm.
1: Domnul Țăranu spune că pasul de când a venit la putere, ne-a luat la pensionar 1000 de lei la pas la Crăciun și lemnele costau 800 de lei scladometru, 1600 în sinus. Pensia trebuie să mărească în 23 cu... În 23 trebuie să mărească pensia cu 30%. Ne-a mărit pensia numai cu 15% la pensionari. Dacă eu aveam 2000, trebuie să iau 2600. 300 lei i-au furat pasul. În 4 ani de zile, i-a cas 14.000 de lei. De când a setat ei datorie la pensionar, pasul? I s-au pus salarii, sute de mii, și nu și ne-au dat. Ne-au dat pensii 3.700, am cam lucrat în colcuvă toată viața și asta...
2: Da.
0: Da, am înțeles.
1: Nu-i gata.
0: Da, haideți pe scurt, vă rog.
1: Și ne-au luat 14.000 de lei, ia că aveam în 4 ani de zile. Și domnul Țăranu a spus de patlajele și 60 de rubli pe vremea rușilor. Da, cu 60 de rubli luam 4 tone de cărbun și lemne și patlajele aveam de mâncat o săptămână. Dar mă ia și fac eu pensia mea, eu 4 tone de cărbun, cum trăiesc? Și zapata ai mata și pensia avem noi.
0: Bine, stimate domn, hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Domn Țăranu.
2: Dacă vă interesează salariul meu, eu lucrez în calitate de colaborator științific la Institutul de Istorie. Este adevărat, pe 0,25 salariu, eu primesc 3.200 de lei lunar. Asta ca așa, fiindcă am auzit o pretenție față de salariul meu. Acum, ce pot să vă spun, stimate cetățean, nu v-ați prezentat. Eu numai tot ce am spus eu până acum de fapt vine să justifice foarte multe pretenții pe care dumneavoastră le-ați formulat. Pasul va avea o problemă foarte serioasă în timpul apropiat, fiindcă starea socială a societății este foarte gravă, iar economia noastră este în delăsare. Și aveți perfectă dreptate. Acum, unicul lucru pe care trebuie să vi-l adresați dumneavoastră personal și trebuie să vă răspundeți sie însă. Iată, când se vor începe protestele, dumneavoastră o să ieșiți la aceste proteste și de partea cui o să fiți? O să pledați pentru integrarea europeană sau pentru orientarea la sub influența Rusiei? Dumneavoastră, în expunerea pe care ați făcut-o, ați adus ceva aminte acolo despre pătlăgele și mai departe și despre gaze. Eu vreau să vă spun că reîntoarcerea sub orientarea Rusiei niciodată nu va întoarce acea situație care a existat cândva. Rusia singură astăzi este într-o situație extrem de gravă economică și ea niciodată nu va ajuta Republicii Moldova în așa fel ca cetățenii Republicii Moldova să se simtă asigurați din punct de vedere social. Un lucru pot să vă spun cu siguranță. Toate șansele noastre sunt integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în România. Integrarea în Rusia înseamnă nu numai sărăcie, dar și lipsă de libertate și prefacerea noastră din nou într-o colonie a Rusiei. Asta e, pot să vă spun cu siguranță. Și ce în final și eu sunt acel om care am o atitudine foarte critică față de actuala actuala guvernare, de politicile pe care această guvernare le promovează și într-un fel am încercat în ceea ce am vorbit mai sus să spun acest lucru tranșant.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
1: Alo, bună seara! Bună seara, domnul Săranu și domnul Furculiț. Sunt doamna Mușac.
0: Da, vă rog.
1: Ieri am vrut să nimerez, dar era deja târziu, fetele mi-au luat-o înainte. Domnul Săranu, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, lumea care nu e informată, le pare că Rusia e fosta Uniunii Sovietică, oameni de vârsta mie, cei 100 la 70 de ani. Oameni buni, nu mai este Rusia aceea. Și eu vorbesc, eu mă duc în transmisie, vorbesc cu oameni care fug prin Belorusia, din Rusia și se duc forțat, se pe niște tranșee și ați văzut în Bocio cum eu nivelat cu șpicheri dispiat. Fug de acolo, au necesitatea de forță, de muncă și mai departe, dar nu se duc. Și aici, în transmisie, toți copiilor, tot în Uniunea Europeană plecat. Au rămas puțini oameni și în Transnistria și la noi, nostalgici, dar să știți că noi trebuie acum să facem, să ne unim, dacă avem o șansă, chiar cât e războiul, ca alipașii, că dacă e posibil, să facem reunirea cu România, că altfel o să mai vină și alte probleme. Și nu de Doamne, toți aceștia noștri de aici, pe loc, care acum planifică iar aceste proteste, oamenii zbui măciți, alți lideri nu sunt, că nu mai este nici vorba de usată, îi poate salva, dar nici vorba de Vasile Kosiuk, de altfel, nici nu vă gândiți, noi nu avem lideri care se ducă după zeșei. Au fost cât de tare s-o pe buldoze, s-o urcat, s-o năstat și șeri sub papucul cioban. Să le fie rușine la toți acești care s-au vândut, stau prin buriele. Noi de acum, îmi pare foarte rău, unica salvare este și eu... O stimeți doamna Maia Sandu, cu toate că eu găsesc neajunsuri câteva luni de acolo, dar Maia Sandu nu a trăit cum a trăit picior larg. Aninații pe Dodon și pe ceilalți care au furat și au dus miliarde de oameni buni. Și greceană și toți care au câte 280 de mii de euro.
0: Da, am înțeles, doamnă.
1: Luați și nu i-au torci. E ca de la ce îți cereți, dar nu cereți acum că nu vor ridica pensii și așa mai departe. Domnul Săranu, eu vă întreb totuși. Of... Mai sperați că am putea face noi pe cale diplomatică reunirea cu România.
2: Da.
0: Da. Mulțumim frumos, stimată doamnă, seară frumoasă.
2: La legile parlamentare precedente, o forță unionistă care era blocul electoral bun a făcut o alianță cu PAS-ul și a făcut cu ei un contract. Bunul s-a retras din campania electorală în folosul PAS-ului și eu cred că i-a dus câteva mandate care garantează astăzi PAS-ului majoritate parlamentară. În acest contract, Bunul a stipulat două lucruri pentru PAS. De fapt, mai multe, dar principalul era promovarea politicilor educaționale, culturale românești în Republica Moldova. Al doilea deziderat era... PAS-ul, prin majoritatea sa parlamentară în Parlament, trebuia să adopte o declarație prin care Republica Moldova era declarată cel de-al doilea stat românesc și al treilea lucru pe care PAS-ul și l-a asumat să-l îndeplinească era necesitatea semnării unui tratat interstatal între Republica Moldova și România de frațietate și de relații speciale. Din păcate, dacă la prima condiție într-un fel sau altul s-au făcut niște lucruri în ceea ce privește declararea Republicii Moldova ca stat românesc și tratatul de frațietate cu România așa și nu a fost îndeplinit. Eu cred că unica salvare reală pentru Republica Moldova este reîntoarcerea noastră acasă. Acasă, de unde noi am fost mulți 200 de ani în urmă, mai pe urmă încă o dată în 1940, și toți 35 de ani de existență a Republicii Moldova ca stat independent demonstrează că o ruptură dintr-un popor, o ruptură dintr-o nație nu poate să constituie ceva aparte, o nație aparte și un stat aparte. Pentru Republica Moldova, reîntoarcerea în România, unirea cu România este salvarea și rezolvarea fundamentală a tuturor problemelor, inclusiv ceea ce privește majorarea pensiilor, salariilor și tot așa. Și nu trebuie să vă uitați acum că România trece printr-o anumită perioadă de bulversare politică. Această perioadă o să treacă. Toate democrațiile au perioade de felul acesta. Dar România este un stat puternic, un stat al Uniunii Europene, un stat al NATO. Și dacă Republica Moldova s-ar întoarce acasă în România, noi am deveni și stat european, și membru a NATO cu securitatea garantată. Și bunăstarea oamenilor noștri ar crește exponențial de câteva ori într-un singur an. Păcat că până astăzi nu se găsește o forță politică în Republica Moldova care ar promova în mod practic această politică de unire între Republica Moldova și România. Dar să știți că odată și odată acest lucru se va întâmpla. Asta este logica istoriei și asta vă spun eu în calitate de istoric.
0: Cred că doamna a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Îmi zici, Constantin de la Anenii Noi.
0: Vă rog!
3: Bună seara, domn Făculiță, domn Lițarat! Iată, Dodon aleargă, organizează, mergem împotriva președintelui țării. Dar el, fost președinte de țară, cu depus florile, trădare de patrie, au depus florile la monumentul casașilor, au trădat voluntarii, polițiștii, părinții copiilor, pe toți au trădat. Și acum el e mare, el a murizolvă multe. De ce? Unde se uită procuratura? Eu nu pot înțeleg. Eu am simplu socot că el e trădător de patrie. După și ce a făcut el, după aceea.
0: Da. Bine, domn Constantin, mulțumim frumos, seară frumoasă, domn Țăran.
2: Nu se cunoașteți că domnul Dodon se găsește în custodia justiției moldovenești. El are câteva dosare care sunt trimise în judecată, el acum este judecat și toată societatea așteaptă decizia judecătorească. El este acuzat de corupție, inclusiv de trădare de patrie. Să sperăm că justiția moldovenească își va face datoria și va pune punct în aceste dosare, iar cetățenii Republicii Moldova vor primi un răspuns foarte clar din punct de vedere a justiției moldovenești, ce reprezintă domnul Dodon în calitate de politician și de patriot al Republicii Moldova. Haideți să așteptăm decizia judecătorească.
0: Următorul apel, bună seara!
4: Să trăiți!
0: Da, vă salut!
4: Mă numesc Munteanu Grigori, sector Nisporeni, județul Ungheni.
0: Da, domn Grigori, vă rog.
4: Domn Viorel, iată, eu nu văd din 1985, dar mai sunt de de mine. Întotdeauna când s-a începe emisiunea, dictați numele. Iată, eu a doilea număr nu știu și mai sunt de de mine cât dorești.
0: Bine, bine, bine. Întrebarea?
4: Domnul Anador,
2: da.
4: Iată, Vasile Costiuc își pune căciula de cărlan pe parlament. Cum credeți, dacă își pune unitatul care era
0: lângă birouul lui,
4: n-avea să-i stai mai bine? Seară bună!
0: Domnul Grigori.
2: Bine, trebuie să recunoaștem că partidul domnului Costiuc, cu toate extravaganțele lui, a fost votat de către o parte din electoratul moldovenesc și el este astăzi parlamentar. Trebuie să reieșim din această situație reală. Domnul Costiuc se bucură de o anumită susținere în mediul electoral și aici n-ai ce face. Asta este democrația. Cum spunea Winston Churchill, democrația este un lucru imperfect, dar nimic mai bun omenirea până acum nu a inventat. Deci, domnul Costiuc folosește, speculează, cum doriți. Toate neajunsurile și toate greșelile, dar ele sunt multe, ale actuale guvernări, și datorită acestui fapt, el se bucură de o anumită susținere electorală și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Dintotdeauna în societate se va găsi un segment de oameni care vă răspunde acelor mesaje pe care le formulează domnul Costiuc, fiindcă volens nolens, în condițiile când guvernarea comite gafe, când societatea este săracă, mesajele populiste, mesajele extravagante, ele își găsesc corespondenții săi. Iată că domnul Costiuc, absolut pe neașteptate, a devenit membru al Parlamentului și el folosește la maximum calitatea sa de parlamentar pentru a promova acea linie politică în care el crede. El critică cu vehemență critica actuală guvernare. Păcat că se asociază cu forțele antirusești, scuzați, prorusești, și asta ridică semne de întrebare despre adevărata lui orientare politică. Să sperăm că oamenii care votează pe Costiuc se vor domiri în ultima instanță ce reprezintă el în realitate și îi vor da nota la viitoarele alegeri parlamentare.
0: Următorul apel, bună seara!
5: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
5: Bună seara, stimate domnule Furculiță, bună seara, mult stimate domnule Anatol Țăranu, Simeon vă sună.
0: Vă rog, domn Simeon. Da, vă ascultăm.
5: Cu lacrimi în ochi am ascultat anterior ce ați vorbit, noi tot vorbim și vorbim. Unica șansă este revenirea acasă în România Mare. Chiar sincer vă spun cu emoții, cu lacrimi. Și totuși mă întreb și mă întreb și dumneavoastră, ne cunoaștem. Am încercat adeseori diferite variante. Nu știu cum să mai zic. E, cum totuși vedeți dumneavoastră ca să convingem actuala guvernare, că mă tem că altă guvernare nu o să obtem convingem deloc. Ca totuși să devenim stat european și membru a NATO într-un timp foarte scurt. Să o convingem că asta este cea mai bună cale și dacă credeți dumneavoastră că actuala guvernare ne va asculta și totuși va merge pe această cale. Mulțumesc mult și vă doresc domnul Anatol Țăranu sănătate multă, seară frumoasă, dumneavoastră la fel domnule Furculiță, o seară frumoasă.
0: Mulțumim tare mult, stimate domn, seară frumoasă, domn Țăranu.
2: Eu cred că noi avem nevoie de o alternativă pro-europeană la guvernare. Două mandate pe care le-a avut PAS au demonstrat că ei de unii singuri nu sunt capabili să rezolve toată multitudinea de probleme. Trebuie să recunoaștem, problemele sunt foarte grave, foarte acute. Dar este nevoie de un pluralism politic în ceea ce privește abordarea acestor probleme. Iar acest pluralism poate fi garantat doar de diviziuni diferite care vor concura între ele și care în rezultat vor da soluția cea mai bună. După părerea mea, noi avem nevoie de o coaliție la guvernare pro-europeană, dar nu de un singur partid. Iată că două mandate ale PAS-ului demonstrează că o guvernare monocoloră nu este cea mai eficientă din punct de vedere a garantării cursului european al Republicii Moldova. Eu văd necesitatea formării unui pol unionist cât mai rapid, care ar trebui să servească ca o alternativă în sensul unui aliat de alternativă pentru PAS la viitoarea guvernare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, mă tem că situația ar putea să deraieze în sensul venirii la guvernarea forțelor anti-europene. Din păcate, unioniștii până acum nu sunt capabili să creeze un unic pol unionist. Și această încercare care a fost făcută la ultimele alegeri parlamentare, când Platforma Reîntregirii Naționale a încercat să coaguleze toate forțele unioniste, din păcate nu a dat rezultat. Alți lideri unioniști nu au acceptat această idee de unificare și ca rezultat, fiecare din partidele unioniste care au participat la alegeri au înregistrat un rezultat pur și simplu rușinos. Iar Platforma Reîntregirii Naționale, prin exponentul său electoral, Blocul Bun, a fost nevoit să se retragă din campania electorală în folosul PAS-ului și această retragere s-a făcut doar din considerentul pentru a nu înregistra un rezultat rușinos și în așa fel pentru a nu descredita și mai mult ideea unionistă. Asta a fost motivul care a făcut ca Bun să se retragă din campania electorală în favoarea PAS-ului. Din păcate, PAS nu respectă toate prevederile acelei declarații comune care a fost adoptată în acel moment când Bun și PAS au făcut alianța electorală.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Să vedem dacă avem următorul apel. Da, bună seara! S-a pierdut, rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul Țăran, dacă tot vorbim despre... Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, sunteți în direct!
6: Bună seara!
0: Da, vă rog să deconectați radioul sau televizorul.
6: Eu mă numesc Simeon. Aproape în toată seara ascult emisiunea nevoastră și îmi pui întrebarea. Deși de Dimitri Cantimir nu spune nimic, care a fost la conducerea țării Moldova. Eu am citit cartea scrisă de Dimitri Cantimir, descrie în Moldovii. Și îmi mai pun întrebare. Dacă Ucraina reușește cu rușii, câștigă, înseamnă că ucrainenii ne dau partea care de la Balta până la Cernăuț și așa mai departe. Ori să ne dea înapoi, ori nu.
0: Bine, domnul Simeon, am înțeles. Mulțumim, seară frumoasă. Domnul istoric Țăranu, vă rog.
2: În ceea ce privește Dimitrie Cantimir, este unul din cei mai mari cărturari români. El, cu adevărat, a fost domnitorul Moldovii. El a fost acela care a încercat să folosească Rusia pentru a elibera Moldova de asuprirea otomană. Știți că nu i-a reușit acest lucru. Dar ca mare cărturar, apropo, Cantimir a fost membru a Academiei Berlineze pe timpul respectiv, în secolul al XVIII-lea, la începutul secolului al XVIII-lea, încă o dovadă a calității lui intelectuale extrem de înalte. Păi iată, Cantimir a fost acela care a vorbit despre noi, despre moldoveni, ca despre români și despre limba noastră ca limba română. Da, el spunea că noi vorbim moldovenește, adică o numim aici în Moldova, numim limba asta moldovenească, dar ea, de fapt, este limba română pe care o vorbesc toți conaționalii noștri din toate principatele românești de pretutindeni. El vorbea despre Moldova ca parte a spațiului românesc mare, care includea și Valahia, și Transilvania, și tot așa. Asta dacă e să vorbim foarte scurt despre Cantimir. În ceea ce privește a doua întrebare legată de
0: pământurile noastre.
2: De pământurile noastre care sunt în Ucraina, eu cred că pentru noi problema principală astăzi este această victorie pe care Ucraina trebuie să o obțină în războiul cu Rusia. Eu cred că problema de esență este Republica Moldova trebuie să se prefacă în al doilea stat românesc înainte de a face unirea, iar în ceea ce privește teritoriile noastre istorice, eu cred că toate aceste probleme pot fi rezolvate prin negocieri, inclusiv prin negocieri care se datorează acelei poziții pe care a ocupat Republica Moldova în raport cu Ucraina în zilele cele mai grele pentru Ucraina. Eu nu pot să spun astăzi foarte precis cum ar putea să se finalizeze aceste negocieri privind Basarabia de Sud, Bugeacu și Bucovina, dar cu siguranță, din punct de vedere diplomatic, această problemă ar putea să aibă o rezolvare. Dar prioritatea numărul unu astăzi este nu Bugeacu și nu Bucovina. Prioritatea mare este Republica Moldova, care trebuie să se prefacă în stat românesc și în această calitate să devină parte a României Mare.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara! s-a pierdut legătura. Domnul Țara, mai avem vreo 3 minute până la final. A venit ieri, alaltă ieri, de la București, un partid extraparlamentar cu un plan de reîntregire, de reunire pe 8 ani. Nu știu dacă ați reușit să vedeți despre ce este vorba.
2: Nu am intrat în detaliu, dar știu despre acest.
0: Uitați că pentru prima dată a venit un partid concret cu un plan. Pare ceva real sau este populism sau cum să numim?
2: Eu cred că orice tentativă de felul acesta trebuie să fie salutată și trebuie să fie folosită la maximum, valorificată. Dar, desigur că adevărata unire se va face atunci când problema unirii va fi discutată la nivelul partidelor care sunt capabile să ia decizii politice realmente.
0: Care guvernează, care au putere.
2: Da, care sunt în Parlament, care guvernează și tot așa. Din acest punct de vedere, eu nu cred că problema constă în România. Chiar dacă România are de parcurs partea sa a căii unirii, indiscutabil. Eu aș avea anumite pretenții astăzi față de București, în acel sens că poziția Bucureștiului este cam inertă la Bruxelles și în alte capitale europene în explicația faptului că Basarabia este pământ românesc. Iată aici am pretenții față de România. În rest, eu cred că marea majoritate, dar și sondajele vorbesc despre acest lucru, marea majoritate a românilor salută unirea Republicii Moldova cu România. Problema este aici, la noi. Și, în primul rând, este problema identitară. Atâta timp cât majoritatea populației Republicii Moldova nu se vor percepe ca români, nu vor înțelege că ei sunt români, nu își vor asuma identitatea românească, orice unire va fi foarte complicată. La noi sunt oameni care vorbesc cam în felul următor. Mâine, iacă, pasul trebuie să voteze în Parlament Unirea ca o majoritate. Bun, da, există dreptul, există Constituția Republicii Moldova, există dreptul internațional. Unirea trebuie să fie făcută nu numai pe interior, unirea trebuie să fie recunoscută și în plan internațional. Asta este problema mare. Cei mai înverșunați unioniști, unii dintre dânșii de fel nu sunt unioniști sinceri, sunt niște provocatori. Ei spun cam în felul următor, dar ce atunci când rușii ne-au luat în 1940 sau în 1812 s-a făcut referendum? Da, desigur că nu s-a făcut. Dar astăzi, asta este situația reală a dreptului internațional.
0: Avem nevoie ca să fim recunoscuți internațional.
2: Desigur, noi nu putem să fintăm dreptul internațional. Este exclus. Noi nu trăim în starea... Noi nu suntem imperiu care putem să invocăm puterea forții. Noi suntem nevoiți să ne conformăm legilor internaționale. Germania s-a unit de atâta că ea a fost recunoscută internațional fără nicio rezervă. Același lucru este valabil și pentru România, pentru spațiul românesc. Republica Moldova se va uni cu România doar atunci când acest lucru va fi recunoscut, inclusiv în plan internațional. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple în plan internațional, noi trebuie să pregătim condițiile interne pentru unire. Iar principala condiție internă este moldovenii trebuie să-și asume identitatea românească. Iar atunci când acest lucru se va întâmpla, unirea se va face cu de la sine putere.
0: Mulțumim, domn Țăran, am ajuns la final. Mulțumim pentru participarea la emisiune, mult succes în ceea ce faceți și până data viitoare.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nebunc găsiți cuvintele pierdute.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

casă. Cade sus un mător, doar îmi de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar limba ta

0: un cuvânt.
1: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până
2: aici, aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.